نبینی. در موسم عیش یار باید، بیار جهان چی کار آید. میگوید بدرالدین هلالی. خود ستایی، هوا بلندی، به روزگار خود نگاه نکرده، به دل پروریدن ثروت غنداری و چیز پرستی بعضی زنان کوتاه اندیش به حیات آیلوی تأثیر بد میرساند. حالا هم هر جا هر جا زنهای هستند که به معیار مداخلات خیش و همسر خود نگاه نکرده، دو پا را به یک موزه تیقانده، من از زن فلانی کم نیستم گفته، با خریدن و در بر نمودن سر و لباس های قیمت بها پایفزال های خارجی مشغول می شوند. بزرگان گفتند به دخل و خرج خود هر دم نظر کن، چو دولت نیست خرج آهسته تر کن. یا اینکه در قناعت که تو را دست رس است، گر همین عزت نفس است بس است. گر اینان سوی قناعت تابی، زندگانی خوشاندم یابی. هست زیر فلکی گردنده، قانه آزاده و تاله بنده. نیست جز قایده بیخیردی، از تمه بندگی همچو خوده.

0: در دنیا از همه شیرین و از همه تلخ آیلداری است. در آیلداری حرمت همدیگر باشد، حیات شیرین است. و باز یکی از آنها با عقلتر باشد، وقتی یکی شوریدن دیگر خود را به دست گیرد، زندگی گواراست. با مردی در این خصوص صحبت داشتم، آن کس چنین نقل کردند:
1: آیله ما آیله خوشبخت، یکان مراتبه در بین من و شخصا آیلم یکان مراتبه گپی بیکارا نشده است، یکان مراتبه ما گپی سخت همدیگر ما نشونیدیم. ما در اگر در آیله میشود بعضن اگر یکان گپ اگر فرض کردیم که گپ از طرف من گپی نادرست برامند می من سرم خم میکنم برامده مانده میروم، یو وای بشود اگر وای همه خیلی گپی تیز شود، اگر وای هم برامده مانده میروم من در خانه میستم. بعد از 2-3-5-10 دقیقه این همه از موبایل برهم میخورد.
0: بنرمی گر سخن رانی همیران، کی از تیزی برنج آید دل و جان. هم از نرمی بس دل رام گردد، زیتوندی پخته ها بس خام گردد. گفته است ناصری خسرو. نظام الملک فرموده است: کلام خیرد مرد آن باشد که خود خشم نگیرد، پس اگر گیرد باید که عقل او بر خشم چیره باشد، نه خشم بر عقل. و هر کرا نفس او بر خیرد چیره باشد، چون بشورد خشم چشم خیرد را بپوشد، و همه آن کند و فرماید که از دیوانگان به وجود آید. و باز هر کی را خیرد او بر هوای نفس او غالب باشد، به وقت خشم خیرد خواست نفس او را بشکند، و آن کند و فرماید که به نزدیک همه عاقلان پسندیده باشد، و مردمان ندانند که او در خشم شده است. بعضن در بین زن و شوهر رشک پیدا می شود که باعث ویران شوی آیله شدنش ممکن. رشک آتش است که گلستان شکوفان را خزان می گرداند، و کرم است که پایه آرزوی و امیدها را می خورد. شنوندگانی عزیز، در این باره صحنه چه داریم؟ حالا آن را بشنوید.
2: اوه اوه
3: چی جونکم؟ مانده شدید؟
2: سرامه سرم در کرده استده است.
3: اینقدر دیر موندید؟ خیروک بدیک چسبیده موند. کنی جونکم، کنی کسیومتون رو کشید. معلوم که شما مونده شده دید. کنی
2: گیرمه.
3: این بوی عطر از کجو؟
2: چه خیلی بوی؟
3: خودتون رو به نادانی نزنید.
2: ایه؟
3: روستش رو گفتن گیرید. این بوی رو از کدام آیم چه آوردید؟ شب هم از سر و رویتون این بوی می اومد، امروز هم.
2: جانکم تو چی ها گفته استاده ای؟ من از کار آمدم.
3: روست نکنید، روستش رو گوی دومونید. بخانه دار شده گیم اون حالو یک سال نشده بدیلتون زدم چی؟
2: نه
3: امیدم از شما این طور نبود.
2: هرگز جانکم، جانکی من این خیل نگوی. کن اینجا بیا، کنی اینجا بیا، بیام کنی من یک بوسه چکنم بکنی؟
3: با من نرسید، به پیش همون اویمچه خوشبویتون روید. من میروم خونه اوچه
2: زمک. با کجا میروی؟ اول پرسیش بعد کشیش گفتن. منه کنی اینه بیر بین این بوی عطر از مگزین اومده است. کنی بوی کن.
3: مونید شما کی رو احمق میکنید؟ مرو؟ نی نه.
2: اوه من هیچ کس را احمق نکردم. دو روز این جانب مگزین اطریات را ریویزیه میکنم، شاید از آن با من بوی اطر را نشسته باشد. این کاری من جانکی من، رئیس با کدام مگزین گوید رفته ریویزیه میکنم. تو این خیل بدرشک بودی و من ندانستم. اگر با سخنم باور نکنی، من این را الا این نسخه ریویزیه. کنی بوی کن؟
3: از کاغذهایت اون هم بوی عطر اومده ایستاده است.
2: کسبی ریویزور انا همین.
3: از من رنجیدید؟
2: نه، فقط بدرشک نشو جانا که من باور کن شالو جان، تو هستی و من
3: من هم جونکم.

در آیله از طرف همسران کشمکش و خودستایی جایز نیست. امیر خسروی دهلوی می گوید بین همسران رشته وجود دارد. یک نوگی رشته به دست مرد باشد، دیگری به دست زن است. با یگان سبب و بهانه از همسران یکی به شور و غضب آید، دیگری نوگی رشته در دست بودهش را کمی سر دهد و طرف خود نکشد. ناگهان شور و غوغا اوج گرفته، از روی جهل و جهالت رشته را هر یکی به سوی خود کشد، عاقبت آن رشته کنده می شود و حیات آیلوی قطع می گردد. با ویران شوی حیات آیلوی جوانان، بعضن خود پدر و مادران نیز سبب می شوند. آنها به پسر یا دختران خود که رفیق حیاتیشون را یافته با هم دل باخته، با تمام هستی و مهر و محبت جوانی یکدیگر را نغز می بینند و در دل آرزوهای نیک و شیرین جوانی را می پرورند. بدون خواهش دل فرزندان خیش، دختر را به جوان دیگر یا جوان را به دختر دیگر خاندار می کنند. این تنها باعث خراب و جدا شوی دو آیله جوان و ریختن اشک حسرت و ندامت خودشان می شود و خلاص. من حالا در دست من مکتوبی هست در همین خصوص. مؤلف این نامه دخترک است و خواهش کرده است که نام و فامیلیا و آدرسش را نگوییم. مکتوب را می خوانیم. عشق می گوییم و اما چی بودنی آن را به زودی فهمیدن مشکل است. فقط وقت فهمیدن امکان می شود که در این راه به دشواری دوچار می آییم. 4 سال باز با هم شناسیم. یک دیگر را چطور دوست داشتنمان را ندانسته ماندیم. او جوانی شرمگین و کمگپ بود. شاید برای همین خصلت‌هایش او را سخت دوست داشته باشم. هنگامی گسل به صف ارمیا، او به من بسیار سخنهای نیک گفته در عشق سخت استوار بودنش را آشکار ساخت. بنابراین یک امید داشتم که او به این قادر بود. مکتوبهای پر از عشق و محبتش دلی مرا باز هم گرمتر می کرد. او از خدمت جواب شد و عاشقی باز ادامه یافت. او مادرش را خیلی دوست می داشت. مادرش گفته است من کلینی قشلاقی کردنی نیستم، می خواهم به پسرم دختری از همه زیبای شهر را گرفته دیم. ولی او راضی نشده بارها به مادرش فهموند، ولی نتیجه به دست نامد. آخر بین ما قشلاقی و شهری چی فرقیت است؟ بگذار مادرش او را خوشبخت کند گفته از وی راه گریز را می جستم. ولی خواهش و التماس های او مرا آرام نمی گذاشتند. شب را با یاد او روز می کردم. هر یک واخوری، هر یک سخن شیرین او را پیش نظر می آوردم و درد عشقم زیادتر می شد. بعد چند او را به دختری دوستی نزدیکی مادرش توی کردند. انا از همون وقت تا امروز ما یک دیگر را نمی دیدگی شدیم. خلق خیلی خوب گفته است. هیچ خیانت بدتر از بیوفایی نیست. به قول سعدی بزرگوار، علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. یا این که هلالی فرموده است نشاید هر زمان یار گرفتن، زیاران هر دم آزار گرفتن. گلی که هر زمان باشد بجای، نمی آید از او بوی وفای. گلستانی جمال و گلشنی روی، بود بی آب و رنگ
از گرمی خوی

بیا که قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگاه زی یک دیگر نمانیم کریمان جان فدای دوست کردند سگی بگذار ما هم مردمانیم غرس ها تیره دارد دوستی را غرس ها را چرا از دل نرانیم گه خوش دل شوی از من که میرم چرا مرده پرست و خصمی جانیم اهل جمعیت ما همیشه در حمایه آیله خوشبخت از ماجراها فارغ از جهت معنوی سالم و فرخنده است این بسا خوب است

گاوان و خرانی بار بردار، به زادمیانی مردم آزار. آره، در حقیقت از کسی مردم آزار حیوانی کاری بهتر است که از او منفیت می رسد. ولی از مردم آزار چی؟ بجز خیرگی تب، مشوشی خاطر و کاستگی تنصیحتی دیگر چیزی را چشمدار نباید شد. در مذمت چنین اشخاص بدگوهر کمال الدین بنایی آورده است: ای برادر، به کس ضرر مرسان، نیش بر کس مزن چو خرمگسان، همچو سوهان مساز دندان تیز، کی سپیر آهنیست دندان ریز. نگرفته است هیچ کس بد پیش، کی نرفته است در سری بدی خیش. بد مکن که بد یابی، بدی خود را بگیردی خوات یابی. در حق هر که قصدی بد داری، نکنی بد که قصدی خوات داری. هر کسی را که شد بدی فنیو، بدی او بس است دشمنیو. مردی آفت رسان در آفات است، که بدی را بدی مکافات است.

مردم آزاری را چند چیز باعث است. یکی منصب و جاه بلند، دیگری ثروت و مال زیاد که از چنین مرتبه ها کس خود را فراموش می کند و از پای آزار دادن و رنجانیدن شخصان عامی و تابعان می گردد. سومی این کوتاه اندیشی است که از غایت پست فطرتی خود را برتری دیگران داند. شخصی منصب و جاه پرست هیچگاه با دیگران انس ندارد، همیشه با کبر و غرور و با نظری بلند به مردم می نگرد. از دهان او شنیدن الفاظ خوش و مراسای کم به وقوع می آید. کوشش می کند که با کبر و غرور سخن راند و این باعث رنجش دیگران می گردد. مشکلی افتادگان و حاجت درماندگان را برآوردن برای او ننگ است. انا در حق چنین شخصان منصب و جاه پرست ناصر خسرو به طریق زیل می آرد. نشاید شد به جاه و مال مغرور، چو مرگ آید چی در بار و چی فغفور. مکن تکیه بر اقبال زمانه، که او بر کس نماند جاویدانه. اگر جانت زبونی مال و جاه است، تو را این مال مار و جاه چاه است. مکن از جل از این سان تیره رایی، که اینت دست ندهد زان برایی.

0: дӯстони арҷуманд, ҳоло порчаеро аз як ҷузъи ҳаёти имрӯзаамон ба диққати шумо пешкаш мекунем. гӯш кунеду худ ба мулоҳиза оед, ки чунин сифатҳо чӣ зиштанду чӣ нохушанд.
1: вақти таоми нисфи рӯзӣ ба охир мерасед. Гулотов зуд пай бурд, ки агар ба навбат истад, пива нӯшиданаш гумон аст. بنابر این هر چه باد آباد گویند، مردم بنابد استاد را به دو طرف تله داده و نزد در چا آمد و یک سوم قد شده را دراز کرد. مردم در نوبت استاد شروع غوغا برداشت.
2: صبر کنید. اگر نمیدانید که با کی سر و کار دارید، مانید زود پیوه را گرفته از نزدمان دفع شود. آخر وایف گریبان گیر.
1: در نوبت استادگان هرچه خشمگی شده باشند هم اما گذشت کردند. گلوتوف پیوران نوشیده به فکر فرو رفت.
3: مینات رو کار فرما، مادمی که من گریبان گیرم معلوم می شود که همه کار از دستم می آید.
1: گلوتوف برای عملی گرداندن نقشه کشیدهش به کمیتیت محلی زواد در آمد و به سر میز مشت آبدار فراورد.
4: خانه می دید در قبط یکم با بالا احتیاج ندارم.
5: میبخشید، شما به خانه حق ندارید.
4: من به خانه حق ندارم؟
5: بله شما. خود شما میبخشید، کی هستید؟
4: من گریبانگیر جنجالچی.
1: در کمیتیت محلی هرچند به خشم و غضب آمده باشند هم اما گذشت کردند. بعد او را در کابینت ریکتر اینستیتوت دیدند که پسرش آنجا تحصیل میکرد.
6: شما چی میخواهید؟
4: پسرم را به اسپیرانتورا قبول کنید.
6: وای حالا در کورسی دویوم میخواند و تا حال روی بهای چار را ندیده است.
4: مادامی که من آمدم باید قبول کنید.
6: خودی شما من کیستید؟
4: من؟ من گریبانگیر.
1: ریکتور به خشم و غضب آمد ولی گذشت کرد. گلوتوف رولش را خوب بازی میکرد، بنابراین از گلوی دیرکتر مگزین کتاب فروشی داشت.
4: اثر دیومه را میدهی؟
2: میدهی؟ میدهی چی منو دارد؟ با خودم حتی نرسی؟
4: خودت نگرفته باشم، اما با من میدهی.
2: چه خیل میدهی؟ خودتان میدانی که اثر دیومه فقط با کتاب خونه ها داده میشود. استید که خودی شما کیستید؟
4: من گریبانگیر.
1: دیرکتر به خشم غضب آمد ولی گذشت کرد. حیات او همین طریق می گذشت. وجدانش او را عذاب نمی داد.
0: اینک چطوری که در عرفیت می گویند مایه کبر و غرور جاه و مال پرستی است و مایه مردم آزاری کبر و غرور و خود پرستی است. از این رو کسی را که عقل و تمیز است، خیرد و فضیلتی کامل است، هرچی زودتر به خود آید و این حماقت را از خود دور سازد، در جمعیت متکای مردم باشد که سعدی بزرگوار گفته است: چو انسان را نباشد فضل و احسان، چی فرق از آدمی تا نقش دیوار؟ به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آر.

0: Мухтор Абезов ва Садриддин Айни сифатан ба ҳам умумият доранд, аммо дар ҳалли мавзӯ ва ба амал овардани бузургии эҷодӣ дар байни онҳо тафовути махсусе ҳаст. Айни оддӣ, зоҳиран орому бо тамкин аст, вале дар симои қаҳрамононе ки ин пири хиратманди шарқи мо дар даврони тираи таърихӣ тасвир мекунад, хонандагон ғазабу истироби беандозаро мебинанд. Чингиз Айтматов.
1: یکی از دوستان وفادار و قدردانی او باقی رحمی‌زاده درباره واخوری نخستینش با استاد عینی چنین گفته بود. مواد از خزینه طلایی رادیو.
2: سخن گفتن درباره استاد عینی هم شرف بزرگ و هم مسئولیت کلام دارد. سخنی که درباره مردان بزرگ مانند استاد عینی گفته می شود باید سزاوار مقام و لایق موقع آنها باشد. شما شنوندگان عزیز البته دانستن می خواهید که من با استاد کی در کجا و در چی شرایط شناس شدم. من اولین بار در کشلاق دوردست زادگاهم ساربوخ با استاد عینی شناس شدم. آن وقتها مکتب خان بودم. من هم در مکتب نو می خواندم و هم به مکتب کهنه می رفتم. در همون روزها استاد عینی به مکتب ما آمد. ولی عینی با مرش بریت بود و شناقی تمنای دورفتاده ما قدم رنجه فرمود و با ما شناس شد و مهر و محبت خود را در دل ما ابد جایگیر کرد.

زیجوشی گریه از حجری تومیشگان شد سپید اینجا که چون ابری سیاه از موج باران شد سپید اینجا دلی خود بر امیدی وعدت کردم کبابان سام که چشم از انتظاری چون نمکدان شد سپید اینجا چه امکان است گردد مرتفع سودای جام از می سواد دل ز موجی گریه نتفان شد سپید اینجا سباهی عیش ما را شامی غم در آستین باشد شبی غم از برای روز هجران شد سپید اینجا بود محوی تماشای جمالت دیده هادی زجوشی رقص همچون چشم قربان شد سپید اینجا دل چسان پنهان کند هر لحظه آهی خیش را دانه چون برخیشتن دزدد گیاهی خیش را بس که شب کردم چو سیقل با قد خم استراب ساختم آینه سنگی تکیگاهی خیش را در بزرگی باید افکندن ز سر تاج غرور میوه در بالیدن اندازد کلاهی خیش را تهمتی رحمی به خود بگذار و خونی من بریز میتوان با خونی من شستن گناهی خیش را جاده نتواند بگردی جلوه شوقم رسید زین سبب گم می کنم هر لحظه راهی خیش را بس که شب دادم ز غم خاکستری خود را ببا از نفس آیی نکردم صبح گاهی خیش را

به آسایش رساند انقلابی چرخ نادان را زیوس ای جنبشی گهواره راحت هاست تفلان را به ذوق جان مدی از دست جان دامان جانان را توان آموخت از پروانه ترزی دادن جان را در این محفل گرد جمعیتی دل مدعا باشد نفس در قید دل بگذار و برهم بند مشگان را زی چنگت با دو عالم نقد فرصت را مده هادی ندامت سود ندهد هیچگه شخصی پشیمان را

صفای چهره گلگون او شراب دل است، خیال لعل لبش آتشی کباب دل است، دل از کمند علایق نمی رهد بی عشق، گسستن از دو جهان کاری پیچ و تاب دل است، توان ز ظاهر ما خواند حال باطن ما، شکست رنگی ما فرد از کتاب دل است، توان ز عشق رسیدن به کام دل هادی، که دست و پای رهی دوست اضطراب

بر ادو پوشت نکردن سپر است، تیغ خونریز دلیران جگر است. نشمرد کس هنر امروز به هیچ، در شما ران که کنون هست زر است. خوی خوش با همه کس می سازد، هیزوم آتش گل چوبی تر است. سری ما و رهی یاران عزیز، پای این راه گذشتن زی سر است. بی تعلق رود آسان زی جهان، سبوکی راهله این سفر است. سروی بستان محبت آه است، چشمه کوه غمت چشم تر است. تاب نگذاش دیگر در جای، این چی تابی رخ و تابی کمر است. هنری نیست هنر ورگشتن، به هنر فخر نکردن هنر است. می برد گریه کدورت از دل، صافی آینه از چشم تر است. سخن خصم تو نشنیده شمار، سپری تیغ زبان گوش کر است. چه غم از مرگ چو یاران رفتند، نقش پا قافله این سفر است. فکری سامان نکنی در راه عشق، که در این مرحله سر در خطر است. گرچه بس قدری سخن هست بلند، خاموشی حادی حرفی دیگر است. بعدی مردن نشان ما سخن است، آتشی کاروان ما سخن است. گردد از وی چراغ ما روشن، خلفی دودمان ما سخن است. زو شود قدر ما مگر روشن، نور شمع زبان ما سخن است. مکنی گلشنم به خود تکلیف، باغ ما بوستان ما سخن است. فکری معنی شده است فکری معاش، چی کنیم آب و نان ما سخن است. پیش ما جز به نقد هوش میا، که متای دکان ما سخن است. بحر یاران قدردان حادی، زین سفر ارمغان ما سخن است.

در چهره بی شرم نشان زهیا نیست. توف باد بران رو که در او آب حیا نیست. البته باید در قافیه مطلع خطایی باشد. توجه کنید، در چهره بی شرم نشان زهیا نیست. توف باد بران رو که در او آبی حیا نیست. از ظلم طمع رست هران کس که بکم ساخت. شهریست قناعت که در آن نامی گدا نیست. رازی به دلازاری یاران نتوان بود. از هم نفسان شکر کسی را غم ما نیست. هادی چی کنی شکوه شب و روز زپیری؟ هستت به عصا دست رسر قوت پا نیست.

به تاخی ابروی نازت زخال زاغ برآمد، زرشک در دل زارم چلاله داغ برآمد. زماه مشعلی افروخت باغبانی بهاران، مگر نگاری من امشب به سیری باغ برآمد. مگر ز چهره چون آفتاب پرده گرفتی، کذاب خجلتی خود ناله از چراغ برآمد. به محفلی که نبودی چو شمع هادی محزون، چنان گداخت که دود دل از دماغ برآمد.

وزنی این غزل هر مصرع مفاعیلون فعلاتون مفاعیلون فعلاتون وزنی غزلی آینده هر مصرع مفتیلون فاعلات مفتیلون فعلاتون

تابی روخش ماه و آفتاب ندارد، بی سبب این چرخ پیچ و تاب ندارد. نامه پرشکوه ام نداشت جوابی، بود بجا حرف حق جواب ندارد. نیست بجز حرف دوست در ورق دل، دفتر آینه فصل و باب ندارد. ساختگی در نهاد مشرب ما نیست، وسعت صحرای ما سراب ندارد. راحت دست تهی زوال نبیند، سایه این بیت آفتاب ندارد. تکیه بروی حسیر نیز تبان زد، خانه اتر فرش ماهتاب ندارد. قصه حادی بخوان زی صفحه رنگش، حرف خموشی است این کتاب

در تعلیمگاهش طایفه زنان هم به قطار مردان خط و سواد آموختند. بعضی از آن زنان خوشنویس حالا هم در قید حیاتند میگویند. مما علیه در فارسی و ترکی سخنسرایی کرده، لیکن دیوانی مرتبش که به خط خود تبییز کرده بوده است در میان نیست. فرزند رشیدش ملا فخرالدین راجی مسوده های اشعارش را از دست مردم جمع کرده، دیوان دارای تقریبا 3500 بیت ترتیب داده، در سال 1331 هجری در سمرقند چاپ کرده است.

نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیام
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریانا

بیا ای هموطن به استقبال صبح نو، صبح پر از صفا، صبح پر از نوا، صبح پر از نوا. برخیز و در و تیریزه را بکشا تا نسیم صبح به مشام رسد. صبح اطرامیز دیار مبارک.

0: محسوب می دمد.
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم.
0: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش، احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن.
2: صبحت بخیر هموطن.
3: نگاشته های پندآموز از سامانه ها. درس از طبیعت گیریم. بگذار طبیعت معلم ما باشد. درخت یاد می دهد که رشد وقت خود را می خواهد و باید صبر کرد. آفتاب می فهماند که حتی پس از پنهان شدن ها می توانی باز بتابی. بحر تعلیم می دهد که هم آرام و هم پرشور و طوفان بودن یک رکن هستی است. گلها می گویند هر زیبایی وقت خود را دارد و در همه فصل ها گل نمی شکفد. شمال نشان می دهد که هر وقت می توانی مسیر و سرعت زندگی را دیگر کنی. مرغان با سرود خود می گویند باران، ابر یا آفتاب زندگی ادامه دارد. ستاره ها تعلیم می دهند که فروغ نور را تنها در تاریکی می بینی. قطره های آب به تو می فهمانند با نرمی می توان سنگ را شکاف اگر پیوسته باشی. گرما تو را پذیرا و نرم می سازد، سردی باشد استوار و قوی. همین طور طبیعت هر روز برای ما یک درس می دهد. تنها بسنده است که آن را با دل کشاده احساس کنیم. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: بدخشان تا 39-41 درجه گرم می شود. اینچنین با سببی بلندشوی حرارت هوا در ناحیه های دامنکوهی کوهی تابه جمهوری، ولایت سغد و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سر زدن سیل های خصوصیت پریخی داشته پیشگویی می شود. در رابطه با بلند شدن حرارت هوا در حوزه دریاهای پنج، زرافشان و وخش بلندشوی سطح آب در نظر است.
1: شنوندگان گرامی، این بود معلومات درباره وضعیت آب و هوای مملکت برای امروز. در همه وضعیت آب و هوا با شما طبع خوش و بالیده تمنا می نماییم. با موج رادیوی تاجیکستان بمانید.

با جون و دلم تاجیکستانیم، با آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان،
1: صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید.
0: هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
2: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
1: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
2: صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: مقصد خوهی فرودا به همین معنا اصلا قبول لیکن من نمیفهمم قطعی همی خودت منم به حضورم تمام در نتیجه ما یک چند لحظه یک بحث و مناظره کردیم لیکن خیر باز جوره شدیم. خب دوستان گرامی این بعض اول همی خیلی است اول یک جنگ میکنیم بعد باز جوره میشویم. تماس است اولین شنوانده ما در رویگی هر دویم تاریخی خواهد بود لبای
1: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان
0: درود به شما
1: بخیر و شادی باشد
0: سلامات باشه روز شما نیز بخیر باشد از کجا زنگ میزنید نامتون چی است
1: من هستم از نوی دیوشتیچ
0: از دیوشتیچ زنگ میزنید خب باد و هوا چگونه است گرم است سرد است شمال است چی است چی حال دارد آفتابی است آفتابی باشد خوب است البته
1: آقا یک پیشنهاد داشتم یک درخواست داشتم
0: یک پیشنهاد یک درخواست بله. اول پیشنهاد یا که درخواست رو میکنه
1: اول پیشنهاد میکنم که بخشای سوال جواب پیشنهاد ما میسرده بهتری میده بخش سوال معما سوال های منطقی
0: قبول است درخواست چی است
1: یکم سرود شوخ در این سحر در این روز از رستم عظیمی شنیدم میخواستم
0: رستم عظیمی کوشش میکنیم که یکان سرود شوخ از رستم عظیمی دریافت کنیم اگر نباشد حتما برای شما یک برای رکور با شما تشکر که تماس گرفتید کوشش میکنیم که از رستم عظیمی یکان سرود شوخ باشد اما اگر از رستم عظیمی دریافت کردن نتوانیستم حتما پیشنهاد شما میکنیم یکان سرود شوخ میدونید سرود شوخ با کدام معنا است کدام معنا
2: веселая песенка
0: фаҳмо де сурди шух ба ҳамон маъно аст ки баъзе инсонҳо мехоҳанд ки бо ҳамин сурди шух рақс бикунанд ҳамон тамоми вуҷудашон дар ҳаракат дарояд ба ҳамон хотир мегӯянд ки суруди шух мо як чанд биёд як шунаванда дигар аст мешунавем ва баъдан боз суҳбатро идома медиҳем лабай
1: салом
0: алайкум سلامت باشید نه شما مرا تشویش نمیدید بلکه شما مرا خوشحال میکنید
1: من همه کارکنان صدای رادیو را سیفقر دوست میدارم
0: سلامت باشید ما شما را دوست میداریم
1: اگر امکانیت باشد در همه روز همه روز همه طرف های وطنی ما بسیار سلخن هست روی های شبتی دیدی سوهی افتاب خوب های از اینجای سفر جمعه خود آچهجان گفتنی شیر داره فخت میکرده
0: سلام باشد تشکر برای تماستان تشکر برای رکور با شما نیز یک نفر دیگر در حقی در خطی علاقه است میشنویم
3: سلام علیکم روز بخیر باشد
0: درود با شما روز شما نیز بخیر باشد
3: خوش آمده میگن شما ایسانجا رو و این راوی گفتید که اولین مرتبه است خوش آمدید میگیم به شما برای کار موفقیت
4: بخونه
3: روسی نامی روی روسی تو فراموش کردم
0: تومیریس نام دارم
3: بهترین خوش آمدم به شما برای کار بازم موفقیت بخونه
4: большое спасибо я очень благодарна оставайтесь с нами слушайте будьте активными будем очень признательны благодарю вас
3: سلامت باشه خب ایساندیور چون که شما نام گفتید یک راننده برآمد و با آواز بلند فریاد میکرد کیم بیاید کیم کجا میرن گفتن این به منادی همون است که شما هم در داخل ماشین نشستید هم راننده گفته حتما من رو گوش کنید هم خیلی نبود همون همون خیلی
0: بله بله هر داشت یک شد هر داشت یک شد این
3: باشد خوش آمدم بازم
0: سلامت باشد و شما برای رکور میخواهیم بگداریو
4: باز خروش و دنیا بام
0: بله. در واتساپ در فیسبوک هم نوشتن بعضی دوستان صبح خیر خوش آمدید به رادیو تاجیکستان یک شنونده مون هست از حسن بوی جورایف جوراقولوف تشکر با شما سلامت باشید که ما رو میشنوید یک نفر دیگر از میشنوید و بعدا یک سرودی جولی بی رقصی گفتن یک سرودی جولی بی رقصی میشنوید لبای
5: سلام علیکم
0: درود با شما
5: روزتون بخیر شدی باشد
0: روز شما رو بخیر باشد بله دوبری اوترا
5: من شنونده همیشگی شما علیزان از نوهی دنگره در درخواستی دارم اگر اجازت باشد
0: درخواست بفرمایید
5: از رستم بسیر بود اگر یکان سرودی بود داشته باشد بخش بکردید من در این حال در اگرات کار کردیدم خیلی بوش کرده حلوات می بودم
0: قبول است در پولیزی بله برای رکور

0: صبح همزی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاویدانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیوی تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.

اینجا رسیدیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخسار صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر، سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشند. ادامه دارد.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

дӯстони азиз, чанд хабарҳои футболӣ ҳам дорем. Чемпионати ҷаҳон дар сарҳади интиҳо қарор дорад. بسیار هم یک مسابقه خاطرمونی جام جهانی شاید که عنوان کنیم خطا هم نمیگردد. این مسابقه چون گفتیم بعد از چند روز فینال اون رو استقبال میگیریم و با این مسابقه خیر خوش هم میکنیم. بسیار لحظات تاریخی داشت، بسیار گویم که لحظات خاطرمون هم داشت. خاطرمونی اش در اون بود که چند از نابغه های عالم فوتبال شاید آخرین هنر نمای خود را در این مسابقه برپا کردند. چرا شاید میگویم؟ چون باز جزئیات دیگر هم از راجع به تقدیر بازی های رونالدو در جام جهان و لیونل مسی دیگر و دیگران. خوب بیاد ما نظر می اندازیم سر اول به رقابت ها یا اینکه روبرو شوی های این شب و شبی در پیش بوده. خوب ساعتی 12 00 چگونه گویم در دیل شب این شب شما میتوانید که دیدار فرانسه با اسپانیا رو تماشا کرده باشید و شبی در پیش بوده، یعنی دیل شب روزی دیگر انگلیا و ارجنتینا برخورد میکنند. خوب بسیاری ها بر اون نظرند که فینال سال 22 تکرار میشود، ولی باز چند فکر رو امورهای دیگر اسپانیا رو هم فینالیست می حسابند، ولی راجع به فینال رفتن انگلیا اونقدر سر و صدای نیست. خوب ببینید، فرانسه با ارجنتینا اگر فینال رود سال 2022 تکرار می شود، ولی چی گونه فینال رو ما استقبال خواهیم گرفت نمیدونم. من با هواداران ارجنتینا توصیه می دهم که چند از نمون داروهای آرام کننده رو ذخیره کنند. خودی من هم سال 2022 خیلی تب بلند داشتم. برای چی؟ برای که یک بازی درامایی شد در وقتی اساسی موز شوید گل‌های زیاد گل‌های شدیم که جالب و جزئی بودند و جوابان البته گل‌ها به ثمر رسانده شدند، در حالی که تایم اول که نیمه اولی بازی رو همگی ما دیدیم که با برتری هنر با گویم که یک سر و گردن بالا بودن بازی ارجنتینی ها اونها رو قبلا قهرمان هم اعلام کردند، ولی چی خط سیوژه زیبای شد در نمون نیمه دویومی بازی و در وقتی اضافوی یعنی اکسترا تایم هم مشاهده یک گلی دیگر شدیم و در سلسله ضربه های پینالتی منتخب ارجنتینا توانست که برای سیومین بر در تاریخ هستی فوتبال این کشور قهرمان شوند. مسی داستان یا اینکه امباپی حاضر او رو لقب دیکتاتور موندند، امباپی که بسیاری بازی ها رو رنگش رو دیگر میکند، بسیاری لحظاتی در میدان بوده رو کاملا تغییر میدهد، چی گونه خود رو نشان میدهند. حالا بیاید موسر و سیمانه میشنیم، چون اگر که انگلیا هم زفر یابد بر ارجنتینا و اسپانیا بر فرانسه زفر یابد، اینگا پای مو سفسته میشود. اسپانیا فاوریت اساسی برای روی فن به فینال در این مسابقه اعتراف میشد و او نزدیک است برای این اعترافی اعتماد مردم رو برآورده کردند. انگلیا هم هنگام آفری کرد، گرچند در برابر انگلیا نیدرلند رو بسیاری ها برتری اون که افضل تر می دونستن هنرشون رو، ولی انگلیس ها توانستن که با نیم فینال رو یابند و در دوم سال های اخیر من اگر خطا نکنم در دوم 10 و زیاده سال بیشتر انگلیس ها باز با نیم فینال بر آمدند و یعنی نشان دادی خوبتر نشان دادند. و ما بار دیگر میگویم که این شب شما میتوانید رقابت فرانسه با اسپانیا رو دیده باشید و فردا شب انگلیا با ارجنتینا نرو سانجی میکنند. پیشگویی من هم این است، من فکر میکنم که فینال سال 22 تکرار میشود، ولی یک فکر دیگر هم

0: کاخی بگزن اشعاری بزرگان در رادیو تاجیکستان
1: تازمه خانه و می نام و نشان خواهد بود سر ما خاک رهی پیر مغان خواهد بود حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است ما همانیم که بودیم و همان خواهد بود بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود بر زمینی که نشانی کف پای تو بود سالها سجده صاحب نظران خواهد بود بروی زاهد خود بین که ز دست من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز تا کی را خون دل از دیده روان خواهد بود عیب مستان مکن ای خواجه که از این کهنه رباط کس ندانیست که رحلت به چه سان خواهد بود چشم ماندم که ز شوق تو نهد سر بلهد تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد زلف معشوقه به دست دیگران خواهد بود

دوش وقتی سحر از غصه نجاتم دادند وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند باده از جام تجلی به صفاتم دادند چی مبارک سحری بود و چی فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند چون من از عشق روخش بی خود و حیران گشتم خبر از واقعه لات و مناتم دادند من اگر کام روا گشتم و خوشدل چی عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند بعد از این روی من و آینه حسن نگار که در اینجا خبر از جلوه ذاتم دادند هاتفان روز به من مژده این دولت داد که به بازار غمت صبر و ثباتم دادند این همه قند و شکر که سخنم میریزد اجر صبر است که از آن شاخ نباتم دادند کیمیایی است عجب بندگی پیر مغان خاک او گشتم و چندین در عذابم دادند به حیاتی ابد آن روز رسانید مرا خط آزادگی از حسن مماتم دادند عاشق آن دم که به دامی سر زلفی تو فتاد گفت که از بند غم و غصه نجاتم دادند شکری شکری به شکرانه بیفشان ایدی که نگاری خوش شیرین حرکاتم دادند همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند.

0: کاخی بگزند. اشعاری بزرگان در رادیو تاجیکستان.
1: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
2: تاجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل های امروز و فردای جهان است.
1: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.

آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: صفای سینه تابان باشد، روزم زیزیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاویدانی من است، در آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: حافظا، ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
3: دل می رود زدستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی بجای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت، با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: Эмомалӣ Раҳмон вазъи соҳа ва фаъолияти кормандони мақомоти адлияро таҳлил намуда, барои ислоҳи баъзе камбудиҳо дар назди роҳбарият ва кормандони ин ниҳоди бонуфуз супоришҳои мушаххас гузоштанд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба сифати таҳияи лоҳияҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ҳукумати кишвар пешниҳодшаванда зоҳир гардид. از این لحاظ رهبریت وزارت وظیفه دار گردیدند که برای بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان و جاری نمودن تجربه مکمل تهیه لایحه های سند های معیاری حقوقی تدبیرهای ضروری راه اندازی نمایند. تأکید گردید که نورسایی کادرهای بلند اختصاص در ساحه حقوقی بین المللی با قیدگیری و نظارت فعالیت اتحادیه های جمعیتی نیز بهبودی را تقاضا می نماید. ضرور شمرده شد که فعالیت اوید به رساندن اطلاعات حقوقی به اهالی از جمله با راه گذراندن جلسه های سیار، اندیشیدن دیگر تدبیرها جهت بلند برداشتن سطح دانش های حقوقی اهالی و مساعدت برای حل بحث های حقوقی آنها جانب کرده شود. سرایوسط اجرای جزای جنایتی وظیفه دار کرده شد که نظام نظارت داخلی، کارهای اپراتیوی، انتخاب کادرها، آموزش وضع روانی کارمندان و محکوم شدگان، پیشگیری از واردشوی اشیای منشور شده با داخل مؤسسه های اصلاحی و رعایت ولایت قانون را پورا بازبینی و تجدید نمایند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی و عملی سازی سیاست انسان دوستانه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردید که این عمل امکان می‌دهد تا شخصانی دست به جنایت زده اصلاح شده به نزد آیله و پیوندان خود برگردند. بنابر این رهبریت سرایوسط اجرای جزای جنایتی از رهبری دولت سپارش گرفتند که تطبیق درست و بی‌غرضانه قانون مذکور را تضمین کرده ضمن تطبیق قانون به عوامل‌های کروپسیونی راه ندهند. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان سپارش دادند که با استفاده از امکانات‌های موجوده باید نظام حقوقی دولت باز هم تکمیل داده شده برای تشکل دولت پیشرفته، حقوق بنیاد و مؤثر تمام شرایط ضروری فراهم گردد. رهبری دولت محترم امام علی رحمان اظهار داشتند که رشد تکنولوژی‌های مؤثر، رقمی‌کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی، مخصوصاً در فعالیت نتریالی، ثبت اسناد حالت شهروندی و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی‌های حقوقی از جمله سمت‌های مهم فعالیت مقامات عدلیه به حساب می‌رود. در این روند ضرور شمرده شد که با مساله های بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان، آموختن حقوق بین المللی و دانستن دو زبان خارجی اعتباری جدی داده شود. از کارمندان مقامات عدلیه طلب کرده شد که با مسئولیت باز هم بلند و صادقانه و صاف دلانه به خلق تاجیکستان خدمت نمایند. پس از انجام سخنرانی میانی سروری دولت محترم امام علی رحمان و وزیر عدلیه مظفر اشوریان و رهبران دیگر وزارت و اداره های دخلدار نشست پرسش و پاسخ دایر گردید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در نزد آنها دستور و توصیه های مشخص دادند. انجام اخبار
1: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: سلام دوستان عزیز برنامه زبوندون و با شما هستیم مسئولی برنامه بنده کامرانی عبدولی همکارم مهران بانو رزاق زاده و کارگردان جانب یکی دی بیگ ما اطراف جانشین های صاحبی برای شما چند جزئیات را گفتیم و اینک ادامه میدیم چی طوری که از ترجمه تاجیکی آنها احساس کردیم یعنی نوع دویومی آن جانشین های صاحبی را خب میانی آن دو نمود جانشین های صاحبی از لحاظ مضمون چون گفتیم فرقیتی نیست ولی از جهت ساخت اکثریت جانشین های صاحبی نوع دیوم و خود بنده که اس قبول کردن
1: طوره که دیدم با جز جانشینی هیز و ایت بله. یعنی که در هم نمود یکم و هم نمود دیوم پسوندی اس
0: ایلاوه می شود خب قبول کردند و از لحاظ طرز استفادهشان در ترکیب عباره و جمله ها آنها از همدیگر فرق میکنند فرق بین آنها پیش از همه در آن ظاهر میبسند ارجمند که جانشین های صاحبی نمود یکم در ترکیب عباره و جمله ها همیشه پیش از اسم میآیند و این یک فرقیت کلی نوع یکم از دویوم است و
1: باز بله واقعا یعنی که جانشین های نمود یکم همیشه پیش از اسم میآید ولی جانشین های نوع دویوم رو ما میتوانیم بدون اسم نیست گفته باشیم باشد همین سخنان رو در مثال ها بگویم چون با گفتن بعضی سخن ها تا اینکه مثال نیاید برایت روشن تر نمیگردد روشن و انیق نمیگردد که چی گونه یعنی در داخل جمله اون استفاده میشود
0: واقعا شاید که من همین مثال رو مهرانبانو بارها و بارها از طریق این منبر گفتم و باری تکرار میگم اگرچه میگویند که تکرار مادر دانش است ولی چون اطراف مثال گفتید و مثال ها میتوانند که در یاد انسان بیشتر نقش بندند و همیشگی ما یاد داریم از اون مثال ها وقتی معلم ابتدایی ما مثال های روشن قطعی میفهموندند همون در یاد ما بیشتر مانده است و امروز هم بله نقش میبندد و امروز هم یاد میاریم میگیم همون معلم گفته بود که شما وقتی که به خانه می روید و به های پنج شما را پدرتون می بینند می گن احسن تو امروز پنج تا پنج گرفتی من به تو پنج سامان می دیم اگر پگاه همین هفت داشت برای تو هفت سامان یا ده سامان مثلا یعنی این یک روی حواسمند کنی مثلا از جانبی همون والدین می شود و اینچونی وقتی که معلم همین رو یعنی با همین مثال ها موضوع رو روشن می کند در یادی همون کودک یادی همون خواننده یعنی طلبه بیشتر و بیشتر نقش میبندد که همین مثال ها ببینید که اگر به صنف یکم رفتن من شاید که تخمین 20 سال پیش بود ولی 20 سال همین مثال ها در یاد من نقش بسته
1: بله
0: است در یاد من مانده است
1: اگر مثال رو به طور ساده و فهمتر با سهمی همون نفره که تازه یک چیز رو از خود میکند برسانی فکر میکنن در خاطرش خوبتر نقش میبندد اینجا ما دو مثال میاریم با جانشین های نمود یکم و نمود دویم و فرقیتش رو خودمون مقایسه میکنیم مثلا این ماشین از آن من است طوره که گفتم در زبان تاجیکی ما صاحبیت رو اینکی یا اینکی با کی تعلق داشتن اسم رو تنها با واسطه یک نمود جانشین های صاحبی میفهمونیم این ماشین از آن من است یعنی که این خودکار از آن من است آن پسر مثلا پسری فلان نفر است گفته همین گونه یعنی که با دیگر نفر میفهمونیم صاحبیتی
0: تعلق داشتن این یا اون نوع اشیا
1: بله بله واقعا ولی گفتم که در زبان انگلیسی زبان ها این رو جانشین های صاحبی رو یعنی که با کی تعلق داشتن همون اشیا رو یعنی که یگان نفر رو با دو نوع افاده میکنن This is my car این ماشینی من است یعنی This car is mine یعنی که در اول خوب میبینیم مقایسه میکنیم جانشین همیشه پیش از اسم میآید در نمود اولی جانشین های صاحبی در دیگرش باشد This car is mine یعنی This is mine میتوانیم هم این گناه بدون اسم بگویم و هم میتوانیم با آوردن اسم همین جمله رو افاده کنم یعنی که در معنا و مضمون یکم فرقیتی ندارد ولی تنها در طرز افاده در طرز بیان کردن فرقیت دارند از همین لحاظ آنها رو به دو گروه جدا کردن یعنی که مثال دیگر این سگ ها از اونی من هستند یعنی که این گربه ها از اونی من هستند دل خود چیزی که می خواهیم بگویم مثلا These are our dogs این سگ ها اینها سگ های ما هستند These dogs are ours باز میتوان همین گونه ترجمه کرد این سگ ها از اون ما هستن این سگ های ما هستن همین گونه خب آنها بچه های شما هستن These are our children. Чунки these are your children. Онҳо бачаҳои мо ҳастанд, ки онҳо бачаҳои шумо ҳастанд. Those children are yours. Дар намуди дуюм метавонем ҳамин гуна ифода кунем, яъне ки ба ягон нафар фикри худро гуфта расонем, ё ки ин гуна ба ду нав яъне.
0: Хуб, бале, ташаккур. Ва тавре шумо шунавандаи арҷуман дар аз ҷумлаҳои боло эҳсос кардед ё пай бурдед, ба хулосае омадед. Ҷонишинҳои соҳибии намуди якум пеш аз исм ва намуди дуюм бошад пас аз исм қарор мегиранд. Фарқияти дигари онҳо дар он аст ки шунавандаҳои гиромӣ, намуди якуми ҷонишинҳои соҳибӣ ҳатман бо исм истифода мешаванд, лекин намуди дуюми ҷонишинҳои соҳибиро метавонем бе исм низ истифода барем. Хуб, бед як тарона бишнавем, як таронаи дигар бо забони тоҷикӣ, ва бозам суҳбати худро идома медиҳем. шунавандаи арҷуманд, аз мавҷи мо дур наравед. ҷониби хидбек, барои шумо бозам таронаҳои нав, таронаҳои ҷадид, таронаҳое ки метавонад қалби инсонро тасхир намояд пахш мекунад.
1: бале, 104.7 FM бо шумо аст. пас аз шунидани ин тарона бармегардем.
0: бо мо бошед.

0: عزیز چند فرصتی دیگر با شما خواهیم بود در برنامه زبوندان و اطراف همین موضوع باسم چند جزئیاتی دیگر را براتون شرح و توضیح خواهیم داد. یعنی در باره جانشین های صایبی گفتیم دو نو میشوند، نو یکم قبلا برای شما پیشنهاد گردیده بود و در باره نو دویومی اون چند شرح و توضیح براتون کرده شد و اینچنین در پایان برنامه مثال میاریم اطراف اون گفتیم که فرقیتی انا دیگری آنها گفتیم در اون است که یکی در جانشین یکمی صاحبی حتما اسم استفاده می شود، لیکن در نوی دویم جانشین های صاحبی می توانیم اون رو به اسم هم استفاده کنیم.
1: بله و حالا باشد دو مثال می آوریم در یکی یعنی که در نوی یکم حتما اسم استفاده شده است و در نوی دویم باشد به اسم، یعنی که جانشینی صاحبی با استفاده از جانشینی صاحبی ما فکرمون رو بیان نسازیم ولی از اسم استفاده نمیبریم. مخصوصیت نوی دویمی جانشین های صاحبی در زبان انگلیسی نیست، ماست همین است. مثلا گربه من سفید است اما گربه شما سیاه است. به طور نمود یکم جانشین های صاحبی ما میتوانیم این رو همین گونه بگیم: My cat is white but your cat is black. میتوانیم همین گونه بگیم، ولی در نمود دویم این گونه میتوان فکر رو افاده ساخت: My cat is white but your is black.
0: تشکر. و اینچنین در جمله یکم جانشین های صاحبی نمود یکم یعنی my یا استفاده شدند و پس از آنها اسمی
1: dog و اینکی cat، یعنی همون اسمی که ما
0: استفاده
1: در
0: مثلا
1: سگ
0: است، همین دانم اینجا گروه است، استفاده آن رو دیده استادیم و آن رو استادیم. ولی در جمله دویم باشد شنوانده ارجمند جانشین صاحبی نمود یکم تو با اسمی dog و جانشین صاحبی نمود دویم
1: yours
0: یعنی به اسم استفاده شده است.
1: بله
0: چطوری که مثال میاریم بازم.
1: بله اما مثال بالا نیز تصدیق همین گفته هایم و باشد باز یک چند مثال دیگر بیان. مثلا this is mine but that's yours. این از آن من است لیکن آن از آن توست. در این جمله عموماً اسم استفاده نشده است. این از آن من است لیکن آن از آن توست. This is mine but that's yours. خب چطور که میبینید گفتم باز میتوان که با استفاده از نوی دویومی جانشین های صاحبی بدون اسم فکر خود رو بیان ساخت. هرچند که ما میدونیم در جانشین های صاحبی حتماً پیش از اسم ما اونها رو استفاده میبریم ولی باز رویش نیست هست که بدون اسم ما فکر خود رو بیان سازیم.
0: خب گمانم اینجا انجامی برنامه است. با شما دوستان ارجمند در برنامه زباندان خیر خوش میکنیم ولی برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان روی موجی 104.7 FM تنین انداز خواهد بود با برنامه های رادیو تاجیکستان باشد تا با خبرها، با ترانه های دلنگیز، با سخن های شهدرس البته بهرور گردید، چون اینجا اندیشه های متفکران و اندیشه های علمان در برنامه های ما رد و بدل خواهند شد.
1: بله سامعین گرامی، زبان آموزان محترم، امید دارم که این موضوع یعنی که موضوعی که ما انتخاب کردیم در برنامه زباندان برایتون فهمو بود و توانستید که نازکی های اون رو، مخصوصیت های اون رو در کدام مورد استفاده میشوند، نمود یکم از نمود دویم جانشین های صاحبی چی فرق دارند از خود کردید. و مسئولان برنامه طول قریب یک ساعت همراه شما بودیم. من مهران رضازاده همراهی همکارم کامران عبدولی و کارگردانی کردند برنامه زباندان رو امروز جانبکی ایدیبک.
0: تا برنامه بعدی
1: خیر.

0: عملی کرده شد و این روند ادامه دارد. محترم امام علی رحمان ذکر نمودند که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به فراهم آوردن شرایط کاری کارمندان مقامات عدلیت در سالهای صاحب استقلالی در 33 شهر و ناحیه کشور بناهای خوشتر و زمانوی مرکزهای عدلیه بنیاد کرده شدند. در 5 شهر و ناحیه دیگر بناهای ماموری پر تعمیر و از نوسازی و با شرایط و امکانیت‌های زمانوی تامین گردیدند. جاری نمودن کنسپسیای حکومت الکترونی، تشکیل مخزن‌های متمرکز اطلاعاتی و حقوقی، رقمی کنونی خدمت رسانی های دولتی، تکمیل فعالیت نوتریات و مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی از جمله تدبیرهای حکومت کشور نامیده شد که به بلند برداشتن شفافیت، دسترسی شهروندان به خدمت رسانی های دولتی و تحکیم عدالت اجتماعی مساعدت می نماید. تاکید گشت که مقامات عدلیت در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی و رشد فرهنگ حقوقی جامعه نیز نقش موثر دارد. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که ولایت قانون اساسی استواری دولت، کفیل عدالت اجتماعی و شرط مهم زندگی آسایشته مردم می باشد. ابراز داشتن سروری دولت محترم امام علی رحمان. وزارت عدلیه وظیفه دار کرده شد که کار را جهت بلند برداشتن تفکر حقوقی جامعه تقویت بخشیده، آن را یکی از سمت‌های مهم فعالیت خود شمارند. ضمن سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان، وضع سوء و فعالیت کارمندان مقامات عدلیه را تحلیل نموده، برای اصلاح بعضی کمبودی‌ها در نزد رهبریت و کارمندان این نهاد بانفوذ سپارش‌های مشخص گذاشتند. توجه اساسی به صفت تهیه لایحه‌های سندهای معیاری حقوقی به حکومت کشور پیش نهاد شونده ظاهر گردید. از این لحاظ رهبریت وزارت وظیفه دار گردیدند که برای بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان و جاری نمودن تجربه مکمل تهیه لایحه‌های سندهای معیاری حقوقی تدبیرهای ضروری راه اندازی نمایند. تأکید گردید که نورسایی کادرهای بلند اختصاص در ساحه حقوق بین المللی با قیدگیری و نظارت فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی نیز بهبودی را تقاضا می‌نماید. ضرور شمرده شد که فعالیت اوید به رساندن اطلاعات حقوقی به اهالی از جمله با راه گذراندن جلسه‌های سیار، اندیشیدن دیگر تدبیرها جهت بلند برداشتن سطح دانش‌های حقوقی اهالی و مساعدت برای حل بحث‌های حقوقی آنها جانب کرده شود. سرایوسط اجرای جزای جنایتی وظیفه دار کرده شد که نظام نظارت داخلی، کارهای اپراتیوی، انتخاب کادرها، آموزش وضع روانی کارمندان و محکوم شدگان، پیشگیری از واردشوی اشیای منش شده به داخل مؤسسه‌های اصلاحی و رعای ولایت قانون را پورا بازبینی و تجدید نمایند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی و عملی سازی سیاست انسان دوستانه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردید که این عمل امکان می‌دهد تا شخصانی دست به جنایت زده اصلاح شده به نزد اویلا و پیوندان خود برگردند. بنابر این رهبریت سرایوسط اجرای جزای جنایتی از رهبری دولت سپارش گرفتند که تطبیق درست و بی‌غرضانه قانون مذکور را تامین کرده ضمن تطبیق قانون به عامل‌های کرپسیونی راه ندهند. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان سپارش دادند که با استفاده از امکانات‌های موجوده باید نظام حقوقی دولت باز هم تکمیل داده شده برای تشکل دولتی پیشرفته، حقوق بنیاد و مؤثر تمامی شرایط ضروری فراهم گردد. رهبری دولت محترم امام علی رحمان اظهار داشتند که رشد تکنولوژی‌های مؤثر، رقمی کنونی خدمت رسانی‌های دولتی مخصوصا در فعالیت نوتریالی، ثبت اسناد حالت شهروندی و بلند برداشتن صفت خدمت رسانی‌های حقوقی از جمله سمت‌های مهم فعالیت مقامات عدلیه به حساب می‌رود. در این روند ضرور شمرده شد که به مسئله های بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان، آموختن حقوق بین المللی و دانستن دو زبان خارجی اعتبار جدی داده شود. از کارمندان مقامات عدلیه طلب کرده شد که با مسئولیت باز هم بلند و صادقانه و صاف دلانه به خلق تاجیکستان خدمت نمایند. پس از انجام سخنرانی میانی سروری دولت محترم امام علی رحمان و وزیر عدلیه مظفر اشوریان و رهبران دیگر وزارت و اداره های دخلدار نشست پرسش و پاسخ دایر گردید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در نزد آنها دستور و توصیه های مشخص دادند. انجام اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: چرا بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می‌یابد؟ امیدی به بیماری قند و چهارشوی جوانان چی است؟ مواد دارویی در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام نوگانی های علمی و تکنیکی بهره تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راههای تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. پزشکان بیماری دیابت قند را بیماری تشخیص میکنند که در نتیجه ویرانشوی مبادله قند در ارگانیزم تشکل مییابد. همه سالا گرفتاران این بیماری افزایش مییابند. در این بیماری هورمون انسولین یا تولید نمیشود یا به شکل ضروری فعالیت نمیکند. انسولین برای تبدیل یافتن قند ترکیب خون و غذاها به انرژی خدمت میکند. در شخصان گرفتار این بیماری با دلیل آنکه انسولین کمبودی دارد و به خوبی عمل نمیکند، قند گلوکوز در خون تا سطح خطرناک بالا می رود. وقتهای آخر این بیماری در پیر و برنا زیاد به نظر می رسد. طبیبان می گویند اکثریت گرفتاران دیابت قند به سلامتی خیش اهمیت نمی دهند و این بیماری در وجود آنها تا حد مزمن و شدید می رسد. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم چند سوال را اوید به این بیماری با منیره میرحمدو و طبیب اندکرینولوگ در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز چند معلومات بابت چگونگی بیماری قند پیشنهاد کرد.
2: دیابت قند این بیماری گیتروگینی گفتنی هستم، بیماری که در نتیجه نورسوگی هورمون انسولینی که در بتا حجره های لانگرگانز خارج می شود پیدا می شود. از روی تصنیف بیماری دیابت قند جدا می شود و بیماری دیابت قند نوع 1، بیماری دیابت قند نوع 2، دیابت قند گستاسیونی و دیگر اندکرینوپاتی‌هایی که به بیماری دیابت قند آورده می‌رساند و بیماری‌های ژنتیکی که به بیماری دیابت قند آورده می‌رساند، یکی این یعنی تصنیف بیماری دیابت قند. کمی اول می‌خواستم معلوماتی هم درباره بیماری دیابت قند نوع 1. وقتی که ما گفتیم نورسوگی هورمون انسولین می‌شود، در نتیجه که نورسوگی هورمون انسولین می‌شود، دیابت قند نوع 1 90% حجره‌های یعنی بتا حجره‌هایی که انسولین خارج می‌کنند، آنها کارنشویمند، یعنی فعالیت تشون نیست و دیابت قند نوع 1 میتونه شدن اوتوایمونی یا کی ایدیوپاتیکی با در نتیجه این حالت و دیابت قند نوع 2 باشد بسیارتر با ارثیات با سبب های ژنتیکی با سبب های فربگی بیماری های غدد زیر میده بیماری دیگر ارثی بیماری آورده میتونه رساند. اساس های فرقیت گرفتاری دیابت قند نوع 1 از دیابت قند نوع 2 در چی است؟ یعنی وقتی که دیابت قند نوع 1 ما گفتیم که 90% بتا حجره ها انسولین خارج نمی شود و دیابت قند نوع 1 بیشتر می شود در شخصانی که تا 30 تا 35 سال یعنی در یوشا بسیارتر و می خورد. دیابت قند نوع 2 باشد بسیارتر در کلون سالون و می خورد. در اون وقت بتا حجره ها خارج کنی انسولین هست اما کافی نیست، یعنی 50-60% بتا حجره ها انسولین رو کمتر خارج می کنند. از همین سبب پیدایش دیابت قند نوع 2 ما می گویم یا که رزیستنت نوکی با انسولین هم نمیدن هم ممکن یکی از سبب.
1: متخصصان سوها سبب و عاملهای تشکلیابی بیماری دیابت قند را زیاد ارزیابی میکنند، ولی در بسیار موارد آنها بر این نظرند که سببهای اساسی پیدایش بیماری دیابت قند ارث با اضافه هرس میباشند. یعنی بیماری دیابت قند این بیماری ژنتیکی است که از نسل به نسل میگذرد. حالتهای زیاد استرس، قبولی از معیار زیاد خوراک، کم حرکتی در اشخاص ژن دیابت داشته میتوانند سبب پیدایش دیابت قند گردن. ولی ما از مصاحبمون پرسیدیم که از روی تحلیل ها و نتیجه گیری های شما طبیبان با کدام نمودها جوانان و کلون سالان گرفتار می شوند.
2: بیشتر و می خورد دیابت قند نوع 2. اگر از فویز نوکی 100% گیریم تقریبا 85-80% بیماری دیابت قند نوع 2 یعنی در کلون سالان و دیابت قند نوع 1 باشد بیشتر کمتر.
1: دیده و مشاهده ها نشان می دهند که وقت های آخر بیشتر جوانان به این بیماری دیابت قند گرفتار می شوند. عامل چی است؟
2: در سال های آخر باشد اساس های عامل این بیماری های ویروسی مثال می تونم آوردن بیماری کووید 19 که پس از بیماری کووید بسیار همین حجایره ها کرموشویم شدن بیتا حجایره ها فعالیت آنها به کمتر شد و از روی تحقیقات که علمان دیدن پس از پیدایش این بیماری کووید 19 دیابت قند نوع 1 هم بسیارتر اوج گرفت. اما عین حال البته دیابت قند نوع 2 زیادتر نسبت به دیابت قند نوع 1 است.
1: موافقی معلومات طبیبان نشانه های اولین بیماری در شخصان به این بیماری گرفتار شده این خشک شدن دهان، تشنگی یعنی طلبات با ابنوشی زیاد شده، پیشاب هم در این گونه اشخاص بیشتر می شود. اینچنین در گروه بیمارانی که به دیابت قند نوع 1 گرفتار شدن، کمشوی اشتها و برعکس آنها در گروه بیماران دیابت قند نوع 2 داشته بلندشوی اشتها به نظر می رسد. اما خروج و یا اوج این بیماری چگونه است؟ پرسیدم از منیره میرخمیدوه.
2: البته طرز حیات نسالم یکی از سببهای پیدایش بیماری دیابت قند نوع 1 است. خوراکهای نسالم یعنی اگر بسیارتر حاضر میبینیم که جوانان استعمال آبهای گازناک بسیار هست و اید تکنولوژیهایی که پیشرویهایی که در جهان هست از روی تحقیقاتها بسیارتر دیابت قند وامیخورد در دولتهایی که بسیار اقتصادیتشون بلند. از چه سبب؟ از آن سببی که مناجربهای برقی هست، ماشینهای جرمشویی هست، یعنی کم حرکتی که بسیار شد، این یکی از سببهای پیدایش فربگی می شود. فربگی در نتیجه خود یکی از سببهای پیدایش بیماری دیابت قند نوع 2 است. برای همین هم یعنی کم حرکتی، هیپودینامی، این سبب اساسی طرز حیات نسالم، استعمال آبهای گازناک، استعمال خوراکیهایی که روغنکیشان از حد زیاد است، این هم یکی از سببهای پیدایش بیماری دیابت هم گفتن ممکن است.
1: بیماری دیابت قند آیا ارثی است؟
2: اکنون این یکی از عامل ها، یکی از سبب ها یا که گروه های خفناکی هستند، یعنی آید پیدایش بیماری وقتی که هر دو پدر و مادر گرفتار دیابت قند، این هم یکی از سبب پیدایش شدنش ممکن، یا که زن هنگامی تولد بیماری فربگی داشته است و وزن طفلش از 4.5 کیلو زیاد است، یکی از گروه های خفناک است، یا که چند تا تولد کرده است فرزندانش نسالم یا فوتیدند و این هم میتوند یکی از سبب هم پیدایش هم باشد، یعنی بیماری های گنتیکی هم این هم یکی از پیدایش بیماری دیابت قند هم شده میتواند.
1: متاسفانه شماره گرفتاران بیماری قند سال به سال در تمام جهان می افزاید. از روی معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی سال هر یک آدم دهم سیاره را این بیماری اذیت می دهد. اگر این جریان ادامه یابد شماره گرفتاران در سال 2030 به 643 میلیون نفر خواهد رسید. خطر این بیماری روز به روز وسیع گردیده و سلامتی آدمان تهدید می کند. اندکرینولوگ منیره میرحمدوه در باره نشانه های کلینیکی این بیماری گفت.
2: بسیارتر نشانه هایی که ظاهران مثال اگر کودک یا طفل یا که من نورست گرفتار دیابت قند نوع 1 باشد در مدت کوتاه یک و یک بار عیان می شود، یعنی معلوم می شود. کودک یک بار خراب می شود، یعنی لاغر می شود، از اشتیا می موند، اشکم رو می تواند شدن و حالت عمومیش بسیار وزنی می شود، می تواند در مکتب مثال لاغر شده یا بیهوش شود، تیز تیز پیشاب کنیش می شود، تشنگیش از حد زیاد می شود. این یکی بسیارتر اوج زیادی که در مدت کوتاه یک دو سه هفته یا یک دو ماه عیانی می شود. دیابت قند نوع 2 باشد می تواند اگر بیمار گرفتار دیابت فربگی باشد یا دیگر بیماری ها باشد می تواند در مدت چند سال یا وقت هم نداند که او گرفتار دیابت قند نوع 2 است یا که اهمیت جدی به اون نتیاد. بسیار برای که بسیاری همراه بیماری فشار بلندی دارند و دیابت قند دارند اهمیت نمیتیان که آنها پیشابم بسیار هم میگن من داروی و استعمال میکنم برای فشار بلندی یا که دیگه بیماری دارم با از همین سبب پیشاب کنیم بسیار یا تشنگیم زیاد این اوست اوستا به نوبت پیدا میشود. بسیارتر وزنیتر میگذارد هنگام دیابت قند نوع 1، اما دیابت قند نوع 2 هم میتوند به این اهمیت هم نتیاد. در زنها باشد میتوند پیدایشی منخوریش عضوهای تناسل جنسی زنانه باشد، در مردها هم در زنها میتوند خویشی با هم مرد و زن زندگی کنیشون کم شود یا که سوزش سخت پای ها پیدا می شود، درد پای ها، سوزش آنها، کم حرکتی، بی قوتی، بینایش چشم می تواند پس شود. این همش یکی از علامت های دیابت قند هم گفتن هم ممکن است.
1: چرا بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می یابد؟ عاملی به بیماری قند و چهارشوی جوانان چی است؟ مواد دارواری در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام نوگانی های علمی و تکنیکی بهره تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راههای تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. باید تذکر داد که طبی موثر در این سمت کارهای علمی زیاد را گذرانیده ایستاده است، ولی تا امروز در پیدا نمودن راههای تبابت بیماری دیابت قند موفق نگشته است. اما با رعایت نمودن طرز حیات سالم، انسان نه تنها به بیماری دیابت قند مبتلا نمیگردد، اینچنین از مریضی های غیر سیرویتی که سالهای آخر اهل سیاره از آن اذیت دارند امین میماند. ولی یک چیز دیگر باعث تاسف است که اکثریتی که به بیماری دیابت قند دچار میشوند یا نشانه های آن را نمیدانند و یا به سلامتی خیش چندان اهمیت نمیدهند که این بیماری در وجود آنها سالها مانده برای تبابت و پرهیز آن نیز راه دیگر باقی نمیماند، اینچنین در پی نیز عارضه های زیاد دارد.
2: اوید بیماری دیابت قند عارضه های هستند که مزمن و شدید. یکی از عارضه های شدید این پیدایش امغا ها، یعنی امغای کتواتیدزی، امغای گیپراسمالری. این یکی از امغا های میگه که پیدایش منامین میگویم که در عارضه مزمن باشد، مدتی دراز میتوند به رتینوپاتی بیارد، یعنی بینایش پستیق چشم میشود، یعنی بینایش چشم دیگرگون میشود و نفروپاتی آورده رساند، یعنی گرده ها را آورده میتوند ضرر کنند. اینچونین با انگیوپاتی، یعنی با همه همون سسودها و وریدهایی که کلون خونگرد رو نگار میکنند، هم با دل هم با رکای خونگردی پای تغییرات یاد، یعنی بیمار میتونند با این عارضه های هم شدید هم مزمن آوردن رساند. و بسیارتر عارضه های میبینیم که منا با چشم با گرده ها ضرر آور است، از اون سببه که بیماران مدتی دراز گرفتار دیابت قند هستند و با این عارضه ها شناس نیستند و نمیتوانند گفته که بینایش چشم چی خیل هست، چی خیل بود، اهمیتی به اون جدی نمیتین، یعنی این بسیارتر به اهمیتی خودی بیمار وابستگی دارد.
1: بویسی قید است که گرفتاران بیماری دیابت قند باید با این بیماری رفیق و آشنا شده زندگی کنند، ولی متاسفانه هنوز هم دانش و معرفت و اطلاعات نوکی مردم ما برای دانستن راه‌ها امین ماندن از خطر این بیماری کافی نیستند. ضرور است اینجا گوییم که بیماری دیابت قند به تبابت و نظارت جدی ضرورت دارد. باید گرفتاران این بیماری سری وقت به دکتر مراجعه کنند. در مورد تشخیص منیره میرحمدوه معلومات داد که
2: برای تشخیص گذاری دیابت قند پیش از همه باید پیش از تشخیص موندن برای معلومات همچون طبیب ما پیش از همه چیکار میکنیم؟ با بیمار مسئلیت میپرسیم، از بیمار آنامنز او رو میپرسیم، یعنی پرسیش میکنیم که چند وقت شد که آبنوشیاش زیاد، تشنگیاش زیاد شد، در ارثیت بیماری دیابت قند هست یا نیست، یا لاغر شد یا برعکس وزن زیاد گرفت. یعنی پیش از همه شکایتش، بعدا به او توصیه میتیم که مقدار قند خون خود رو سنجد، اینچنین گلوبین گلیکالیزاسیا شده. این هم باید یکی از تشخیص هایی که در نتیجه اون قند سموها معلوم می شود. نتیجه اون معلوم می شود که سموی آخر قند خونش بلند می شود یا نیست. باز یکی از تشخیصی که هست بسیار هم ارزان و هم عامه می تواند شدن به همه گرفتاران بیماری که فربگی دارن، یعنی بسیار هم می خواد فهمد که در وجودش دیابت دارد یا نه. تست تاباوری با گلوکوز سنجش اون می شود که با بیمار چی توصیه می تیم. اولو قند خون رو نهاری می سپر، بعد 75 گرم گلوکوز رو با او آمیخته کرده می نوشد، با پس از آن 2 ساعت پس باز قند خون رو می سنجند و بعدا معلوم می شود. در معیار 2 ساعت پس از خوراک قند خونش اگر 7.8 باشد این معیار است، اما از وای بالو هست این گرفتاری ممکن دیابت قند هست. این هم یکی از عوامل خطرناک. و کی وقتی که نباشد سر هولو هولو گوشنه باشد هم قند خون رو اگر سنجد قند خونش 11 میلی مول باشد، این гуфтани мешавад ки духтур метавонад гӯяд ки ҳавай бемор гирифтори диабети қанд ҳаст. Яъне ин яке аз санҷишҳое ки ё ки тестҳое ки мо байни худ мегзаронем. Албатта ин ҳама бо тавсия, бо назорати табиб ки ҳамон бемор ба ҳамин ихтилоҷ дорад ё не, ҳамин ба вай лозим ҳаст ҳамин ташхисҳо ё нест. Барои ҳамон дар як сол як маротиба ақаллан ҳама шахсоне ки аз 40 сола зиёдтар ҳастанд ё калонтар гӯем, бояд қанди хунро худро бояд дар марказҳое ки таҳлилгоҳҳои қанди хун назорат ҳаст, бояд рафта супоранд барои пешгирӣ пеш аз ҳама.
1: мо қаблан гуфтем ки ҳарчанд илми тиб дар замони муосир пешрафта гардидааст, вале ҳанӯз баҳри табобати ниҳоии бемории диабети қанд он тадбир наёфтааст. оё метавон гуфт ки ин беморӣ роҳҳое дорад ки ҳадди ақал дар рафти табобат нест ва ё кам карда шавад?
2: мо гуфтем ки диабети қанд ин яке аз бемориҳое ки дар натиҷаи музмин ё ки мутлақ норасогии гормон пайдо мешавад, яъне инсулин. албатта табобат чӣ хел ҳаст, табобат бояд доимо дар назорати духтур бошад. агар гирифтори диабети қанди нави як бошад, албатта табобат бо инсулин. агар диабети қанди нави ду бошад, доимо табобат бо ҳабҳо, яъне бо дорувориҳо. ва баъдан агар табиб дид ки назораташ ба он хос нест ё ки беҳбудӣ нест ё ки оризаҳо пайдо шуд, то албатта ба диабети қанди нави ду ҳам баъзе ҳолатҳо инсулин ҳам табобат карда мешавад.
1: оё маводҳои доруворӣ ба ниёзмандон дастрас ҳастанд?
2: албатта дастрас ҳастанд. ҳама бемориҳое ки гирифтори диабети қанди нави як аст бошад, ҳамаи кӯмак ва табобат бо инсулин дар ҷумҳурии тоҷикистон ройгон ҳаст. ин ҳам яке аз беҳбудӣ барои шароити мардуми тоҷик ҳаст ва табобат албатта дастрас умавӣ ҳаст. ҳама шахсоне ки гирифтори диабети қанди нави як аст, инсулинро бо тариқи ройгон қабул мекунад.
1: солҳои охир дар самт ба соҳаи тиб навгониву дастовардҳои илмию техникӣ хеле зиёд ба назар мерасад. оё метавон гуфт ки дар ин самт ҷиҳати ташхису табобати бемории диабети қанд низ навгониҳо рӯи кор омадаанд?
2: албатта ҳастанд. мисол помпаҳои инсулин, ки дар натиҷаи он муддати 24 соат яке инсулин ворид мешавад бе ягон натиҷаи мана укол мегӯянд ва ин помпаҳои инсулин яке аз навгониҳо ва бисёртар инсулинҳое ки дар мо бошад, инсулинҳое ки аналогви ё ки мегӯянд генноинженерни инсулино, инҳо омод шудаанд, бисёр ҳастанд. ва дар бораи табобат бошад, бисёр мана ташхисгоҳҳо, бисёр мана озмоишгоҳҳо яке аз ҳар наму ташхисҳо ба пеш монда истоданд айниҳо.
1: имрӯз мисли дигар давлатҳои пешрафтаи дунё дар тоҷикистони соҳаи тиб пешрафта аст. тамоми техникаву технология ва таҷҳизоту дастгоҳҳои ташхису табобатӣ ба соҳаи тибби мо низ расидааст. танҳо мардум бояд бештар ба саломатии хеш аҳамият диҳанд, дар ҳоли пайдо шудани аввалин нишона ба табибон муроҷиат намоянд. дар баробари ин маълумотнокиву иттилооти худро оид ба бемории диабети қанд ғанӣ гардонанд ва барои пешгирӣ аз бемориҳо, бахусус аз бемории диабети қанд, ба гуфтаҳои пизишкон диққат диҳанд.
2: якумаш мехостам гуфтам ки дар ҳавои тоза мисол сайру гашт бошад, истеъмоли сабзавот ва мевагиҳо дар як рӯз то 500 грамм бошад, истеъмоли мана обҳои газнок набояд бошад, фаъолияти ҷисмонӣ ё ҳаракати ҷисмонӣ тақрибан 2.5 соат ҳар рӯз бояд бошад, назорати вазни бадан бояд бошад ва инчунин барои пешгирӣ, барои ки фаҳмидане ки аниқ кардани ташхис, мана гуфтам ки шахсоне ки аз 40 боло метавонанд як сол ба як бор худ муроҷиат кунанд ва барои таҳлили қанди хун, яъне ки барои аниқ кардане ки онҳо ба гурӯҳи ҳамин хафноки диабет ворид ҳастанд ё не. ва бисёртар мана ҳозир мо медонем ки майдончаҳое бисёр ҳаст барои сайру гашт, майдонҳои варзишӣ бисёр аст. ин ҳам яке аз пешравии ҷумҳурӣ аст ки мана майдончаҳои варзишӣ аст ки ҳар кадоми мо метавонем ҳаракат кунем, яъне бисёр ҳаракатӣ ин яке аз пешгирии бемории диабети қанд ҳаст. ба ҳамаи шунавандагон пеш аз ҳама умри садиё нерӯи спитамин, заковати сино ва хирати ҳофизро таманно дорам. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед.
1: пешгирӣ аз таъсири бад гузоштани бемории диабети қанд, ин парҳез кардан аз истеъмоли ғизоҳои бирёну серавған шуру тунд мебошад. инчунин вазни худро дар меъёри муътадил нигоҳ доштану ба кору фаъолияти ҷисмонӣ машғул шудан аст. پزشکان برای نظرند که باید بیمارانی با دیابت قند گرفتار شده از تموکوکشی و استحصال نوشاکی های سپیرتی دست کشند. از استراب و عصبانی شوی ضرور است که خود را در کنار گیرند. اگر چنین پیشگیری ها را رعایت نکنند و عریضه های بیماری سیستم دل و رگ، استنوکاردیا، سکته مینه سر، انسولت، پنجه پای دیابتیکی، گنگرن، سیرویدیوبی زود، بیماری های پوست، علت های زنبروغی، بیماری های وزنین گرده، کمشوی بینایی چشم دوچار می گردند. با مراجعت به طبیبان حاذق ساحه امکان به وجود می آید که سطح بلندشوی قند خون را پایان فرارید و از رنج های بیماری در کنار باشید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.

0: مطمئن هستم که تا نیمه روز خوشحال و فرهمند بوده شنانده ارجمند و برامه ساعت فرا باز هم به همین خاطر است که ادامه کار با طب خوش با چهره بالیده با یک تبسم زیبا برگرده تا توانید باز هم کارها و همون نقشه های بزرگی که در پیش گذاشته اید بحری پیاده ساختن آن سعی و تلاش بیشتر داشته باشید درود میگویم به همه شما شنونده های عزیز ارجمند دوستداران برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان اینک شما برنامه ساعت فرح را میشنوید باز هم در همین وقت ساعت 12 و 16 دقیقه است امروز باشد 14 ایول سال 2026 میلادی وقت بخیر با شما هستیم بنده کامرانی عبدولی همکارم مهران بانو رزاق زاده و کارگردان برنامه ما چون همیشه کی جانب کی ایدی بک
1: درود میگویم به تمام شما مردم سربلندی تاجیکستان از دوشنبه خورم زمین از دوشنبه گلپوش و تمام مردم سربلندی تاجیکستان درود خود را میفرستیم و گفتیم که این برنامه ساعت فرح است که مستقیما از موج 104.7 FM رادیو تاجیکستان عین حال میشنوید و این برنامه همه روزه با بخش های رنگارنگ و با بخش های آزمونی و جالب پیشنهاد شما میگردد که امروز بخشی نوای دوباره انتخاب از شماست و اگر فرصت رسد بخشی چند ضرب المثل و مقال پیشنهاد شما خواهد گردید.
0: برای دوستان ارجمند شما در این برنامه می توانید با سمچون همیشه که با رقم های 2760
1: و 2760 اشتراک نمایید.
0: بله اشتراک نموده غالب بخشی مذکور کردید. غالب بخش هایی که اینجا همکارم برای شما پیشنهاد کردند عنوان بخش ها رو برایتون ذکر کردند و البته دوستان عزیز به خواهل کمی فعال می شویم با یک انرژی زیاد با یک قوه و با یک خواهیش و مایل و رغبت می توانیم نیمه روزی خود را باسم پر از فرح پر از خاطرات نیک پر از محبت و صمیمیت بسازیم و محیط خانواده خود را که حالا گوش به صدای ما می دهید گوش به صدای برنامه ساعت فرح دارید باسم رنگین و مجلا بسازید این است البته از شما نیز وابستگی عمیق و زیچ دارد و شما حالا می توانید زنگ بزنید در بخش نمایی دوباره بیاید از این بخش آغاز میکنیم چون قبل از آغاز برنامه مهران بانو شنوندای عزیز ما زیاد خواهش کرده بودند که بگذار این بخش نخست پیشنهاد گردد بخش مخلصان هم خواهش کردند ما در نشر قبلی برنامه پیشنهاد کرده بودیم ولی فرصت رو به اینو بعد میگیریم چون اشاره هم کردید بخش چند ضرب المثل مقال
1: بله،
0: نیست
1: بله.
0: پیشنهاد خواهد گردید در بخش نوای دوباره دوستان ارجمند شرط این گونه است که ما از دو آواز خوان ترانهشون رو یک ترانه رو که یک موضوع است
1: بله،
0: واقعا با سبک و اسلوب خاصه خود با آهنگ‌های جدید توانستند اون رو بندوبست نمایند و پیشنهاد مخلصانشون نمایند با خود آورده ایم و پارچه هر دو سرود برای شما پخش میگردد و شما بعدا زنگ میزنید و میگوید که صدای کدومه واقعا
1: بله.
0: شیوا و دلنشین و دلرس و دلچسب و خیلی
1: یعنی
0: صمیمی و زیبا سروده
1: بله.
0: شده
1: یعنی
0: است
1: یعنی اندیشه های خود رو میگوید و امروز سروده که ما انتخاب کرده ایم و آورده ایم در بخش نوای دوباره سروده هست که از جانب مبارک شاه میرزا شایف و شبنمی سرایا با همراه جانب مراد دویت کردن همین سرود رو خب در برابر اینها باید گفت که باز سرایندگان دیگر نیز بازخونی کردند ولی ما خواستیم همین سرود رو با صدای همین سراینده ها پیشکش شما کردنیم چون برای ما پسند آمد هنگامی تیار کردن این بخش و
0: میدونی چی منظرت از شما وقتی که جانی بیک گفتید من گفتم جانی بیک ایدی بیک باشن شاید و این مهارت و این استعداد جانی بیک ایدی بیک کمی به قول نهفته مونده است من دوام اینقدر تجربه کاری و فعالیت من از این استعدادشم قریب ناگاه موندم گویان همین گونه سوال برای شما دادنی بدم نه شنونده ارجمند جانی بیک مرادوف
1: بله
0: با شبنم سرایا این سرود را هموازی کردن بیاید پارچه یکی از این ترانه ها را در نوبت اول بشنویم و پس آن باز هم ترانه نوبتی را خوب پس آن میتوانه زنگ بزنید

0: بله دوستان ارجمند، اینجا ما شنیدیم همزمان نفر دیگر نیز در پس منظر صدای این دو آوازخوان محبوب و مشهور کشورمان هم آوازی کردن نفری هستن. انتظار
1: میگذارم. قبول
2: میکنم. بله. سلام علیکم برادر، روزتون بخیر باشد. شنونده همیشگی سلام کرد.
0: عرض درود و سپاس به شما شنونده ارجمند، مادر گرامی. خوب سپاس گذار هستیم که با ما هستید. خوب میشنویم کدامی از نگاه شما زیباتر سرودند که به دل شما راه یافته. متاسفانه بیاید نفری دیگر هستند مهرانبان، اینجا شنونده از ما فعال میشوند و میخواهند که معاین کنند صدای کدامی براشون خیلی پسند افتاده و میتوانند که در برنامه ساعت فرح با بشنیدن همین ترانه به قول حلاوت ببرند و توانند لحظه قلب خود را شاد و آری از غم و غصه ها و مشکلات و شکیبه های زندگی احساس بکنند.
1: بله سامعین گرامی، شما میتوانید از زنگ زنید و انتخاب کنید که سرودی سبز بناز با صدایی که صدا دهد. الو.
0: بله درود به شما.
1: بله
3: سلام به همه کارمندان رادیو تاجیکستان. ما یک گروه چوپانو.
0: خوب، از کدام منطقه تاجیکستان؟
3: قربای طرفای بالا طرف شیل دختران گوش که میکنیم رادیو شما را.
0: سربلند باشید، خسته نباشید هرگز.
3: حاجی بای براد رادیو هم از نویه وقت همی جایی نبچه از هر نویه فرخور از هر جو عبدالله داشت و همی جا همی سرجم هم
1: زنده باشید.
3: مبارک شاه بخونه بهترین خونده یا خواهیش داره.
0: مرحمت، چرا نمیشونه میشونه را؟
3: مبارک شاه را کسیت های همون پیش بودن گوش میکردیم، همون شروع شد برای ما تکراران مانیم، بعد این برنامه تون بسیار خوب میشود.
0: سلامت باشید، عرض سپاس برای پیشنهادتون به شما. ما برور میخواییم نفری دیگر هستن مهرانه بانو میشونه بیم.
1: بله درود به شما، روزتون بخیر باشه. شنونده گرامی بفرمایید، ما شما رو میشنویم. اسم خود رو بگویید. خب علی جان، شما چه اندیشه دارید راجع به همین سروده که پخش کردیم از جانب دو تن سراینده سرایده شد؟ انیختر از سه تن سراینده، یکی دویت کرده است و دیگره مفتیم از جانب مبارک شو میرزا شیف.
4: بابا مبارک شد از شیخ مثال ملایب و هر را مثال بند حوضا مثال کشیده بند در نومت مرا مبارک شد جوی خودیت مرزا شیخ هم؟
1: مرزا شیخ، بله.
0: سلامت باشید.
4: به شما
0: برای
1: تشکر زیاد. سپاسی به پایان. باز همین شنونده یعنی شنونده دیگره باز با مبارک شد
0: نفره نواتی رو میشنوید.
1: بله
5: درود به شما مهران ابانو و کامران عزیز و کارگردان و جمع شنونده ها.
1: روزتون بخیر باشه شنونده گرامی. درود نیسار شما نیز بفرمایید.
0: شما هم سایفلو هستن در خط تماس.
5: بله بله سایفلو هستن.
0: سایفلو
5: خوب میکنم. خوب. بله.
0: خوب مرامت که کدوم از این نفران رو انتخاب
5: میکنم؟ انتخاب میکنم با مبارکش های میرزوش ها را که اصلا هم با خوب سرای دست و البته شبنم با همراهی جانبه نیز بهترین سردن، لیکن انتخاب من مبارک شایی میرزا شد.
0: و ما نیز یک خواهش داریم از شما.
5: بله
0: پارچه همین سرود را میتوانید برای ما زمزمه کنید؟
5: البته چرا نه.
0: خب مرمان نشنیم
5: با موسیقیش.
0: خب
6: زبناز می آید مرحمی را

0: саломат бошед.
1: ташаккури зиёд барои иштирок сайфулло, барои замзамаи бисёр ҳам зебоятон.
0: Хуб идома бидед. Ҷо ҳамроҳ бо шумо Комрон низ сароидам расрур кардам дар студия.
1: Садои чандон хушоянд надорам, вале кӯшиш кардам бо ана ҳамон илҳоме ки шунавандаи азиз мо доштанд хостам ҳам овози кунам.
0: Хуб, нафари дигаре аст. Ало.
1: Қабул мекунем.
0: Бале.
2: Ало.
0: Ало, рӯзатон бахайр бошад. Бифармоед шумо.
2: Ассалому алайкум, фармондани радио Таҷикистон. Рӯзатон бахайр.
0: ташаккур зиёд. Исми худро бигӯед. шунавандаи гиромӣ аз куҷо тамос мегирем?
2: эҳром ҳастам аз вилояти суғд, шунавандаи ҳамешагии радио Таҷикистон, мухлиси барномаи соати фара.
0: сипоси бепоён ба шумо эҳром. ва шумо сурудҳоро шунидед?
2: бале, шабнами сурайё Ҷонибек Муродов.
1: салом
2: адошад.
1: хуб, мешунавем, марҳамат. шояд инҷо мехонанд. ало.
0: متاسفانه برای ما زمزمه کرده صدا بودند ولی قطع گردید. اگر باشد
1: دوباره
0: بله پیوست گردید ما میشنویم. البته
1: نفر نوبتی رو میشنویم اینجا جانبی که دیبک پیوست میکنند با سم شنونده عزیزمون رو در بخش نوای دوباره. بله درود به شما.
0: بله
2: سلام علیکم.
1: درود و سپاس. خسته نباشه.
2: باشد خواهر شیرین زبانم برادر مهربانم.
0: تشکر زیاد. بفرمایید.
2: اولی دوباره واقعا هم وقتی که مبارک شما میبزاشید میخوند کارون به دنیای خیال و احساسات میروید. شبنم و جنبه خوب سراینده هم ولی متفق هم که تیز است. فهمی خواهدید اینه که مبارک شما میبزاشید میگم سخن را از بحنی لقمان شنیدن خوب است.
1: سلامت باشید.
2: اصلی همین شخص است. فهمی خواهدید خودش از دل خوندگی است.
1: خب تشکر به شما. سوروب سپاس میگویم. نفر دیگر هستند مهرانوان و بیاد میشنویم. وقتم خیلی محدود است. بخشای دیگری برنامه خیلی زیاد هستند. قبول میکنیم و سمیل لحاظ نفر
0: بله متاسفانه خط گردید. یک نفر دیگری هستند. الو.
3: الو سلام علیکم.
0: درود نیسوری شما شنوانده گرامی. روزتان بخیر باشد. بفرمایید.
1: کمانم لالا بانو هستند.
3: بله لالا هستم.
1: خب لالا بانو.
3: من اصل و نسخه اصلی رو طرفداری میکنم، یعنی از مبارک شورا.
1: و میتونید پارچه این سرود رو برای ما زمزمه کنید؟ الو. لالابانو بسیار صدای خوب دارن، نمیدونم کارگردانی ما شاید به قول عجله دارن، نمیدونم سراسیم هستن یا اینکه شنوانده عزیز ما تلفنشون چی مشکل داره. دوباره گمانم پیوست میشوند. احرام نیز میخواستن
0: بله.
1: که باید
0: بله. هر نفره که میخواهد این سرود رو زمزمه کند بهری ما و شنوندگانی رادیو تاجیکستان میتواند دوباره تماس گیرد.
1: بله دوباره بله. میتوانید لالابانو شما هم احرام نیز خواهش اشتراک کردن داشته باشد. پارچه این سرود رو بیاید باز از زبان شما بشنویم که تا کدام اندازه شما میتوانید با سبک و اسلوبی همین آوازان مانند و زیبا و بسیار هم دلنشین و گوشرس برای ما بخونید که واقعا همگی اونایی که میشنوند از صدای شما حلاوت ببرند. قبول میکنیم. گمانم اینجا باسم لالا بانو زنگ میزنند.
0: بله.
1: یک از شنوندای فعال ما هستند. لالا بانو همیشه در بخش مخلصان در بخش استعداد کوشش میکنند که از تمام آوازخوانان ما تقلید کنند، سرودهای بسیار هم زیبا و بسیار هم دلرس برای ما زمزمه کنند. خب یک نفر دیگر هستند میشنویم و بعدا برنامه اطلاعاتی اخبار را یکجا خواهیم شنید. بله
0: الو.
2: الو.
0: بله روزتون بخیر شنوانده گرامی. بفرمایید.
2: احرام هستم. خطی علاقه کنده شد.
1: خوب احرام مرا.
0: بله ما منتظر زنگ شما بودیم.
2: بله من سرود را بسیار دوست میدارم ولی اینقدر خوب نمیدانم، لیکن تو امکانیت قرارت میکنم.
1: خوب مرا من
0: بله.
1: پرچهش رو میشنویم.
2: سبز بناز می آیا احرام راز می آیا دلی پر بشنو هر سه نیاز می آیا از دل پر در بشنو هر سه نیاز می آیا.
1: سپاس تشکر
0: زیاد.
1: خب دوستان ارجمند شنوندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار را میشنویم و باز هم برمیگردیم. ادامه خواهیم داد.

0: Саноати ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Истаравшан корхонаҳои истеҳсоли оҳак, бентонит, каолин ва симент бунёд гардида. Зиёда аз 3000 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. Гуфта мешавад, корхонаи истеҳсоли оҳак бо иқтидори солонаи 200 000 тонна сохта шуда, талаботи истеҳсоли металлургиро бо ин навъи маҳсулот таъмин хоҳад кард. Ҳамчунин барои таъмини истеҳсолот бо бентонит корхонаи ғанигардонии бентонит ва каолин бо иқтидори солонаи 160 000 тонна маҳсулот таъсис дода мешавад. Анҷоми барномаи тилотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: فرهمند باشه دوستان ارجمند و اینا قبول میکنیم نفر در خط تماس هستند مهربانو انتظارشون نمیگذاریم در بخش نوای دوباره
3: بله صفحه دومی برنامه ما بخش نوای دوباره است سامیان گرامی هر نفرانی که انختار صفحه نخواستم هر نفری که امکانیت نشد پیش از شنیدن نشر خبری اشتراک نماید هم اکنون میتواند زنگ زند قبول میکنیم گفتم که سرود را با عنوان سبز بناز انتخاب کردیم که از جانب مبارک شاه میرزا شایف و همچنین شبنم سورایا با همراهی جانبیک مراد سرودند. بله نفر
2: جانبیک دیبیک نه جانبیک مراد. بله خوب شما دای ارجمند مبارک شو پنج آواز دارند و شبنم یک آواز که با جانبیک مراد برای ما سرودند. خوب دوستان ارجمند همین گونه سبز بناز می آید. خوب همین گونه یک آهنگ بسیار هم دلنشین و می توانید شنونده از شما نیز اگر این استعداد این مهارت والا را دارید برای ما می توانید زمزمه کنید. قبول میکنیم. بله درود به شما شنونده ارجمند. الو
3: بله روز بخیر.
2: خب متاسفانه و اگر دوستان ارجمند اینجا اکتفا کردن میخواهیم و اونایی که شاید بمانند لالابونو که قبلا هم اشاره کردیم تلفنشون قطع گردید بسیار هم صدای خوب
3: بله.
2: دارن.
3: نفر دیگر هستند. الو بله درود به شما روزتان بخیر باشد.
4: شما بخیر باشد.
3: سپاسی به پایان شنونده گرامی اسم خود را بگید.
2: خب با کی صحبت میکنیم؟ خب شما میخواهید این سرود رو پارچه شو زمزمه کنید یا اینکه جانبداری کنید از یکی از این آوازخوان ها؟
4: من میخوام کمی سرود مبارک
2: شو میدوستوی بخونه بخونه بخونه سلامت باشید. خب نفر دیگر هستند بیاید یک نفر دیگر رو میشنیم و بعدا این سرود رو یک جا خواهیم شنید. الو
5: سلام از عدم نیتاری شما روز بخیر.
2: درود عرض سپاس عرض احترام که بابا در تماس هستید. اسم شما؟
5: روشن
2: صابیر و تصمیم هستند. صابیر و یکی از فعالی ما هستند. خب روشن شما این سرود رو میخواید برای ما زمزمه کنید پرچش را یا اینکه جانب داری میکنید از یکی از این آوازخوان ها؟
5: نه راستی نو از بیرون نگم به خانه تصمیم هستم وارد شدم تا دو باشه بکر شما پر هستم. من انتخاب میکنم از شدرامون مواشم میزد شویف که خوب کنم شبنم سرایی هم بعد نیست تو برها جانجاری میکنم حالا فرصتی فرسونه ندارم حتما در برنامه های دیگر.
2: سلامت باشید. عرض تشکر و سپاس. خب دوستان گرامی اگر نفر یک نفر دیگر هستن بیاید.
3: بله بله آواز میدهن نفر دیگر. بله
2: متاسفانه باز هم پیوست میشن به رقم های دیگری استودیوی ما شنونده عزیزمون و میخواهند که جالب داری کنند. بله قبول میکنیم مهرانبانو انتظارشون رو میگذاریم.
3: الو
2: الو
3: بله خب پیوست کردیدن. الو بفرمای شنونده عزیز ما شما رو میشنویم. الو که پیوست کردیدید
2: متاسفانه. خب دوستان ارجمند بیاید ترانه رو میشنویم در اجرای مبارک شاه که بسیار هم میرزا شایف بله بسیار هم زیبا سرودند. پس اون برمی کردیم.

0: این ادامه برنامه ساعتی فرح است که از موج 104.7 FM رادیو تاجیکستان پیشنهاد شما شنوندگان عزیز گردیده است.
1: بله خوب دوستان ارجمند ادامه میدهیم باسم چند فرصت دیگر حالا در اختیار است دوستان گرامی شنوندگان ارجمند راغبان و دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان به ویژه برنامه ساعتی فرح. بگذارین ساعتتون پر از فرح، پر از خوشحالی، پر از محبت، پر از صمیمیت، پر از دوستی و رفاقت باشد. بگذار باسم مهر و محبت در حلقه دوستان، خانواده، پیوندان شما زیاده بگردد. خب دوستان ارجمند صحیفه دیگری برنامه ما عنوان دارد انتخاب از شماست.
0: بله.
1: خب شرط همین گونه است که یک کم به خاطر باسم خوشحالی شما مطمئن هستم که از شرط آن آگاهی دارد، چون ما خیلی باز این بخش را پیشنهاد نکردیم، ولی با درخواست یک زمره شنونده از ما که چرا این بخش پیشنهاد نمیگردد، ما 10 رقم را انتخاب کرده ایم. زیر 10 رقم بازم چند خصلت منفی ما نهفته است و البته اون خصلت ها خاصی شاید شما نیستن اخترش، ولی همین گونه ربط میدهیم و یک رقم را انتخاب میکنیم زیر همون رقم که گویا به خصلت شما کمی مانندی داره، شبیه همون است.
0: بله خود رو میسنجد و میبینه در زیر همون رقم کدام خصلت شما نهفته است که از دیگران پنهان
1: میکنه. شاید میگوند یا شاید اون خصلت رو عمان ندارد، ولی ما البته با بشیندن اون کمی با هم میخندیم، خوشحال میشیم، فرهمند میشیم. این رقم ها رو بار دیگر گاری ادرس میشویم 227-60
0: و 227-60-20 سومن گرامی. چون که گفتم در این بخش یک جای میخنده مکنون لحظه تفریح هست، لحظه خندیدن است. از همین لحاظ فعال باشد، زنگ بزنید. حاضر هیچ کس چون اشتراک نکرده است، از یک تا بده همه رقم ها خالی است. بعدا هر نفری که یک رقم رو انتخاب میکند اون رقم محفوظ میگردد. بعدا رقم هایی که باقی ماندن شنوندگان دیگر میتوانند انتخاب کنند. بعدا میبینیم که زیر همون رقم کدام خصلت نهفته است.
1: خب قبول میکنیم نفری در خط تماس هستند، ما انتظارشون نمیگذاریم و اولین شده در این بخش به قول خود رو میسنجند و میخوان معاین کنند که کدام خصلت رو دارو هستند یا نیستند، یا اومان همون رقم کدام خصلت رو.
0: بله نفر نخوص پیوست گردیدند، قبول میسازم. الو درود نیستور شما، شنوانده گیرومی اسم خود رو بگوید. خوب علی جان، شما از رقم یک تا بده یکی رو انتخاب نمید.
2: رقمی
0: شش میگویند.
1: خوب علی جان، شما دارای کدام یک خصلتی هستید که برایتون پسند نیست؟ ما اطراف خصلت های منفی گفتیم، کدام یک خصلتی دارید که برایتون معقول نیست، یعنی اون طبیعی است در وجود شما، البته اون را انسان نمیتواند که به پرگی رها کند، از بهرش بگذرد.
0: و شاید فکر میکند که ما از همون خصلت حالا در زیر رقم 6 نهفته است.
1: فریبگری، یعنی همین طور. خوب زیر این رقم خصلت تنبلی بود، تنبلی فریبگر می شود. خب تشکر زیاد و کارگردان ما تبسم میکنن، تبسم زیر روزنه است و خنده صمیمی هم اینجا خواهد. قبول میکنیم نفر دیگر رو باسم شنده ما فعال میشوند، یعنی خودشان گفتن باسم درود و سپاس.
0: روز بخیر.
2: درود از شما و از شنونده های شما، چون عادتی در یک برنامه دوباره اشتراک کردن نداشتم، لیکن این مرا وادار کرد که دوباره اشتراک کنم. افلا هستم و
1: سلام باشه
2: سر. جالب است، شاید نمیدونم در این بخش من دوز میبرم، شاید نمیدونم.
1: خب مرحمت، نشنایم کدام رقم را انتخاب میکنید؟
2: خب رقم یک.
1: رقم یک. خب و شما کدام ولی کدام خصلت رو دارید امروز که شاید چندان شما معقول نیست، ولی جامعه با همین خصلتتون شما رو قبول کردن، یعنی دوست میدارن.
0: ولی بین دوست و رفیقانتان، یعنی اولکه معلوم است همین خصلت یا که همین عادتی بدی شما،
1: شاید شما معقول نیست سیف الله، قبول نداره چندان.
2: خب من ظاهرن به نظر زیادی ها بسیاری ها نقترش یک نفری کمی هوا بلند و
1: مغرور،
2: لیکن در اصل من اینگونه نیستم و یک آدم زنده‌دل و قوله نمیدونم الان همین صفتی که ظاهرا برای در من هست در وجود من چون نیست این چیز، بعضی ها همین گونه فکر میکنن همین چیز برای من پسند نیست. میخوام که همین چیز اصلاح شود و در جایی که هستم با کوشش میکنم که اقلا مجبوری همون نفر را بخندونم که تو اینکه مرا گمون نکنند که
1: هوا بلند هستید.
2: هوا بلند هستم بلند.
1: خوب، یعنی زیر این رقم که خیلی نزدیک آورده سایف لوگو ها میگویم که همون شبیه همون خصلت میشود این رقم ها. چون این بود خودپسندی هوا بلند.
2: مطابقتی خوب داشتیم
1: واقعا واقعا. خب برای خود پسند تو یک پارچه سرود مرحبا میشنویم.
2: یارکی کامد بلند چشم و ابرو دل پسند، یارکی کامد بلند چشم و ابرو دل پسند، طرزی نگاهت بزه عشقی تو دنیای فن، طرزی نگاهت بزه عشقی تو دنیای فن، یارکی هوا بلند.
1: خوب بهترین، سلام دوشه، تشکر، سپاس میگویم برای شما. خب نفر دیگر رو میشنویم. ایرانا بانا
0: بله روزتون بخیر باشد. درود نیستاری شما شنوانده گرامی، بفرمایید. بله
1: اسم شما؟ بله ما میشنویم شما رو.
0: رقمی پنج رو انتخاب کرده.
1: خب نام شما؟
3: نام من نزیرا بانو.
0: خب نزیرا بانو، شما چی فکر دارید؟ کدام خصلت یا اینکه کدام عادتی بده است در شما که در میان اطرافیانتان انکه با همون خصلت با همون رفتار شما رو میشنوستن؟
1: و شاید یکم برای شما پسند نیست. خب مرحبا. یعنی چی خیلی گویم؟ یعنی غمخور گویم؟ غمخور گویم؟ نمیدانم چی گفتن اون
0: یا شاید کی نگیر باشد نظیر بانو؟ کی نگیر باشد میگویم؟ شاید
3: نه من دیگه
0: برای یعنی شما اگه خصلتی منفی دیگر ندارید؟
1: یعنی بسیار فکر میکنم گفتن.
3: نه
1: و باید کمی ساده تر کرگیم فکر کنه که همین خیلی خب اگر بگیم زیر این رقم خصلت کینگیری است، فکر کنه که کینگیر کی نگیری بسیار فکر کنک. خب سلامت باشید نظیر بانو، تشکر میگم. نفر دیگر رو میشنویم. بله درود به شما.
4: سلام علیکم.
1: درود و سپاس. اسم شما؟
4: فرزانه.
1: فرزانه بانو. خب فرزانه بانو این نوبت کدام رقم رو انتخاب میکنند؟
4: رقم سه رو انتخاب
0: میکنند. رقم سه. خب
1: خب زیر این رقم یک خصلتی مثبت نهان است.
0: اکنون ما میخواییم که شما یکی از خصلت ها یا اینکه خصلت های منفی خود را بگوید. بله
4: خصلت های منفی راستی خیر در همه آدم هستند، ولی
0: بله.
4: اکثرا چیکاری که سایفو با گفتم تو مرا زیادی ها یکم مغرور گمو میکنن.
1: خب
4: شاید همی باشه لیکن در اصل اینگه من نیست.
1: خب همت بلندی مغرور. همت بلندی مغرور.
0: در اصل هم همت بلند بودید و هم مغرور.
1: این گونه
4: خیلی در من هست. وقتی یکون کس سروغ چیزی می آید بخونه، من پدرم هم از مادرم
1: سخاوت پیشه
4: حتی یک وقت برادرم وقتی که مادرم در خونه نبودن یک چند همسه ها خیلی چیزی لازم شد می دیم، بعد گفتن که اکرم گفت که تا آمدن پدر و مادرم همه خانه را می دیه به یکون کس شد.
1: همت بلند، همت بلند آگنی. خب سلامت باشید، تشکر زیاد. خب نفر نوبتی رو میشنویم. ما همت بلند، همت بلند میگیم. بله درود باشه.
0: درود به شما، روزتون بخیر شنونده عزیز.
2: خب
1: سلامت باشید.
0: بختیار شما کدام رقم رو انتخاب میکنید؟
2: رقم 10 رو.
1: رقم 10. خب کدام یک خصلت منفی شما امروز که گویا برایتون چندان منفی می نماید؟
2: من مقصد بسکرم خیلی دیگر رو بیشتر معاین میکنم،
0: خب بار یکان نفر از شما خب کینه به دل گرفته که با شما جنجال شده برای تو نگفته است مگر؟
2: نه نشنیدم
1: خب یک نوع عادت هم می شود زیر این رقم یک عادت شما را ما گویا کن عادت شما نیست البته
2: بعضی محل عادت ها هست شوخ طبیعت هست که حضر و ظروفت
1: شوخ طبیعت خب یک عادت اینجا ما نوشتیم خب عادت دوزدی هست خب شوخ طبیعت دوزد دوزد شوخ طبیعت
0: خوب بختیار خواهیل شدن با عادت خود
1: یعنی گفتن زنده باشد عرض سپاس تشکر یعنی همین گونه می شود که یعنی خب یه شنونده داریم انتظار رو می گذاریم الو
5: الو سلام علیکم
0: بله روزتون بخیر شنونده عزیز درود نیسار شما بفرمایید
5: سلام آمد بسید شنونده شما میزالی اشعار دفتر
1: سلام آمد بسید کدام رقم را انتخاب میکنید میزالی
5: رقم هفت
1: رقمی هفت خوب بیاید شما هم کمی شعر دهیم از یکی از خصلت‌ها و عادت‌های به قول از نگاه خودتون منفی می نماید ولی چون گفتیم اهلی خانواده پیسند دارند یعنی می پیسندند قبول دارند
0: خودتون همون خصلتتون رو یعنی که همون عادتتون رو نمی پیسنده
1: بله
5: وکی رو سیگم انا من نمی دونم و همون دوستان میگم ای بسیار پرگاب زنم
1: خوب زیر این رقم اون خصلت هست که شما شنوید باور دارم که یک جا میخندیم
0: بله واقعا
1: گریانچه که سیرگپ آره به همین مومن همین خیلی کرده شما گریه کرده و سیرگپی میکرده
0: یعنی هم سخنانتون به خودتون دردوار هم باشد گریه میکنید و باز گپ میزنید
1: سلامت باشید خب مرمت میشنم ایش مرو عرضی سپاس تشکر زیاد میگویم و مطمئن هستم که چون ساعتی فرح هست بگذار که ساعتی ما پر از فرح باشد پر از خوشحالی پر از نیرو باشد چون توانیم با هم ادامه کار با همین نیرو برگردیم
0: بله فکر میکنم رقم های 2, 4, 8 و
1: نفری هستن نیرو نبانه میشنم
0: بله الو بله روز بخیر
1: درود و سپاس
6: بخیر
1: شادی باشه عرض سپاس مادر عزیز شنونده گرامی خوب شما کدام رقم را انتخاب میکنید رقم 4 خوب یک کمی شعر میدیم به مانند دیگر شنونده های خیش از خصلت ها و عادت های خود بگیم خشوت با بعضی خصلت های دیگرتون است که چندان پسند نیست انسان داروی چندین خصلت های منفی است
0: بله شاید یک عادت که میخواید ترک کنید اما
1: نمیتوانید
6: سخن خودم رو میگذارونم یک رو هستم
1: یک رو
6: باش چه بیرم اینجیق نازوک
1: نازوک خیلی بیدم این نازوک رو انتخاب کنیم چی گفتید؟ خوب زیر این رقم یکی از خصلت‌های منفی نهفته است و باور دارم که این به شنونده عزیز ما ربط ندارد ولی چون برنامه ساعت فرح است و رقم ها همین گونه حسودخور نازوک سلامت باشید تشکر البته ما قبلا هم گفتیم شنونده ارجمند که و شما عموماً شاید ربط ندارد ولی به خاطر یک لحظه خنده و
0: بله
1: حضل و شوخی هست
0: الو
1: بله درود به شما
7: درود دوباره و باز معذرت از شما و شنوندگان که دوباره در افیر پیاد شدم باور کنید این بخش واقعا من رو نیز آورد شد چند ریز که خواستم تماس گیرم تماس گرفته نشد در این بخش خواستم که باری اول در این بخش اشتراک کنم روشن هستم
0: بله روشن شما کدام رقم رو انتخاب میکنید
7: اینجا کدام رقم رو موندن رفتی من
1: رقم دو رقم دو بله. رقم هشت
0: و نو
1: و نو
7: بگذار انتخاب من باشد رقم 9
1: رقم 9 خب بسیار رقم خوبه انتخاب کرده
0: بله بله
1: تشکر میگم به شما
0: و یک صورت خیلی خوب نیست نهفته از زیر آن شما کدام مدت
1: یک کم شهر دهیم از اون مدت و
0: خصلت برای تون پیسند
7: راستی یک طور پانعوده و محیطی که دینگانی میکنم اکثریت میگیم که بیا من کمی انجیخت هستم یا گفتی مردم که کمی لخاقی هستم لخاق حالان که بعض ایراد هایی که میگیرم در آخر معلوم میشود که واقعا هم گفت من راست است و به گفت من میآید ولی به هر حال
1: اینجیق بگوییم همین تا
7: وقتا همه نیست زیاد ایرادگیری و کمی اینجیقی پیشن نیست به هر حال همین گناه پیشبت را ظاهیرن یا واقعا کم کم اندک در من هست
1: خوب باشم زخاق گفته همین تا به همین همین به شیوه بگیریم اگر زخاق همین تا
7: بله کمی
1: ایرادگیری هم دارم و کلمه یکی اینجا نهفته است زیر رقم نو پرخوری زقاق یعنی اینجا خیلی گفته است شما روشن
0: بله فکر میکنم خریب که انتونی مومده نفر اکیز بله
7: چون
0: کنم
7: زیاد
1: پرخور نیستم
7: اگر
1: اگر چیز با مذاب
7: رو
1: با لذت رو پرخوری میکنم
7: وگر نه
1: در مون پرخور
7: نیستم
1: بگذار همیشه
0: غذای
1: شما با لذت باشد خب تشکر زیاد
0: سلامت باشد
1: روشن اثار دیگر رو میشنویم الو
0: بله دو رقم باقی ماندند روز بخیر درود باشم
8: سلام علیکم روز شما هم بخیر باشد سلام با توی شنوانده من انیسا هستم
1: سلامت باشد انیسا بانو دو رقمی دیگر هست اینجا شما کدام از این رقم را انتخاب
8: میکنید رقمی هشت رو انتخاب میکنید
1: رقمی هشت خوب انیسا بانو بیاید یکم شهر میدیم باز هم اطراف خصلت و عادت هایی که گویا برای شما پسند نیست ولی همگی دارن شاید قبول یا ندارن عموما البته
8: که هر شخص اختصاصی خوب و بعدی داره و من این حال بسیارتر مرا اطرافیان ها میگه که نوزبیکای بچ شدی میگن
0: خب یعنی خصوصیت نوزوکی خصوصیت نوزوکی
8: نوزبیکا
1: خب یعنی نوزوک همین طور
8: البته
1: خب انیسا بانو توجه میکنیم به این خصوصیت که زیر این رقم است فریبگری نوزوک فریبگری نوزوک خب تشکر زیاد یک نفر دیگر رو میشنویم
0: یک رقم همگی باقی مانده است و اگر شنونده باشد
1: یعنی دیگر ما اینجا انتخاب نمیگذاریم
0: بله
1: شنونده خش زیر همین رقم و خصلت و عادت همون نفر رو خواهیم شنید بله میشنویم درود به شما شنونده ارجمند اسم شما از کجا تماس میگیرید الو
0: بله درود نیسار شما شنونده عزیز میشنویم شما را
1: گمانم لالا بانو اینه
9: رقم باقی مان اصلا من میکنم
0: بله رقم دو باقی مانده است شما
1: معذرت از شما لالا بانو اول بیوید برای این رقم چون انتخاب نمیکنید یک پرچه سرود و بعدا ما میشنویم که زیر این رقم کدام خصلت نفته است بله بله در نیمه روز که در لحظه های آخرین برنامه قرار داریم بیزار بشنویم با صدای زیبای شما پرچه سرود را و بعدا معاین نماییم که کدام خصلت را دارا هستید و یعنی که به شما کمی شبه به خصلت شما می شود همین
9: من صدقوم من صدقوم خیلی تو من صدقه با اون قشان پای وسته تو از یارم جدا گشتم از باعثی تو خاک بر سر عاشقی سر و زیتو خاک بر سر عاشقی سر و زیتو
1: سپاس خفت بای فرماوش از جانب جانبه که دیده که حالا کارگردانی میکنه برنامه ما رو خب بیاید اطراف یعنی خصلت یا عادتی که براتون پیسن نیست کمی شر دهیم و بعدا معاین کنیم که کدام خصلت بوده سیر این رقم
9: باشه
1: خب مرمان
0: خب شما کدام خصلت منفی رو در نظر دارید
9: من یک خصلت دارم که اگر با کسی گپ هم گریزه سخت انگیر به همون چخ میزنم تا دلم خالی شدن لیکن یک خصلت خوب دارم که چخچخی هستم هر کی را شناسم نشناسم چخچخ میکنم همین سلام علیکم تمام
1: یعنی خوش چخچخ گویه میشود
9: خب بله
1: خب زیر این رقم اون خصلت منفی هست که مغرور خوش چخچخ زنده باشید سلامت باشید تشکر زیاد شنونده ارجمند آغازی را انجام است با شما اینجا خیر خوش میکنیم ولی معنی اون رو ندارد که برنامه های ما همگی به انجام رسیدن تنها برنامه ساعت فرح اینجا انجام میوبند ولی برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه خواهند کرد دوستانی ارجمند و امیدوار هستیم که ساعت فرح برایتون پر از فرح بود پر از خاطره های نیک بود پر از لحظه های جالب بودند و البته برای جالب شدن برنامه ما سهم شما نیز خیلی بزرگ است و شما نیز با اشتراک خود توانستید محفل بسیار زیبا و خاطرمان بهره ما تامین بسازید برای شما باسم در ادامه کار برور و کامیابی سعادت روزگار خواهان هستیم و یک نفر دیگر زنگ بزنه شاید پیامی دارن پیغامی دارن میشنویم و بعدا با شما خیر و خوش خواهیم کرد شما دعای ارجمند و البته هر گفتنی دارید هر درخواستی دارید هر پیشنهادی دارید در انتهای برنامه خواهیم شنید ولی اشاره میرود که فرصت انجام یافت با شما بودیم من کمرانی عبدولی کارگردان برنامه ما جانی بگیدویک و همکارم مسئول این برنامه مهران بانو رزاق زاده خیر.

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: خونیوگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیوگر، هموایی و همصدایی با سلط و نوای دلپذیر. خونیوگر از دانش و ملکه خونیوگرانی نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

0: در دلی که هر زمان مهری وطن ماباست، شه ستون آرزو با عشق پابرجاست.
1: زرفشانی می کند عزمی وطنداری کی بهشت اینجا
2: بهشت اینجا
1: بهشت

0: дона як.
1: Дона маю.
2: Ман мехоҳам дона шавам.
3: Донаи буро шавам.
4: Барномаи Доно як аз рӯзгори Наврасон дар радиои Тоҷикистон.
5: Салом, шунавандаҳои азиз. Ҳоло барномаи Доно якро тақдими шумо мекунем. Имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд шоир Ҳайдар ва Исоева Осия, иштирокчиёни маҳфили драмаи маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе. Хуш омадед ба студияи радиои Тоҷикистон. Пеш аз ҳама мехостем як саҳначаи хешро тақдими шунавандаҳои мо кунед.
6: Ҳайдар, Ҳайдар, имрӯз ҳам баҳои ду гирифтааст. Модарам бина чӣ мегуфта бошад. Ҳайдаре, Ҳайдар,
7: баба,
6: кани ба инҷо биё.
7: Чӣ мегӣ?
6: Ту имрӯз ҳам ду гирифтӣ?
7: Хайч гамал дорад, дуя ду буда созӣ мебинем ҳолашро. Ба ман деҳ дафтарро. اینو گرفته در میدهیم و با درون مسلکه میاندازیم.
6: اه تو حیدر آدم نشودی نشودی مادرم میفهمد.
7: اه هیچ گب ندارد حاضی دو داشت رو نس میکنیم. انا اولام گلیستان شد کو
6: نشودی من با مادرم میگویم همش رو.
7: اه اپا جان با مادرم نگوید من تمام خواهیش شما رو اجرا میکنم.
6: خی مالیش معلمه با تو وزفه خانگی داده بود؟
7: بله.
6: شعر داده بود؟
7: بله.
6: بیا دو کسه ازیاد میکنیم.
7: مالیش
6: قدری مادر گربی دانی صاحبی دولت شوی؟
7: قدری مادر گربی دانی صاحبی دولت شوی؟
6: خاک پایش گربی بوسی داخلی جنت شوی؟
7: خاک پایش گربی بوسی داخلی جنت شوی؟
6: ازیاد کردی؟
7: بله.
6: بیا همراه میخونیم.
8: قدری مادر گربی دانی صاحبی دولت شوی؟ خاک پایش گربی بوسی داخلی جنت شوی؟
5: بله، در حقیقت مادران بزرگند. حیدر و آسیه، چی شد که شما با این محفل رفتید؟
6: من در تلویزیون می دیدم بسیار که همین خیلی آدمون صحنه‌چاو میکنن، برامدها میکنن، کینه ها و من خیلی شوق پیدا کردم و میخواستم به همین دراما آیم.
7: من هم مثل آسیه خیلی ذوق داشتم که به محفل دراما اشتراک نمایم. وقتی که در محفلی من پیش در محفلی صحنه تصویری بودم، وقتی که دراما رو دیدم خیلی شوق کم زیاد شد و میخواستم که به همین درآیم و در اومدم.
5: راهبر گروهی شما کی است و چگونه شما مشغولیت ها میگذارونید در این محفل؟
7: راهبری ما بگو محمد اسامالدین کارمندی شایسته جمهوری تاجیکستان میباشد. ما در محفل خیلی مشغولیت ها میگذارونیم، به ما صحنه‌چاها را نشان میدهد و ما از گفته معلم نبرآمده صحنه‌چاها را میکنیم.
5: موضوع ها را کی انتخاب میکند؟
6: معلممون و اگر خودمون صحنه‌چای خوب داشته باشیم و خودمون هم پیشکش معلم میگردانه و معلم به ما یاردن میدهد که همین صحنه‌چا رو پیشکش کنیم به مردم.
5: چرا شما محض همین محفل دراما رو انتخاب کردید؟
7: برای که من در محفل دراما خواهش داشتم و در تلویزیون ها در آینه نیلگون دیدم که آدمان اشتراک میکنند و خوانندگان اشتراک میکنند و من هم شوق زیاد داشتم و میخواستم که اشتراک نمایم.
6: من بسیار همین دراما رو دوست می داشتم، میخواستم کینه ها برارم، خیلی زیاد دوست می داشتم و فهمیدم که در مرکز کودکان و نورسان شهری دوشنبه محفل دراما است و من به همین محفل اومدم، خیلی شوق داشتم.
5: یعنی از این گفته های شما برمی آید که شما در آینده هنرمند سینما و تئاتر ها شدن می خواهید؟
7: بله می خواهم.
6: من هم می خواهم که در همین کینه ها بازی کنم، خیلی شوق دارم. من بسیار فیلم های تاجیکی را تماشا میکنم و میخواهم که در آینده به مثل همین هنرمندان هنرمند شایسته شوم.
7: بله، من هم آینده اکتیار شدنی هستم. هنرمند های تاجیکستان را دیده از آنها شوق زیاد برده، من هم میخواهم که مثل آنها هنرمند شوم.
5: در وقتی خالیتان شما کدام کتاب ها را میخوند و عین حال در روی میز کدام کتاب در روی میز هست که شما هر شب آن را مطالعه میکنید؟
6: من قریب هر روز از کتابی شاهنامه زیاد از یاد میکنم و بسیار از کتاب های ادیبان دیگر، یعنی باز با من از همه ادیبی دوست داشتم، شاعری دوست داشتم، استاد خیراندش و عزیزی عزیز میباشند. من هر شب کتاب های آنها رو مطالعه میکنم و خیلی دوست میدارم کتاب های آنها رو.
7: من این شب شعری ابو عبدالله رودکی رو از یاد کردم. مثلا هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیداری روی دوستان هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراغ دوستانی پرهنر و یک شعر دیگر ایا ای تاجیکستان بهتر از جان بسازم دشمنت بر خاک یکسان نگهبانت منم از صبح تا شام بیمان آسوده ای ملک دلیران وطن فخرت به سربازی دلیرش همه عالم بود از ما خبردار اگر عسکریم و اگر افسریم نگهبانی امنی وطن مادریم با ما بود سل در روزگار سخنهای فردوسی باشد چیغار همه تن به تن سر به کشتن دهیم و زان به که کشور به دشمن دهیم.
6: اینجا می خواهم که پارچه از داستانی نوحه تهمینه بر سهراب را پیشکش نمایم. تهمینم تهمینم از درد و غم دو نیمه ام در حس

آغشته شد، در خاک و خون آغشته شد، از مهر رستم زاده شد، و از قهر رستم کشته شد.

0: اکنون چی دارد بودی من؟ فریادی بی مقصودی من، دستی که گیرد روزی مرگ از پایه تابوتی من. فریاد از بختی بدا، از رستم و از قسمتا، دنیا تهش و چون دلم و حسرتا و غیلتا.
1: داستانی خواستن اسفندیار پاچاهی را از پدر. چو برگشت شب گیرد کرده ایمان، سفیده براور چو رخشان سینام. نشست از بری تخت زر شهریار، بشود پیش او فروخ اسفندیار. همه بود پیشش پرستار فرش، پرنده شو و دست کرده بکش. چو در پیش شاه انجمن شد سپاه، زینا ماوران و ذکردار شاه. همه موبدان پیش تختش رده، همی سپاه بدان پیش او صف زده. پس اسفندیار آنگوی پیلتن، برآورد از درد آنگاه سخن. بدو گفت شاه را انوش را بدی، تو را بر زمین فرعی ایزدی. سر و داد و مهر از تو پیدا شده است، همان تاج و تخت از تو زیبا شده است. تو را ای پدر من یک بنده ام، همه با آرزوی تو پوینده ام.
2: آفرین حیدر، حالا که تعطیلی تابستانه شد، شما در تعطیلی تابستانه با چی کار مشغول میشوید؟
3: من در تعطیلی تابستانه زیاد به کتابخانه ملی رفته، در آنجا کتاب مطالعه میکنم و در محفل های همیشه بهار صحبت ادیب فروغ اشتراک میکنم و اینچنین در مرکز کودکان و نورسانی شهری دوشنبه لاگر پیشنهاد میشود و به لاگر میروم و برای فروغ تیاری میبینم. بسیار مشغولیت ها دارم.
2: شما چی حیدر؟
1: من در مکتب معلمه بوتانیکا همون یک وظیفه داده بود که در خانه اجرا کنید و من همون وظیفه معلمه رو اجرا کرده. وقتی که به مرکز میایم، وقتی که لاگر شد، معلم مادرم رو پرسیده، با معلم به لاگر میرویم.
2: یگان بار در لاگرهای استراحتی بودید؟
1: نه، یکم بار میروم.
3: من هم یکم بار.
2: فکر میکنم که با شما پیسند میوید، چون که در آنجا مشغولیت های گوناگون است. حیدر و آسیا، شما را بار دیگر به برنامه خوش آمدید میگویم. شنونده های عزیز، یادرس میشویم که امروز در برنامه ما مهمون بودند اعضاهای محفل درامای مرکز کودکان و نورسان تاجیکستان، تایرف حیدر و ایسای و آسیا. همسالان عزیز، امیدوارم که از صحبت آنها شما نیز به خود چیز گرفتید. اینجا برنامه دانو یک انجام میابد. با شما بودم من غفارزاده بنظیر و کارگردان جانیبک ایدیبک.

میگویند که هنری حقیقی پیر نمی شود. این سخن را می توان در باره ایجادیوت زندیوت فاطمه تورای و نیز گفت. با گذشت سالها ترانه های او همون و تراوت خود را نگاه داشتند و برای شنوندگان عزیزند. عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان اعتراف زحمت های چندین ساله او و احترام مردم به هنری والایش می باشد. هر ترانه ای که از قلب هنرمند برمی آید عمری دراز می بیند. سروتوی بانوی هنر زندیوت فاطمه تورای و نیز از همین قبیلند. آنها خاطره ها را زنده می کنند، احساس را بیدار می سوزند و به زندگی رنگ تازه می بخشند. سروده که حالا صدا می دهد بنفشه نام دارد.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: بینید، یک زبان ما، زبان شیوای شاعرانه تاجیکی، یک نوروزی عجم، نوروزی که امروز بین المللی گشته است، ما را از قرن تاریخ 6000 سال‌ها با امروز آورده رسانده است. چگونه خدمت کنید؟ چگونه مای شما با این ملت، با این فرهنگ، با این تاریخ خدمت صادقانه نکنید؟

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: дуруст шунавандагон ва дӯсторони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. нашри навбатии барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аст рӯи мавҷи 147 fm ва ба таври мустақим ба сами шумо хоҳем расонед ин барномаро. масъулони барнома ҳастем. барои имрӯз банда шорух ташрифзода ва коргардонӣ мекунанд барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳонро ҷонибеки идибек. чун ҳар вақта дар ин вақту соҳат шунавандагони азиз меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем бо барномаи ҷолибе ки аз муҳимтарин рӯйдодҳо ва хабарҳои охирини футбол дар ҷоми ҷаҳон 2026 яъне дар мундиали 2026 ба сами шумо хоҳем расонед. чун ин шабу рӯз ёдовар мешавем ки мундиали ҷоми ҷаҳон 2026 рафта истодааст дар се кишвар аниқтараш дар давлати иёлоти муттаҳидаи амрико, мексика ва канада. ёдовар мешавем ки дар баргузории ин даста баргузории ин рақобатҳо 48 даста иштирок карданд ва айни ҳол бошад 4 дастаи беҳтарин ба даври нимниҳои роҳ ёфтанд ва пас аз ҳамагӣ ба қавле пас аз 10 соат аниқтараш моро бозиҳои ҷолиб интизор аст ва мо бозиҳои яъне диданиву тамошобобро интизор ҳастем ва хоҳем тамошо кард ин рақобатҳоро ки рақобати аввал байни мунтахабҳои фаронса ва дастаи испания баргузор мегардад ки аз назари коршиносон ва ҳаводорон яке аз бозиҳо ва яке аз финалҳои бармаҳал низ ишора карда мешавад. чун ёдовар мешавем ки дар анамон тартиби баргузории ҷомии ҷаҳон ки қайд кардем бозиҳои даври нимниҳои ҷомии ҷаҳон 2026 санаи яъне ба қавле 15 июл ва 16 июл баргузор мегардад ки дар ҷуфти дигар бошад мунтахаби аргентина бо дастаи швейтсария мунтахаби аргентина бо аниқтараш бо дастаи англия дидор анҷом метиҳад ва чӣ гуна ки қайд кардем дар даври гузашта мунтахаби аргентина бар дастаи швейтсария пирӯзӣ ба даст овард ва ин шаб бошад яъне фардо шаб аниқтараш мунтахаби аргентина ба масофи англия хоҳад рафт ва рақамҳо фаъол ҳастанд шунавандагони азиз 2760 ва 2760 рақамҳои студияи марказии радиои тоҷикистон ва метавонед ба ин рақамҳо дар тамос шавед ва назари хешро доир ба бозиҳои имшаба бо мо дар миён гузоред ва ёдовар мешавем ки дар бозиҳое ки имшаб баргузор мегардад танҳо як бозӣ баргузор хоҳад гардид мунтахаби фаронса ба масофи испания хоҳад рафт ки дар давраи гузашта мунтахаби франсия дастаи марокашро шикаст дод ва мунтахаби испания бошад дар як бозии драматикӣ бо голи задаи микел мерино дар дақиқаҳои охири бозӣ аниқтараш дар дақиқаи 88 тавонист ғалабаро ба фоидаи дастаи хеш анҷом диҳад ва ягона голи дастаи мунтахаби белгияро де каталери дар қисмати аввали рақобат яъне ба сама расонид ва голи мусовикунандаро инҷо фабиан руис ба сама расонид ва чӣ гуна ки қайд кардем каме аз футбол инчунин каме аз назари коршиносону ҳаводоронро мо ба сами шумо хоҳем расонид инҷо ва ёдовар мешавем ки ҷоми яъне бозии рӯз яъне бозии марказӣ ҷоми ҷаҳон 2026 дар даври нимниҳои мунтахаби фаронса бо испания дар варзишгоҳи AT&T стадиум баргузор хоҳад гашт санаи 14 яъне 15 соати 12:00 ва инро метавонед шумо ба таври мустақим аз телевизионҳои варзиш ва футбол тамошо кунед шунавандагони азиз ва баъзе овозаҳои зиёд низ ҳастанд шунавандагони азиз ки инҷо махсусан аз федератсия футболи аврупо яъне фифа ёдрас мекунанд ки ҷоми ҷаҳонии футбол метавонад аз соли 2030 با اشتراک 64 دسته برگزار خواهد گردید و پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو نیز تصدیق کرد که سازمان امکانی افزایش دادن شماره های اشتراکچیان جام جهان را از 48 به 64 دسته را بررسی میکند و در صورت قبول شدن این پیشنهاد نیز به مسابقه 16 منتخب دیگر راه مییابند. اینچنین جام جهانی سال 2003 قرار است در 6 کشور و 3 قطعه برگزار گردد. تنیخترش مخصوصا در دولت‌های مراکش، اسپانیا و پرتغالیا بازی خواهند کرد در این موندیال. و یادآور میشم که شنوندگان عزیز اینجا در خیانه در سال 2022 انیخترش در جام جهانی 2022 ما میدونیم که 32 دسته رقابت کرد بین خش و پس از نمون بازی های جالب و تماشا با دو دسته به فینال برآمدند. اینجا منتخب ارجنتینا با فرانسه با مسافی هم رفتند در دور فینالی جام جهانی 2022 که در آنجا پس از سلسله ضربه های پنالتی منتخب ارجنتینا توانست غلبه را به دست آورد و آنجا کلیان امباپه هنگاما و فرید و در دور فینالی با زدن خطره یعنی با زدن 3 گل دستش را یعنی مساوی کرد با دسته ارجنتینا. اما در زنمون سلسله ضربه های پنالتی منتخب فرانسه بازیکنانش فارغ بالی کردند و نتوانستند ضربه ها را به گل آورده رسانند. و باشد که اینجا یک اشاره دیگر رو کنیم به سال 2026 که در پس از تغییرات های بزرگ و انتخاب گردیدن کوتا ها با قطعه های آسیا مخصوصا که این حال از قطعه آسیا 9 دسته با یعنی جام جهانی 2026 را خط گرفت و همه دستایی که همه 9 دسته ها الکی همان بازی های خیش را انجام دادند و نقطرش با مرحله های بعدی راه نیافتند. یگانه همان دسته که تا اندازه کمی پیش رفت این مخصوصا اینجا ایراق بود، ایراق اینجا ازبکستان رو ما داشتیم، در از آسیا ژاپن رو داشتیم، کره جنوبی، اینها بودن دستایی که در جام جهانی 2026 شرف قطعه آسیا رو بلند می برداشتند و حمایت می کردند. و احتمال است در سال 2030 شماره دستا به 64 یعنی کوتا ها بیشتر گردند. و در یکی از نمون نشستای خبری که جانی اینفانتینو قید کرد و بسیاری از مخلصان قید کردند که فوتبال برای همه است، نه تنها برای 32 دسته، مخصوصا دسته های اروپا و امریکای جنوبی. و یادآور میشم که نمون دسته های امریکای جنوبی به قسمی بیشترشون در جام های جهانی اشتراک میکنند، از حساب در رده بندی بالا قرار داشتنشون. و اینچونین بیشتر دسته های اوروپا که قسم زیادشان در تاپ 3 کشور بهترین در رده بندی فیفا جایگیر هستند، اونها بیشتر اشتراک میکنند و از جمهوری از یعنی اوسیو باشد تنها همین سال 9 کوتا تقدیم گردید که توانستند اشتراک کنند بازیگران و انمون منتخب های اوسیو. و با قبل در چگونه که ما قید کردیم در جام جهانی 2026 در جام جهانی 2026 9 دسته اشتراک کردن قرارش 9 منتخب از آسیا اشتراک کرد و نتوانستند به مرحله های بعدی راه یابند، چون اینجا اشاره می شود که واقعا هم که انمون تجربه کافی نداشتن بعضی دستایی که دبیوتان بودن، مخصوصا تیم ملی ازبکستان رو ما اشاره میکنیم، چون با سرمربی نو فابیو کانوارو نتاونیز یعنی غلبه به دست آورد حداقل در یک بازی. اما پیش از اشتراکش یعنی پیش از انمون بازی های جالب و رنگینی خش منتخب جمهوری ملی ازبکستان مخصوصا سرمربی این دسته قید کرد که از من هیچ چیز انتظار نشود و من نیز در یکی از برنامه هم و نشری برنامه همون با اطراف این موضوع با سید احسان جلالیانیست صحبت کردیم. هینچونی شنوندگانیست با ما در تماس گردیده بودند و فکرهای خیش را ایروه کردند و نظر خیش را بیان ساختند و واقعا هم پیش از انمون هم در گروهی مرک قرار داشتن این دسته نیخترش دسته جمهوری ازبکستان که با دسته های پرتغالیا با دسته کولومبیا اینچونی جمهوری دموکراتی کانگو رقابت کردن و این سرمربی که زاده منتخ... یعنی دولت ایتالیا است و شرف دسته ایتالیا را در سالهای پیش یعنی بلند می برداشت، حمایه می کرد، دفاعگر بود در نیخترش و این بازینگر گفت، این سرمربی گفت که از من هیچ چیز انتظار نشود و کمی از اشتباه رهبریت فدراسیون فوتبال ازبکستان همین بود که انمون سرمربی را عوض کردند. و یادآور میشن که منتخب های آسیا که در جام جهانی 2026 اشتراک کردند، اینجا جمهوری ژاپن، جمهوری کره جنوبی، جمهوری اسلامی ایران، استرالیا که عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است AFC، اینچنین عربستان سعودی، قطر، اردن، ازبکستان و عراق. و چون یادآور شدیم که از قاره آسیا 9 منتخب اشتراک کردند و این شماره از حساب وسیع شدن مسابقه از 32 تا 48 دسته زیاد گردید. و بعضی شوراهای دیگر میکنیم شنوندگان عزیز اینجا، چون بسیاری مخلصان است با آن یعنی نظرن که منتخب فرانسه در جام جهانی 2026 با بازی های جالب خش میتواند در بازی امشب پیروزی به دست آورد، چون با بازی های جالب با انمون بازینگران آنها توانستند باوری را به خود کسب کنند. و اشاره می شود، اشاره می کنند بعضی کارشناسان، یعنی 5 میلیون نفر، یک اشاره کنم یک خبر رو، 5 میلیون نفر طلب دارند که ارجنتین از جام جهان خارج کرده شود و در یکی از نظرسنجی ها که در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است و پخش کردند این نظرسنجی را، بعضی از مخلصان که زیاد از 5 میلیون نفر را آواز دادند به قول آنها اشاره میکنند که منتخب ارجنتین از جام جهان خارج کرده شود. اما تا کجا این یعنی حقیقی را به خود کس میکند ما انتظار میشویم، چون هر کس نیز امیدوار نیست که منتخب ارجنتین از جام جهانی 2026 خارج شود. و چون قید کردیم باری اول در تاریخ جام جهان همه 4 دسته بهترین رده بندی فیفا با نیمنی های راه یافتند، یعنی در زینه های یکم و دویم و سیم و چهارم نقطرش اینجا به قول راه یافتند. و بعض خبرها نیست هست که مخصوصا حملگر دسته انگلیا با قول انمون اگنتی هریکین سشت والری الهلال گفتوشنید را با هریکین آغاز کرد. به قول کلوب میخواهد که این را حملگر بهترین نخود قرار دید و برای ترانسفری و اموده است همه کار را انجام دید. این بود یک چند خبر. و نیمروز نیمانی های جام جهان یعنی که بین دسته فرانسه و اسپانیا برگزار خواهد گشت، میتواند کلیان مبپه برای جام دویم جهان مبارزه برد و لامین یامال باشد برای اولینشان و دوئل بزرگ در پیش است. و مونیز یعنی انتظار میشویم که کی ساعت یعنی 12 میشود، 12 شب میشود، نقطرش ساعت 11:50 دقیقه نقطرش بازی آغاز میشود، فینالی بر محل با قوله. و ما نیز انتظار میشن که تا کجا این چیز یعنی با اون آورده میرساند که کدام از دسته ها با فینال راه یابند و ما نیز انتظار میشویم، چون رقابت جالب و دیدنی ما رو انتظار است. و یکی از بازینگرانی که در حیات منتخب فرانسیه رقابت میکند این ژول کونده میباشد که با بازی جالبش در این جام جهانی 2026 خیلی انمون علاقمندی دسته‌ها را به خود جلب کرده است. مخصوصا یکی از دسته‌هایی که بیشتر برای خریداری کردن این بازینگر تلاش دارد، این ماس باواریای میونخن محسوب می‌یابد و نیت دارد این دسته جیلکونده را از برسلونا به هیئت خود جلب کند و آماده است رهبریت باواریا برای جیلکونده 100 میلیون یورو پرداخت کند و حمایتگر برسلونا هدفی یادوارم شده که هدف اساسی ترانسفر کلوب میونخن است. و چیونه که قید کردیم اینجا خیلی انمون خبرها زیادن اطراف بازی های امشبه و اینجا انمون هنگامه های نیز هست در جام جهانی 2026، مخصوصا دستایی که بازینگران اینچونین یک خبر دیگران ما میخواییم به سمیشنواندگان رسانیم انقترش یک ترانسفر که اینجا مخصوصا لیوکا دین محصوب میابد بازینگر دستایی بازینگری انیخترش یکی از منتخب های پرقوت منتخب فرانسیه با دسته پاریس سن ژرمن گزارش انجام داد با نرخ 10 میلیون یورو. و یک خبر دیگر از عالم ترانسفر ها با سهم شما خواهیم رسانید که پاولو دیبالا شرنامه خود را با روما تا موخی یولی سال 2027 تمدید کرد. یادآور میشم که بازینگر دسته سابق دسته های یوونتوس، پالرمو، این بازینگر مخصوصا پاولو دیبال از ارجنتین است که با بازی های جالب خیش و با نمون اشاره که پس از جشنگیری گل که با مخصوصا اشاره شرکت نایک رو میکند با در چشمان میگذارد مشهور است این بازینگر و با یعنی شرنامه خود را با کلوب رسنری روما تا ماه یولی سال 2027 تمدید کرد. و اینجا یوری تیلمنس یکی از بازینگران نوی منچستر یونایتد محسوب می‌یابد که یعنی با این دسته گزارش انجام داد با مبلغ تقریبا انیقترش با آزاد یعنی از دسته استون ویلا را با دسته منچستر یونایتد ایواز کرد. با خط حمله دسته فرانسیه رو ما اینجا اشاره میکنیم شنوندگان عزیز که میتواند در این شام برای اونای سیمون و خط دفاع مخصوصا بازینگر جوان گارسیا یکی از دروازه‌بان بهترین اسپانیا که شرفی دسته بارسلونا را حمایت میکند اینجا اشاره میشود. و چون اینجا برنامه اخبار است با همیشون و پس اون صحبت همون را ادامه خواهیم داد.
1: سلام شنوندگان گرامی، برنامه تلویزیونی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها گلبهار سقی‌بکوه. در نیم سال یکمی سال 2026 در شهر دوشنبه 13656 نفر به صف حزب خلق دموکراتی تاجیکستان قبول گردیده 67 تشکیلات ابتدایی حزبی تأسیس یافته است. در این خصوص امروز ضمنی مجلس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه اطلاع داده شد. گفته شد که در عین زمان شماره اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه به 110463 نفر رسید. آنها در هیئت 1170 تشکیلات ابتدایی حزبی فعالیت می نمایند. کمیته حفظ محیط زیست در نیم سال اول سال جاری فعالیت خود را در سمت نظارت دولتی، تطبیق برنامه های اکولوژی و بلندبرداشتن معرفت اکولوژی اهالی تقویت بخشیده. در سمت نظارت دولتی 10489 حالت ویران کردن طلبات قانونگذاری در ساحه حفظ محیط زیست را آشکار نمود. در این باره از کمیته حفظ محیط زیست اطلاع دادند. به اطلاع منبع در سمت رقم کنونی ساحه مانیتورینگ محیط زیست، حفظ پیراخو و مبارزه با افلاس شوی طبیعت به خطری پرتاب ها کارهای نظررس را انجام داد. از جمله در حدود مملکت بیش از 3 میلیون بخ نیهول شنانیدند. انجام اخبار
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست وطنداریست

0: نباشید دوستان عزتمند، ما برگشتیم پس از شنیدن یک سرود وطنداری از ذکری الله حکیمف. واقعا وطن را باید دوست داشت، باید حفظ کرد و در پیشرفت وطن سهم گذار باید شد. شنونده عزیز، چون تاجیکستان وطنی ماست، وطنی مادری ماست و ما باید همیشه روز تا روز، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه در رشد و نموی این وطن سهم گذار باشیم. و باشد که اینجا یک نشر خبری است، با هم بشنویم و پس آن صحبت ما را ادامه دهیم. و شنوندگان عزیز، چون قید کردیم اینجا نشر نوبتی برنامه مون رو ما به اتمام میرسونیم و پس از چند لحظه برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان ادامه دارند، با ما باشید.
1: шунавандагони гиромӣ тавре хабар дода будем имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар толори барҳавои иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар мулоқот ва суханронӣ намуданд ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии роҳбари давлат

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه ترین تشبوس های زمانی معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.
2: فکت و اندشه، تحلیل و پیشنهاد، خلاصه های مهم و دقیق، این همه در برنامه فرصت بیان. فرصت را از دست نده، شنیدن مهم است.
3: درود سامیان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان و رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه فرصت بیان است، چون هر وقت در همین وقت ساعت و با شما هستم سید احسان جلالیان. و شنونده های گرامی، بعضی از شنونده ها تماس گرفتند و گفتند که چرا شما نشست های مطبوعاتی را که به فرض مثال پگاه برگزار می شود در اول نمیگید، چون شما در اول بگید شاید که در رفتی برنامه ما تماس میکریم و همینطور سوال های خود رو میدهیم تا نکه شما این سوال های ما رو به مسئولین این یا آن نهاده که نشستش برگزار میشود، راهبری این نهاد بدهه تا به سوال ما پاسخ بگیرد. و درست هم میگن، امروز در یک برنامه در رادیو فرهنگ این پیشنهاد از جانبی شنونده ها شد. خوب، رقم های ما فعال است. من حالا در برابر اونه که نشست هایی که امروز میشود و نشست هایی که پگاه میشود در اول میگم. امروز شنونده های گرامی، در اگنتین نظارت در ساحه معارف و علمی جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی برگزار شد. اگنتی خواجگی جنگلی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان چند لحظه پیشتر نشست مطبوعاتیش به اتمام رسید. پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی تاجیک سغورتا نشست مطبوعاتیشون همین روز بود. یعنی 4 نشست مطبوعاتی در همین روز برگزار شد. پگاه هم چند نشست مطبوعاتی است و شاید که برای شنونده های ما ضرورت میشه، چون نه که گفتم یک شنونده گفتن، من قبلا میگم کمیته کار با جوانان و ورزش پگاه نشست مطبوعاتی دارن. کمیته کار با زنان و اویله هم پگاه نشست مطبوعاتیشون برگزار میشود. کمیته رشد سیاحی و اینچنین اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان و دانشگاهی ملی تاجیکستان، اینا نشست های هست که پگاه برگزار می شود. در دایره همین نشست ها اگر شما سوال دارید که باید ما سوال شما رو به راهبریت این نهاد ها رسونیم، حتما شما این سوال ها رو سوال های خود رو بگید، من نوشته میکنم به همکاران میدم و همکاران حتما پگاه به مسئولین میرسونم. میگذاریم به شرح نشست هایی که امروز برگزار شده. خب، در اول ما شروع میکنیم از نشست مطبوعاتی پلاته سودا و صناعت جمهوری تاجیکستان، چون که ما وابسته به سیاستی صناعتی یا سودای خودمون کارهای خیلی زیاد داشتیم. شایسته احمد در این نشست مطبوعاتی بودن، عین حال در خط علاقه هستند و ایشان را میشنویم. شایسته، بیاید از نشست مطبوعاتی پلاته سودا و صناعت جمهوری تاجیکستان بگید که در این نشست کدام مسئله های مهم بود که توجه شما روزنامه‌نگاران را در این نشست جلب کرد؟
4: درود سامیان گرامی، در نشست مطبوعاتی پلات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خود رئیس پلات فرهاد شاه رحمان علیزاده شرکت داشتم و به سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ دادم. ва тавре ки мо медонем вазифаи асосии палатаи савдо саноати ҷумҳурии тоҷикистон ин як гӯем ки пуле ҳаст ки миёни соҳибкорон ва ҳамчунин миёни он нафароне ки ҳамчунин ҳам миёни давлат ва ҳамчунин он гӯем ки ҳамкорони хориҷ аз кишвар ҳастанд, яъне ки бо соҳибкорони хориҷи кишвар як гӯем ки вобастаги онҳоро пайвасткунандаи онҳо мебошанд. ва таъкид карда шуд дар нишасти матбуотӣ ки имрӯз таваҷҷӯҳи худи соҳибкорон барои аъзогӣ ба ҳамин палата бештар шудааст, ва тавре ки мо медонем палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ин як гӯем ки корхонае ҳаст ки аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ карда намешавад ва аслан аз ҳисоби намон аъзоёни палата гӯем ки фаъолиятро пеш мебаранд. ва ҳадаф аз аъзогӣ дар ҳамин палата дар чист? Пеш аз ҳама дар он аст ки вақте ки аъзои палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон соҳибкорон мешаванд, онҳо пеш аз ҳама имкони иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва дохилиро пайдо мекунанд. вақте ки дар намоишгоҳҳо иштирок кард ин ё он корхона ё он ки соҳибкор, аллакай ҳамон молу маҳсулоти ҳамон корхона муаррифӣ карда мешавад ва ин барои пайдо кардани шарикони ҳамкор, масалан барои ба даст овардани ва масалан таҷҳизотҳои пешқадами ҷаҳонӣ ё ки таҷҳизотҳои навтарини замонавӣ як имкон пайдо мешавад ва ҳамчунин барои таъсис додани корхонаҳои нави муштарак мусоидат хоҳад кард. ва аз ин рӯ гуфтан зарур аст ки албатта дар нимсолаи аввали соли равон аз ҷониби ҳамин палата саноати ҷумҳурии тоҷикистон гуфта шуд ки баргузории 17 намоишгоҳҳои дохиливу хориҷи палата мусоидат кардааст ва дар он иштироки аъзоёни ҳамин палата соҳибкорон дар он ҷо таъмин карда шудааст ва натиҷаҳои ин намоишгоҳҳо пеш аз ҳама ба имзо расондани созишномаҳо мебошад. ва гуфта шуд ки тавассути баргузории намоишгоҳҳо, яъне ки дар умум 355 адад санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расидааст, аз инҳо 90 шартномаи ҳамкорӣ ва 110 ёдоштҳои тафоҳум мебошад. ва ногуфта намонад ки ҷумҳурии тоҷикистон яке аз кишварҳое аст ки имрӯз соҳиби гӯем ки корхонаҳое ҳаст ки аз ҷиҳати маҳсулотҳои истеҳсол менамудаи онҳо аз ҷиҳати экологӣ ниҳоят тоза ҳастанд, сар карда аз маҳсулоти хӯрокворӣ, маҳсулоти масалан либоса, умуман саноати сабук ва дигар намуди саноат аст. ва вазифаи пеш аз ҳама асосии ин палата, палатаи савдоу саноат, ки дар паёмҳои президенти мамлакат низ таъкид карда мешавад, муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ мебошад ва маҳз ҳамин намоишгоҳҳо имкон пайдо мекунанд ки муаррифӣ карда шавад. ва тавре ки мо шумо медонем, зимни баъзе аз сафарҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба давлатҳои дигар низ ҳамин гуна намоишгоҳҳо дар доираи сафарҳо баргузор карда мешавад, масалан сар карда дар Ҷумҳурии Мардумии Чин, дар дигар давлатҳо, яъне ки дар ҳамин гуна намоишгоҳҳо ҳастанд. ва ҳамчунин таъкид карда шуд ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам дар шаҳри Душанбе, ҳам дар шаҳри Хуҷанд, дар бисёре аз минтақаҳо намоишгоҳҳои доимо амалкунанда ҳастанд, яъне ки бисёре аз корхонаҳо маҳсулотҳои худро ба намоиш гузоштагӣ ҳастанд. ва тавре ки мо шумо медонем, дар шаҳри Душанбе маркази намоишгоҳи Экспо мавҷуд аст, ки бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд ва дар он ҷо яъне ки зиёда аз 400 корхона маҳсулотҳои худро ба намоиш гузоштагӣ ҳастанд, яъне ки доимо амал мекунад. ҳар як нафаре ки мехоҳад мисол аз молу маҳсулоти тоҷикистон огаҳ бишавад, метавонад ки аз ин намоишгоҳ
3: истифода кунад. این مشکل در سودای خارجی نداشتین؟ این شرکت هایی که محصولاتشون رو به خارج کشور می بردن؟
4: البته در سمت به خارج کشور بردن محصولات بغیر از پلاته سودا و سماعت
3: اگنتی صادرات هست؟
4: اگنتی صادرات هست
3: بله. ولی من
4: بیشتر مسایدت میکند اگنتی صادرات در این سمت برای масалан ба фурӯш баровардани маҳсулотҳои тоҷикистон. ва дар нишасти агентии содирот низ дар ин маврид гуфта шуда буд ва суолҳо ҳам буд ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон махсусан ҷуғрофияи ҳамон содирот ниҳоят васеъ шудааст ва гуфтанд ки сол ба сол содирот ба кишварҳои дигар бештар мешавад. ва ҳатто як ҷолибият дар ҳамин агентӣ гуфтанд ки баъзе аз давлатҳо масалан намехоҳанд ки дар бозорҳои онҳо маҳсулотҳо ин ё он давлатҳо ҷой гирад,
3: рақобат
4: зиёд аст. ва таъкид карда шуд ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳамин ҳам якум пеш аз ҳама صفت اینجا رول یعنی نقش اساسی رو میبازد و بغیر از صفت همچنین مطابق بودن به استانداردها و رگلمنت های تکنیکی، یعنی که هر یک دولت مثلا اروپا، مثلا امریکا و دیگر دولت ها یا که جمهوری مردمی چین، فدراسیون روسیه دیگر، اونجایی که یعنی که رقابت نهایت زیاد است، آنها قانون های خود را دارن و طبق همین قانون گذاری، طبق بعضی از نظام ها باید صاحبکاران یعنی که محصولات را استحصال کنند، آن را بستوبند کنند، جا بجا کنند. حتی وقتی که مثلا اگر زردالو را به خارج کشور صادرات میکنند، حتی نمودی آن، شکلی آن، حجم آن باید یک خل باشد. یعنی که وقتی که وای در بازارهای یا که در رفای مغازهای مثلا اروپا جا میگیرد، آنها گفتند که بعضی حالت ها میشود که مثلا بغیر از جا گرفتن باز همچنین حجم استحصال نهایت مهم است. مثلا امروز محصولات یک کارخانه در یکی از رفای بازار یا که مغازه های اروپا اگر جایگیر باشد و مثلا من همچون خریدار روم، از آنجا همون زردالو را مثلا من خریداری کنم و همون به من پیسند آید، فردا من باز به همون مثلا مغازه رفته از همونجا همون زردالو را پرسان میشنم. نهنه که در حالتی که اگر همون زردالو را ما دسترس کردن نتوانیم، آنها قبول نمیکنند، یعنی که آنها باید مثلا کمی کم یک سال باید مستقیما یعنی که پیوسته باید ما محصولات رو به همون کارخانه یا که به همون مغازه، به همون صاحبکاری که فروشنده هست رسانیم. یعنی که فایده های خود را دارد و البته هستند بعضی حالت هایی که دشواری ها هم پیش میاد، یا یعنی که بعضی از صاحبکاران از پیش خود مثلا به یگان مساعدت کنی یا اینکه به یگان گوییم که مطابق کنی این یا اون حجت ها، مثلا حجت گذاری ها میخوان که در بازارهای دیگر کشورها جای گیرن، اما امروز نهایت دشوار است و خوشبختانه رقمی کنونی در هم در پلاته سودا و صنعت، در اگنتی صادرات و دیگر امروز کمک میرساند هم برای صاحب کاران، هم برای استحصال کننده و برای صادرات کنندگان. و آن گفته شد که در پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان که ماه آوریل سال روان یک آزمون جنبت کرده می شود، این آزمون وابسته به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است که در آنجا به 35 کارخانه های پیش قدم برای یعنی که استحصال محصولات های خوش صفت همچون یک برند سال معرفی کرده می شود و توسط همین تحت همین برند ها در آینده صاحب کاران می توانند که محصولات خود را به خارج کشور و سودا برارند.
3: خب حالا این سال چی نمایش های محصولات کشور در خارجه بود است؟
4: در خارجه در آغاز صحبت هم گفتیم که مخصوصا در جمهوری مردمی چین، در دوبای، در امارات متحده عرب، در بعضی از کشورها، در آذربایجان، در بعضی از کشورهایی که به واسطه در اونجا پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت کردن، یا که سفرهای کاری داشتن، سفرهای رسمی داشتن، به واسطه نمایشگاه‌های محصولات‌های کشاورزی و صنعت جمهوری تاجیکستان در آنجا ها تشکیل کرده شد.
3: سلامت باشند. تشکر برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان. شنونده های گرامی، چرا این سوال ها پوز داده شد؟ اگر شما اهمیت داده باشید به برنامه فرصتی بیان، یک سال قبلتر ما صحبت داشتیم و بسته به صادرات محصولات بود، در برنامه انامه فرصتی بیان بود و یک صاحبکار، یک سال قبل بود یا دو سال قبل در یادم نیست، یک صاحبکار زنگ زدن و گفتن که اونا یک نوعی همون ترکتور خوب یک نواشه اینا استحصال میکردن با یکی از کشورهای همسایه، طلبات پیدا شد به همون روان کردن و خوب بعد از اون که در همون ولایت طلبات بیشتر شد و همین طور بیشتر پرسیدن از این نوعی محصولات و اینا زیاد روان کردن، گفتن از پایتخت همون کشور اومدن، همون کارخانه همون نوعی ترکتور بود است، اومدند و دیگر با هر راه های سنی نگذاشتند که بیشتر محصولات ما برود. یعنی اونها وقتی دارن کوشش میکنن که محصولات کشورهای دیگر وارد نشود، ولی خب محصولات اونها با کشور ما خیلی زیاد میآید، اما چرا در این صورت اینکنه صورت میگیرد؟ اون صاحب کار گفتم به همین خاطر گفتن که باید همین مانعگه ها برداشته شود. خب برای این باید پلاته سودا و صناعت مساعدت کنند. این صحبت های بود که در جریان برنامه یکی از صاحب کاران یا که خودش استحصال کننده همون نوعی ترکتور بود تماس گرفتن از یک از ناحیه های اطراف شهر دوشنبه و این مشکل را ذکر کردم. اگر من دقیق نگفته ایستودم به خاطر اینکه چند پیشتر بود است، شاید که بعدا وضع دیگر شد و اون یکی از کشورهای همسایه، نام کشور هم نگفتم به خاطر که شاید بعدا این مسئله حل خود را پیدا کرد. شنونده های گرامی، امروز گفتیم که در چند نهاد نشستی مطبوعاتی بود، اینچنین اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینچنین اگنتی خواجگی جنگل، کارخانه واحدی دولتی تاجیک سورت هم نشستی مطبوعاتی بود. من از کارگردان اینجا اشاره دارن کارگردان که بعد از بخش خبر دیگر نفر پیوست کنیم، چون که حالا همین طور دو دقیقه دیگری که در اختیار داریم نمیشود که دیگر همکاران را شنید. خوب، شنونده های گرامی، در نشستی مطبوعاتی خوجگی جنگل اینجا میبینم که یک خبرش هم پخش شده، در یک دقیقه که من در اختیار دارم همین بگویم که گفته شده است که در شش ماهی اول سال روان در خب تشکیلات و مؤسسه های نظام اگنتی خوجگی جنگل خب در میدان عمومی 3298 از 3 هکتار خب درخش نانده شد، جنگل بنیاد شده است و اینچنین گفت در این دوره از جمله در 1230.4 هکتار جنگل بنیاد گردیده، در 1874.4 هکتار کارهای برقرار کننده جنگل گذرانده شده است. خوب، اینچنین در 193.4 هکتار پلانتاسیه های خوچ، پیسته، چارمز و دیگر نمودی درختان بنیاد کرده شده است. خوب، شنونده های گرامی، این بود یک کمی معلومات از نشست مطبوعاتی که این حال به اتمام رسید است و من شاید که ما از جران این نشست مطبوعاتی معلومات نمیدیم با کمی وقت، به همین خاطر من یک معلومات از این نشست مطبوعاتی برای شما ذکر کردم. بید بخش خبری رو میشنویم، بعدا باز با هم میشنویم و دیگر همکاران رو از دیگر نشست های مطبوعاتی خواهیم شنید.
5: سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. 24 گزارش خبر می‌دهد که یون سو کیول، سابق پرزیدنت کره جنوبی، حکم نوی زندان گرفته است. او به 2 سال الوگی محکوم شده است. دادگاهی ناحیوی سئول رهبری سابق دولت را در ویران کردن قانون درباره مبلغ‌های سیاسی گناهکار دانسته است. به گفته مفتشان، یون 5 سال پیش در عرفه انتخابات پرزیدنتی غیرقانونی پرسش‌های افکار عموم را انجام داده بود. ارزش این خدمت ها 180 هزار دلار ارزیابی می شود. در عوض پرزیدنت سابق وعده داده است که برای رئیس بیوروی رایدهی دستگیری سیاسی خواهد کرد. یون سو کیول در 8 پرونده جنایی دست دارد. قبلا او برای کوشش تبدلات دولتی به حبس ابد محکوم شده بود. او اینچنین برای خیانت به وطن، سوء استفاده از قدرت و مانع شدن به عدالت به 37 سال زندان الوگی محکوم شده بود. نرخی نفت در جهان قریب 3% افزایش یافته، به بلندترین سطح یک ماه رسیده است. سینخوا خبر می‌دهد که این بلندترین سطح از زمان امضای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده آمریکا و ایران در 17 ایون است. نفت نوعی برند در اطراف 85 دلار برای یک بریل سودا می‌شود، در حالی که WTI به 80 دلار برای یک بریل رسیده است. با اطلاع منبع، بالا روی نرخ‌ها در پس منظر حمله‌های متقابله بین واشنگتن و تهران، اینچنین اعلان دونالد ترامپ در برای محاصره بحری کشتیرانی به عمل آمده است. تحلیلگران قید میکنند که شدت گرفتن منبع های نزا نامعینی را در بازار جهانی افزایش میدهد. انجام اخبار
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روز هم زی زیاهی دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاویدانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: خب شنونده های گرامی، خسته نباشید. برنامه فرصت بیان از رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ ادامه دارد و ما از دیگر نشست های مطبوعاتی خواهیم گفت. اگنتی نظارت در سایه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم نشست مطبوعاتی داشتند و چند موضوع خیلی مهم در این نشست مطبوعاتی مورد بررسی قرار گرفت. سلطان علی زاده یعقوب جان عین حال در خط علاقه هستند. ایشان در این نشست مطبوعاتی بودند و برای شنونده های ما میگویند که در این نشست مطبوعاتی مسئولین با کدام مسئله ها توجه داشتند و چه سوال ها از جانب روزنامه‌نگاران شد. مرمت
3: تشکر زیاد. درود به شنوندگان، شنوندگان رادیو فرهنگ و رادیو تاجیکستان. امروز چون که همگان آگاه هستند از شبکه اجتماعی اون که از رسانه خبری، امروز در اگنتی نظارت در سایه معارف و علم جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی دایر گردید و در آنجا قید گردید که به این نهاد 456 مراجعت، از جمله 417 مراجعت اوید به ائتلاف و معاین نمودن برابر ارزشی حجت های تحصیلات دولت های خارجی از شخصی واقعی و 39 درخواست از شخصی حقوقی وارد گردیده است. و همزمان در این نشست ذکر گردید که در دوره حساباتی در نتیجه گذراندن تشخیص حجت های تحصیلات دولت های خارجی که برای ائتلاف و معاین نمودن برابر از ارزشی پیشنهاد گردیده بودند، 15 حجت قلبکی از جمله 2 حجت از روی اختصاصهای طبی در زینه تحصیلات متخصص، 10 حجت از روی اختصاصهای گوناگون در زینه تحصیلات بکالور، 1 حجت در زینه تحصیلات میانه کسبی و 2 حجت در زینه تحصیلات عمومی آشکار گردیده است. همچنین در نشست مذکور وابسته به اختصاصهای تشکیل نمودن اختصاصهای نو و همچنین اجازه‌نامه دادن به مرکزهای بعض آموزشی سوال ها شد. همچنین در نشست ذکر گردید که در دوره حساباتی از شماره عمومی 611 مؤسسه تعلیمی اکریدیتاسیون شده، 36 مؤسسه تعلیمی از جمله 6 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی، 26 مؤسسه تحصیلات عمومی، 4 مؤسسه تحصیلات علاوگی، 2 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی و 1 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی بنابر سبب پورا به طلبات معیاری مطابق نکردن از اتستاسیون دولتی شرطن گذرانده نشده است. و بعدا اینجا در باره دانشگاه آسیای مرکزی، چون مرکز آموزشی اش در شهر دوشنبه و چند از شهر نوری ها که جای دارد، در این باره نیز یک سوال شد و اونجا قید کردند که بعضا مورد همون ترتیب درس هایی که در اونجا باید جدول درسی که باید تشکیل می شد بعضی از طلبات خود جوابگو نبود، از این لحاظ به این دانشگاه اجازه‌نامه داده نشده است که فعالیت خود را ادامه دهد.
2: همین مسئله ها بود یا مسئله های دیگر هم بود در اینجا؟
3: همین مسئله ها رو بررسی کردند. همچنین در باره همین ایزاد نومدهی قید کردند که 240 مؤسسه تعلیمی از همون ایزاد نومدهی از روی خطش از تشخیص ایزاد نومدهی گذاشته هم.
2: حالا اونجا شما گفته که شرطن چند مؤسسه را اجازه دادن یا اجازه

0: иҷоза надоданд шарта?
1: Иҷоза надоданд. Дар давраи ҳисоботӣ дар ҳамун варақаи иттилоотиашам ҳатто дарҷ гардидааст ки дар давраи ҳисоботӣ бинобар сабаби ба мухолифи талаботи моддаи 27 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми иҷозадиҳӣ фаъолият намудан амалии иҷозатномадиҳӣ маркази таълимӣ мактаби маълумоти касбӣ ва давомдории донишгоҳи осиё марказӣ ва филиалҳои он дар шаҳрҳои душанбе хуҷанд бохтар ва қулоб бо қарори ҷаласаи ҳайати мушоварии агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм ҳад карда шуд. ин дар маъмун нишасти матбуотӣ ҳам баррасӣ гардид. баъдан дар варақаи матбуотии ин ниҳод низ дарҷ гардидааст, махсус ҳамин маркази таълимӣ ки ба донишгоҳи осиё марказӣ дахолат дорад.
0: хуб, вобаста ба мушкилоти дигаре ки гуфта мешавад чӣ гуфтанд? чунки ино назорат кунанда аст астан норасои омӯзгор ё ягон чизҳои мушкилоти дигаре ки сарулибосу ин чизо чизе нагуфтанд?
1: дар бораи мушкилоти омӯзгорӣ нагуфтанду, аммо дар бораи ихтисосҳои нав як масъала гузориш шуд ва гуфт ки оё ҳамн аз ҷони рӯзноманигорон суол шуд ки оё ихтисосҳое ки нав ташкил мешавад ба талаботи замон ҷавобгӯ ҳаст ё на ва ба ҳамин ҷараёни иҷозатномадиҳӣ ба ихтисосҳое ки нав ташкил мешавад чӣ гуна аст ва онҷо қайд намуданд ки ихтисосҳое ки нав ташкил мешавад на ҳамаи онҳо мавриди қабул қарор медиҳад ёне ки иҷозатнома намедиҳанд баъзе аз онҳо масалан ташхис мегузаронанд санҷиш мегузаранд ба адам иҷозатнома медиҳанд барои ихтисос ба ин ё он донишгоҳое ки масалан вобаста ба талаботи замон ихтисоси нав ташкил мешавад
0: саломат бошанд ҳамин чизҳо буд фикр мекунам чизи зиёд набуд журналистон зиёд буданд дар нишасти матбуот ё кам буд
1: бале рӯзноманигорон хеле зиёд
0: суолҳо ҳам зиёд шуд
1: суолҳо камтар фамгӯи мешавад зеро ки шояд 7 ё 8 саол буд ва баъдан ҳамин мавзӯъҳо баррасӣ гардид
0: саломат бошанд ташаккур мебинед ки суолҳо журналистон зиёданд аммо суолҳо кам акнун инҷа ду сабаб дорад яке оне ки ба хотири оне ки нишасти матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон буд бештари суолҳоро дар он ҷо доданд дуюмаш ин ки шунавандаҳои гиромӣ дар баъзан маврид ҳамн журналистон мераванд ки маълумоти кофӣ аз ҳамун ниҳод надоранд фикр мекунанд ки ҳамин ду ниҳод як вазифаро иҷро мекунад дар ҳоле ки ин ниҳод назораткунанда аст дар соҳаи маориф ва илм аст корҳои назоратӣ мебаранд ва аммо мебинед ки متاسفانه در بعضن موردها یا سوالهای داده می شود که با همون نهاد کمتر وابستگی دارد بعضن حالت می شود که سوال می دهند در اگنتی نظارت در سوهای معارف که این با خودی وزارت معارف دخل دارد نه در اگنتی خوب شنوانده های گروموی عبدالرافع شریفیان این حال در خطی علاقه هستند ایشان در نشستی مطبوعاتی корхонаи воҳиди давлати тоҷик сурта қарор доштанд ва дар ин нишаст чиҳо гуфта шуд марҳамад абдурофе
2: дуруд бар шумо ва бар шунавандагони гиромии радио тоҷикистон ва радиои фарҳанг ҳоло имрӯз мо дар матбуотии корхонаи воҳиди давлати тоҷикистон гуфта қарор доштем ва масоили гуногун дар ин нишаст матраҳ гардид ва то онҷое ки мо медонем низоми суғурта ё ҳамон бима дар тоҷикистон он қадар ҳам рушд накардааст ва савои рӯзноманигорон низ вобаста ба ҳамин буд ва то онҷое ки
0: абдурофе мушкили рушд накарданаш ба мардум будааст ки таваҷҷӯҳ надоранд ё ба масъулин буданд ки сари вақт талофии ҷуброни он зарарҳо намешавад ва ино таваҷҷӯҳ намекунанд ҳамин дар ҳамин масъала чӣ гуфтанд
2: бале шумо дуруст гуфтед мушкили аз ҳар ду тараф аст зеро мардум низ ҳоло мардуми мо ба ин чиз одат накардан зеро таҷрибаи кофии мардуми мо надоранд сурати дар муқоиса бо кишварҳои аврупоӣ ё кишварҳои пешрафта ва дигар хел қабул доранд ҳамин суғуртаро он қадар боварӣ надоранд зеро бовариро масалан шояд ҳамин корхона ё шояд дигар корхонаи суғуртавие ки ғайри давлатӣ ҳастанд шояд инҳоро ҷалб карда натавонистанд барои бима кардан ва саволи рӯзноманигоронеш ҳамин буд ки чаро мардум таваҷҷӯҳ надоранду ба ин корхона ё ба дигар корхонае ки به همین نظام سوالات سر کار دارن کم مراجعه میکنن.
0: بعدن عبدالرفیع وابسته به جبران کردن یا تلافی کردن ضررها چی قدر کردن و مخصوصا مانن اون دپوتاتورا مانن اون به اون منصب دارن به مردمی که سغورته کردن، مثلا راننده ها سغورته کردن یا مثلا سغورته طبی میکنن، این قدر مردم مثلا سغورته میکنن، آیا وقتی بیمار شدنشان اومدن اونا را در کمکشان کردن یا وقتی به صدمه دچار شدن اومده براشون مبلغ ضرر دیدهشان پرداخت کردن یا در حال مثلا سغورتی حتمی میکنن در مثلا راننده ها، آیا نفری که ضرر دید در ماشینشان برای آنها کمک کردن نکردن در این مورد چیزی گفتن؟
2: ولی در این مورد گفته شد خودی کارخانه وادی دولتی تاجیک سغورته که کارخانه دولتی است ما بالا قید کردیم، خیلی به مقدار کم حدود 400 نفر وابسته به همین نقلیات من واسطه نقلیات مراجعه کردن برای همون پرداخت بیمه و تا جای هم آنها پرداخت کردن، لیکن حالا هم خیلی کم هستند در واسطه نقلیات، سغورته خیلی در سطح پایین قرار دارد.
0: 400 نفر واقعا هم کمه چون که هر روز ما میبینیم تلفات.
2: بله بله بله خیلی زیاد است. وابسته به آنکه گفتید چقدر پرداخت کردن، اینجا حدودی 1,135,000 سومانی مبلغ سغورتوی برای 68 شخصان حقوقی و 780 شخصان واقعی برای مال و اموال و حیات و سلامتیشون پرداخت شده است. این برای من فکر میکنم این برای 10,000,000 نفری که ما در تاجیکستان داریم خش شاید
0: شرکتهای سغورتوی هم زیاد است، اما بیشتر همین کارخانه واحدی دولتی تاجیک سغورته میکنه داخل سغورته.
2: بله این که دولتی هست باید باشد، نه اون که برای شرکت های غیر دولتی سغورتهی باید توجه به این زیاد باشد، لیکن نسبت دیگر هم شرکت های غیر دولتی کردن تاجیک سغورته نسبت سال های گذشته توجه زیاد است، مثلا بیشتر نفر ها مراجعه میکنند، حتی شاید باشد اون افت های طبیعی در ولایت ختلان شد در این وقتی در این دوره گذشته توای مراجعه کردن برای همون بیمه نمودن. بعد سوال شد که از ناحیه عینی که ما و شما خبر داریم که حدود دو سه روز پیش در این ناحیه آفت طبیعی سیل به وجود اومد و مقدار زیادی مال و ملک و زمین ها و دیگر مال و ملک خیلی خراب بیاورد بود، خود رئیس این نهاد تاکید نمود که حالا 3-4 از این حادثه گذشته است که با ما مراجعه نکردن و اگر ما مراجعه کنند ما حتما رسیده میکنم، اگر اون نفرهایی که همون زردیدگاهی که پیسر به قید گرفته باشند همون بیمه را.
0: بله نه اینا اگر سغورته کرده باشند بای خیلی
2: آه بله اگر کرده باشند اینا میتونن که رسیده کنند، اگر نکرده باشند اینا کار از دستشون ساخته نیست.
0: بله بود چی مسئله بود؟
2: بعدن مسئله همین چی ترغیب و تشویق از جانب روزنامه‌نگاران هم گفته شد که باید همین ترغیب و تشویق زیاد شود که مردم بفهمند بیمه چی خوبی ها دارد، در حالت های ضروری چی داده می تواند به مردم، و واقعا گفتن که به واسطه همون شبکه های اجتماعی است، به واسطه تلویزیون است، رادیو است، به واسطه پیامک ها است، باید همین چیز بیشتر همین تبلیغات براه مانده شود.
0: سلامت باشن، تشکر میکنم عبدالرفیع برای معلومات خیلی کوتاه و خیلی مهم، چون همین نکته هایی که ذکر کردیم حالا در ما روش نکرده است به اون خاطره که باور نمیکنم به شرکت های سغورتوی، چون که در هنگام دوچار شدن به صدمه یا به حالتی دیگر اینا میگن که وقتی مراجعه میکنین ده ها حجت دیگر میپرسن، ده ها مرحله های دیگر باید گذاریم و این باعث اون میشد که اینا دیگر توجه نمیکنن برای سغورته کردن. سلامت باشند عبدالرفیع، و حالا بینی که عبدالرفیع ذکر کردن اینجا شماره نفران همون 400 نفری که سغورته کردن نسبی زیادش همون بر نفرهای حقوقی گفتن، حقوقی که شد این دیگر معلوم است، و وقتی به نفرهای حقوقی میگم سال گذشته هم همین حسابات داده بودن گفتن که ها چند وکیلی پارلمان سغورته کردن یا چند نفرهای دیگر گفتن که اینا سطحی بولایی هن، اونا مثلا اگر اون شرکت سوغورتوی نکند همین تا یک فشار میارن در اینا سوغورتا میکنند. ولی گفت در سید است که اجتماعی شدن این مسئله، یعنی مردم چگونه توجه میکنند به همین مسئله. حالا ما سوغورتای طبی گفته شدیم، وقتی سوغورتای طبی بگیم هر روز بیمار میشوند، فرزند ها بیمار میشوند، پدر و مادر همه بیمار میشوند، ولی وقتی سوغورتای طبی شوند در هر حالت میتواند که کمک کند. این چیز خیلی مهم است و با کمی در کم است که تلافی سوغورتای طبی شده باشد، کمی در کم است که تلافی سوغورتای کشاورزی شده باشد. همین سال باد و باران نشد، مردم ضرر دید از محصولات کشاورزیش، آیا شرکت سوغورتوی آمده براشون کمک کرد یا نه؟ این چیز خیلی مهم است. اما میبینید که شرکت های ما در اون سطحی نیستن که آمده تلافی کنه. خب یا هر روز گفتیم که ده ها صدم های نقلیاتی میشود، اینا مراجعت نمیکنن. من چند با چند از اون نفره که با صدمه دوچار شدن صحبت کردم، میگن که آخر میرویم، میگن که در جای دیگر شده است و باید در همینجا حسابی شود. میگن که نه، حالا حتما شما باید از کارمند بازرسی دولتی افتنبیلی معلومات نما گیری. اون نمیپرسه میگه ببین همون معلومات نما، یعنی روند کمی مشکل تر کردن. همین باعث میشود که من دیگر حواسمند نیستم روام سوغورت کنم. و حالا این حال نمیگن که چرا شما ما را تبلیغ نکردید. آخر شما در وسایت اخباری اومه برای رکلام کردنشان اومده حواسمند شدید، مبلغ گذاری کردید، نکردید. آخر بعدا وسایت اخبار ما چگونه باید شما را تبلیغ کنند، رکلام کنند؟ این قانونن همین چیز است، ولی مسئله گذاری میشود. ما اومده هستیم مسئله گذاری، من حاضر این حال گفته ایستودیم مسئله گذاری کرده ایستودیم، ولی وابسته به مسئله رکلامه کرده این دیگر مسئله مبلغ پرداختی میشود، مبلغی میشود که اینا با شبه های مخصوصی هست که شما میره قانونان پرداخت میکنید و اینا در اساسی اون شما رو رکلام تبلیغ میکنه. خب شنونده های گرامی، این چند نشست مطبوعاتی بود که امروز برگزار شد و چگونه که گفتم پگو هم چند نشست مطبوعاتی برگزار میشود و من در اول هم گفتم تا اونه که اگر سؤاله بود، اکنون بیشتر این ساختارهای اجتماعی نیست، به همین خاطر شنونده های ما در اینجا سوال های بیشتر ندادن، چون گفتم ساختارها اجتماعی نه، سوال ها نشده. کمیته کار با جوانان و ورزش نشست مطبوعاتی دارن پگا، کمیته کار با زنان و آیله، کمیته رشد سیاحی، اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان و دانشگاه ملی تاجیکستان پگا نشست های مطبوعاتیشان برگزار می شود. در همین جا برنامه نوبتی فرصتی بیان خاتمه می یابد. با شما بودم، بوده من سید احسان، کارگردان زبیدلای جان محمد و دیگر همکاران که در بالا همگزارشان و هم نامشان ذکر گردید. خیر تا برنامه های دیگر.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: машъал афрӯз
2: ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
1: ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
2: ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
1: машъал афрӯз, сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
2: машъал афрӯз аз радиои тоҷикистон.
3: омӯзгороне ҳастанд, ки на танҳо дар зиндагиашон, ҳатто баъди аз дунё рафтан низ хизматашон ба ҷомеа мерасад. раҳнамоиҳои инсондӯстонаву беғаразонаашон тавассути шогирдон аз насл ба насл интиқол меёбад. имрӯз мо дар бораи яке аз ҳамин гуна омӯзгорон сухан мегӯем. дуруд ҳамватанони азиз. ҳангоми сафар ба ноҳияи хушбоду ҳавои файзобод дар бораи фаъолияти пурсамари Каримҷон Очилов маълумот гирифтем. омӯзгоре, ки баъд аз хатми донишгоҳ аз ноҳияи Ғончии вилояти Суғд ба минтақаи Рашт барои фаъолият сафарбар карда мешавад. дар он даврон мутахассисон танҳо дар зодгоҳи худ ё марказҳои шаҳру ноҳия кор намекарданд. дар ҳар мактабе, ки норасоии кадрӣ мушоҳида мешуд, хатмкунандагони донишгоҳро ба он ҷо мефиристоданд, то хонандагон аз нарасидани омӯзгор танқисӣ накашанд ва қафомонӣ дар дарсҳо эҳсос нагардад. тақдир риштаи умри Каримҷон Очиловро ба кӯҳистони Рашт мепайвандад ва то охирин лаҳзаҳои ҳаёт дар ҳамин минтақа ва ҷамоати мискиноботи ноҳияи Файзобод кору фаъолият кардааст. ӯ на танҳо содиқона ба насли навраси замони худ дарс гуфтаву дар омӯзиши илму дониш саҳми арзанда гузоштааст, балки дар қалби садҳо ҷавон тухми омӯзгор шуданро коштааст. муомилаи хуб, дарси пуртаъсир ва забони ширини ин устоди зиндаёт боис гардида, ки чандин ҷавонон дар риштаи омӯзгорӣ таҳсил кунанду дар деҳаи хеш ба ҳайси омӯзгор фаъолият намоянд. шодмон назаров яке аз шогирдони қадрдони Каримҷон Очилов аст, ки заҳматҳои устоди худро ба некӣ ёд меораду шахсияташро ситоиш мекунад.
4: аввалин дидоро пештар, чун мо сокини ҳамин деҳа будем, бо устод ҳамсоя будем ва хонаи ӯ рафтуомад доштем. چه کودک بودیم و می دیدیم که آموزگار بودن و حواس میکردن که ما هم آموزگار شویم. پدر من هم آموزگار بود، دوستی داشتن، این روابطی پیش نداشتیم، خانوادگی، دوستی، همسایگی. اما همچون آموزگار با کریم جان و چیلوف سال 1978 وقتی که سابق اونویسیت دولتی به نام لینین فاکولته تاریخ رو ختم کردیم و همچون متخصیص یا معلم جوان به مؤسسه آمدیم، шиносои чуқуртар ва амиқтар дар ҳамин ҷо оғоз гирифт. ҳамчун омӯзгор ва сифатҳои омӯзгории устодро бештар мушоҳида кардем. аввал дар бораи сифатҳои инсонӣ, агар чунки бе инсони хуб набошӣ омӯзгори хуб ҳам буда намешавад. Каримҷон Очилов ба мо омӯзгорони ҷавон ҳамчун як устод, як раҳнамо, як дастурдиҳанда вақте ки мушкилот мешид, камтар хаста мешидем ё номед мешидем, моро аз ҷавонии худаш, аз саргузашти омӯзгории ҷавонии худаш нақл мекард, ки азоби ман, мушкилоти ман нисбат ба он мушкилоте, ки шумо мегӯед, садҳо маротиба сахттар буд. чун ман аз дигар минтақа омада будам, мусофир будам, хонаи худ набудош, хеш таборо набудам, вале мо дар ҳамин гуна ҳолати сахтӣ низ эстодем, бо мардум унс гирифтем, дар мактабҳо кор кардем, муҳаббат кардем, масъулият кардем, тоқат кардем. ва вақте мардумро шинохтанд, вақте мардум бо мардум ҳамроҳӣ кардем, бо шогирдон вақте онҳоро таълим додем, ман одами худиштам. дар оби гарм, дар деҳаи лижак, дар қалаи нав ва баъдтар вақте ки Гултепам ки омадем, ҳамин амал қатӣ. бинобар ин мегуфт, шумо муаллимони ҷавон натарсед, зиқ нашавед. мешавад, ҳамаш мегзарад, мо дабартон мегуфт. мо ҳами қатъи роҳбаланд мешидем ва медидем, ки чӣ кор мекард, чӣ тавр кор мекард, мо ҳам пайравӣ мекардем ва як вақт дидем, ки ноаён наён худмонам омӯзгор шудем.
3: است بزرگی و صداقت آموزگار که تواند شاگردانش را نه تنها به کسب خود دلگرم کند، بلکه برایشان قوت باشد در این راه پرزحمت. او از فن زبان و ادبیات به خوانندگان درس می گفت و شاید مطالعه بر زیاد سخن والای ادیبان و شاعران بود که زبان معلم را به زبان همدلی و همدیگر فهمی تبدیل داد. فرزند کلونیش سایجان اوچیلوف که همچون آموزگار فن ماتماتیکا سالهای زیاد در مؤسسه تحصیلات میانه‌عمومی رقم 13 جماعت مسکین‌آباد کار کرده است، قصه میکند. روزی با دوستانم که هر سه آموزگار فن ماتماتیکا هستیم، جای نشستیم و صحبت نمودیم. همه ما از شاعران کلاسیک یاد می‌آوردیم و غزلخوانی می‌کردیم. بعداً من به دوستانم گفتم، آخر ما هر سه آموزگار ماتماتیکا هستیم. چرا اینقدر شعر خوانی میکنیم؟ یکی از دوستانم آه کشید و گفت، همش عیب پدری تو است. من گفتم، چی خیل عیب پدری من؟ آخر پدری تو با ما درس داده است. این منظره کوتاهی که از جانب فرزند کریمجان اوچلوف یادآوری شد، بار دیگر مسئولیت مندی این آموزگار را نشان می دهد که حتی شاگردان به نفقه برآمده اش نیز درس های او را یاد می کنند و هنوز هم آموخته هایشان را با محبت استفاده می برند. در صحبت کوتاهی که با سایجان اوچلوف انجام دادیم، یک دنیا درس از روزگار یک آموزگار زحمتکش نهان است.
5: پدرمون هم پدر بودند برای من، هم معلم هم بودند. معلم به معنی که درس هم دادند در مکتب سرای همسایه دهه مؤسس سرای، اونجا هم کار کرده بودند یک دوره، بعد در مکتب 33 دهه خدمون کار کردن دهه گلتپا، هم در اونجا هم در اینجا با در کلوبود هم کار کردند. در همین 3 دهه اصلا کار فعالیتشون گذروندگی هستند، فعالیت معلمیشون خودشون در این مکتب سرای من درس دادگی هستند و به واسطه خصلت های خوبشون امین بود که البته ما را همیشه زیر نظارت دیدیم و بعضی یادداشت‌ها درمون کتابم آوردیم، کتابی که به شرف اون کس چاپ شد، هم یادداشت‌ها در اونجا هم هستند. مختصر اگر ما گپ زنم، همین دویم طلب میکردن که ما درس را تیار کردیم یا نه، همچون معلم همچون پدر میسنجیدن. حتی بعضی نه اینکه زبان ادبیات خودشون درس میدادن، بلکه دیگر فنهایی رو هم که البته و یا بلد بودن، به بعضی به بسیاری فنها اگر سینفای بالایش به نظر نگیریم، همون رو هم حتی میپرسیدن که شما هم تیار هستید، اگر تیار باشید کنی این موضوع را وظیفه شما بود است، کنی چی کار، کنی چی آموختید، کنی چی خیل جواب میدید، فقط در درس معلم میپرسد شما چی جواب میدید. من هم خیل ما مکتب خلاص کردیم، تمام کردیم، البته تاثیر پدر خیلی زیاد بود.
3: پدر جز شغل عالی آموزگاری باز چی مشغولیت های داشتن در زندگی؟
5: اصلا پدر ما دهخانزاده هستند، دهخانزاده بودند، همه چی شغل دهخانی کشاورزی که باشد به همه آنها شغل داشتند، با باغکاری خودشون سیبو را پیوند میکردند، با از نتیجه شدیده چقدر خرسند میشیدند، از همون زمین نازی حوالگی که داشتیم، از همون زمین کوشش میکردند که از همون زمین حتی حاصل بگیرند، نه اینکه فقط ما را تامین کنند، بلکه با کم کم از نوک همون بازار هم برده میفروختند و ما را هم بازار روی میکردند. خودشون که به حد بند بودند، بسیار بند بودند در مکتب، ما را یگان آدم کلون قد، یگان همسایه کلون قدی همراه میکردند، یک لینچا یا دو لینچا سبزی یا کارتوشا قطعی اون بور میکردن، ماشین در بور میکردن، رفته همین را و یک قدر بچم من وقتی رفته ندارم همین امکا شما را نگاه میکنن، همین را قطعی رفته میبید برده همین کار اجرا میکرده میامدیم. قطعی که داشتن، قطعی زمینی که داشتن بسیار آباد بود، بسیار خرم و آبادان بود، هم درخت ها، هم نهال های میوه‌دار، هم درخت های سفید دار دیگر، بید و دیگر درخت ها، همش بسیار زیبا می نمود، بسیار زیبا. حالا هم همین خیلی ازادی اونجا دادری من زندگی میکنند عزیز جون، همون قطعی زمینی پدری در حاضر در اختیار عزیز جون است. اگر بینید گمون میکنید که همون نقشه کشیده و ساخته است، نقشه کشیده، همون زمین نقشه کشیده، کشاورزی کرده شده است، همین دورش هم بودرینگش هم همش همین خیلی عجیب بود و شروع دوری هم میکردن، همین کدام کاری که دهقانی در دهکی میشود همون کارو ده بسیار بلد بودن. ما اصلا پرورش یافته دوران شوروی هستیم، تا 36 و 7 سالگی ما در شوروی بودیم، ما اصلا از همین کاری که دهقانی که پیش بکردن مردمی ما میکردن، مثال گذشتگی ما میکردن، خیلی دور مونده بودیم، همین نسل ما شو کارو ما همین میشیندگی بودیم، نمیدونستیم هیچ کدام کار بوده، چه خیلی کار بود که آدمو میکردن، نمیدونستیم. من وقتی که همین بدبختانه اینقدر زبان مشکل اومد، اینقدر آدمو حتی گشنگی کشیدن، بعضن اقدام پرزیدنت قدی زمین های پرزیدنتی داده شد، چقدر دستگیری ها شد، من بر اومده مردم مهنت کردن، در کو پشت ها مهنت کردن، در همون قطاع خودشون مهنت کردن، در همون دوره بعد ما هنرای پدرمون رو دیدیم که از خیرمان کوبی و از اسب گردونی و همه همون رو ما دیدیم، حیران شدیم در کره پدر، در کره من همصفونی و بر اومدن همه اویله ها اومدن کار کردن، در زمین ها کار کار کردن یک رزق روزی یا بیم گشنه نمانیم گفته همو دوره همو کاروی و یا میدونستگی ما را گویا که نجات داد اهل همین آدم را خیلی یاردم کرد
3: یعنی استاد نه تنها آموزگار بودند بلکه یک نمونه عالی انسان مننت
5: بله بله بله درست گفته تمام کارو و نازکاشونو میفهمیدن میکردن ما اما دوره ده خی دوره شوروی ده و یا هیچ کس نمیکردی خیرمندوری و غلاکوری و خیلی کارو همش به بین رفتگی بود وقتی که اینو کردن ما دیدیم ما در حیرت شدیم همین نسل ما کمتر دور مونده بودیم نفهمیده بودیم ندیده بودیم فقط شنیده بودیم که همین خیلی کارو بود پیش وقت
3: واقعا معلم وقتی از تاکیدهای پدرتان یاد آوردید و اینجا یاد آور شدید که ما رو وابسته میکردند که مثلا اون میوه هایی که از باغ میرون داشتید یعنی با نفران به قول رفیقانش یا دوستانش شما رو به بازار سفر برنماید و شاید پس این اندیشه ها یا این تاکیدهایشان هم یک حکمت نهفته بود
5: البته.
3: شاید استاد میخواستند که شما نه تنها مهنت دوست گردید بلکه راه تامین زندگی را آموزید و در آینده اذیت نکشید
5: همیشه یک لحظه جالب دارم اگر اجازه بدید من همین لحظه رو نقل کنم یک بار قتی پدرم بازار رفتیم ما هم پشتی راستای بلند بود اونجا کارسکو رو بلودا میگذاشیم سازیو رو میگذاشیم سیبو رو میگذاشیم از پشت ایستاده دو طرفه محکم بود پیش راسته قتی خریدارو میگذاشن همونجا یک بار ایستادگیم قتی پدر ایستادگیم گفت سایجان نگاه کن من استاد میرزا ترسونزاده قتی اویلاشون گفته طرف من گفتن من حیران شدم کودک بودم تام شاعرها هم زنده بودن زنده دیدن ممکن بود است اینا را نگاه میکنم حقیقتا خیلی صورتشون در کتابا دیدگی کو من گفتم راست میگه این استاد میرزا همون استاد میرزا ترسونزاده از پس شون شدم یک عادی آدم عادی بین خلق را میخیر رفتن گرفتن رفتن قتی اویلاشون بودن راه اویلاشون که یک سیدکه او وقت سیدکه بود این خیلی سلفانه و امروزه نه همون سیدکه ده نمیدونم یکون چی خریدگی بودن همیتا گب زده همدیگر قطعی همی برامه بازار پتوس که میگوستن او وقت بعد دی وی برکت شد بود همون جا همون بازار ده خیلی سیر کردن استاد من از عقیب همونو تمامی بازار را سیر کردم تو از دروازه برآمده رفتن شونه که چی روزی خوشکی من شاعر را دیدم همین خیلی یک لحظه گذشته بود از سری ما
3: یعنی این هم تاثیر دانش و ملکه پدر است که شما هنوز خرد بودید هنوز بزرگی شاعر را درک نمیکردید هنوز مشقت های
5: بزرگیشون را درک میکردیم لیکن میگفتیم
3: اما محبت داشتیم
5: البته محبت داشتیم بزرگیشون را میدونستیم در کتاب ها بودن میدونستیم لیکن ما همیشه حیران شدیم که استادا هم همین خیلی عادی میگشتن و بدین هر قدم میزدین برای ما یک عجایب برای من یک خردسال همین خیلی یک تعجب آور نمود تمام یم سیر بازار رو قتشون کردم نزدیک قتشون سیر کردم البته اون وقت من خرد بودم قتی و یکون صحبت اورم تو از دروازه بازار برآمده رفتن شونه بعد خاطر جمع شده با گشه اومدم پیش پدر
3: سلامت باشد معلم محبت پدر بود شما رو به کسب آموزگاری پیوست یا که خود شما ذوق داشتید به این چیز
5: آموزگار برای ما نمونه بود اون من ما در یک چند مکتب خوندیم پدر همه نمونه بودند با من مکتب سرای در مکتب مسکین آباد ما اینجا مکتب هشتالا داشتیم در مکتب دهه مسکین آباد از 3-4 کیلومتر دورتر اونجا سینفوی 9-10 خوندیم اون وقت 10 تموم کننده بود معلم نمونه بود برای همه ما معلم ها نمونه بودند ارزوی ما بود که معلم شدن ارزو بود لیکن باز بر غیر از این باز میخواهیم که چقدر عمیق تر یک فنی معین یک علم معین چقدر عمیق از خود کنیم اون طرفش کار حل میشود در جایی که نباشد در جایی که افتیم کار البته پیش میرود گفته فکر میگدیم بچهای همون طرف نسلای همون وقت این پیشه چی میتیاد این پیشه با ما چی نتیجه دارد همینوشا اونقدر اهمیت نمیدادن میگفتن ما صاحب علم شیم یک جو داخل شده توانیم یک علم از خود کنیم اون طرفش خودش حل میشود گفتن هم خیلی عقیده ها داشتیم
3: کدام سخن های پدر هنوز هم در گوش های شما صدا میدهد و اون رو برای فرزندان خود تکرار میکنید
5: اکنون که با راه دروغ نروید میگفتن روز قول شد همیشه کاری حق کنید کاری حقونی کنید کاری که یک وقت یک همراهشون و او بیگرم بودن اینجا مشهرک او بیگرم داریم در نزدیک همراهشون بردن بسیار جاها من فرزند کلونی که بودم بسیار جاهایی که میرفتم من قشون میبردن یک وقت او بیگرم رفتیم در او بیگرم یک آلبوم خریدن برای من یک آلبوم من خیلی کلون بود همون آلبومی صورتمانی آلبوم گرفتن در حال همون نوشتن در یک گوشه آلبوم نوشتن که فرزندم باش دویم با افتخار منفیت بحر نفع جمعیت اور همین خیلی یک بیت نوشتن نمیدونم بیت از خودشون بود می از کجا بود همین بیت نوشته بعد در دست مرد سپریدن که کلون شو با نفع جمعیت مهنت کن همین معنا را داشت
3: احساس می شود که شما واقعا پیرو پدر هستید و تلاش میکنید هر سخن هایی که پدر برای شما همچون راهنما پیشنهاد کردن انجام بدهید و امروز نبره های معلم در کدام سطح قرار دارند یعنی فرزندان شما آنها هم تلاش میکنند که از آن پند و نصیحت هایی که بابایشان برایشان میراث گذاشت استفاده ببرند و همین گونه یک فرزند به جامعه صادق
6: садиқу арзанда бошанд.
5: Ба фикрам ки ҳами хел шуда истода аст, ҳами хел ҳаст. Мана фарза мо се бародаронем, азизҷон май ҳама майда, мана миёна алиҷон калони ман се кас ҳастем, аз мо фарзандони хуб баромаданд. Дигарҳо духтарҳо ҳама соҳиби хонаводари худашон хушу хурам зиндагӣ доранд.
3: Зиндагии осудаҳолона доштани фарзандон аз раҳнамоӣ ва тавсияву пандҳои падари омӯзгор сарчашма гирифтааст. тавре шунидед, шунавандаҳои азиз, омӯзгор Каримҷон Очилов, ки солҳои охири фаъолияти кориашон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 13-и деҳаи Гултепаи ноҳияи Файзобод гузаштааст, аз ҳар ҷиҳат намунаи ибрат буд. ҳам дар содиқона пеш бурдани рисолати омӯзгорӣ, ҳам дар меҳнату кор ва ҳам дар боғдорию кишоварзӣ. ӯ фарзандонро на танҳо таълими хуб гирифтанро тавсия доду, барои саводнокии онҳо талош кард, балки роҳи меҳнату заҳмат дар замин ва ҳосил ғундоштану чархондани зиндагиро низ ёд дод. ҳамин инсонияти баландашон буд, ки ҳам фарзандонро пайрави худ кард ва ҳам дар дили шогирдон мавқеи мустаҳкам пайдо намуд. Шодмон Назаров, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13-и деҳаи Гултепаи ҷамоати Мискиноботи ноҳияи Файзобод, меафзояд, ки мо аз омӯзгор Каримҷон Очилов на танҳо нозукиҳои касби омӯзгорӣ, балки хоксорию самимиятро низ омӯхтем.
4: ба ҳолати рӯҳи мон диққат мекарда, ҳама мегуфт чаро хастаи, чӣ гапай, хона тенҷиае? гуфтем тенҷӣ, чӣ проблемае? ҷонишини таълимӣ буданд. барои ҳамин ҳам тақозои касб қатӣ ва ҳам зарофати инсонӣ қатӣ ҳолати рӯҳи инсонро хубтар дарк кунд. худ мона ҳам на танҳо ҳамкор ва шогирди устод Каримҷон Очилов низ медонем ва миннатдорам ҳастем, ки аз ин инсон хеле чизои ҳам инсонӣ, сифатҳо ва фазилати инсонӣ, маърифати инсонӣ ва ҳамчунин маҳорат ва ҳунарҳои касбӣ омӯзгорро хеле омӯхт. шогирде, ки аз устод истифода набарад ё ки омӯхта бошаду истифода набарад, пас вай шогирд нест ё шогирди хуб нест. он аввалин ҳунарҳо ва донишҳои педагогӣ фундаментали таҳкурсӣ буданд, ки яъне бе таҳкурсӣ бино сохта намешавад. бе омӯзиши ҳамон таҷрибаи устод Очилов ва дигар устодоне, ки моро дастмоно дар роҳ ва чашмоно ба ин мо аз онҳо ҳамчун донишҳои фундаментали таҳкурсӣ истифода мебарем. ҳай бо мурури замон албатта бо усулҳо тағйир меёбанд ва муносибатҳо дигар мешаванд, вале ҳамон арзишҳои фундаменталии педагогӣ омӯзгорӣ, ки ҳамон замон солҳои 70-80 гирифтем, то имрӯз ҳамчун таҳкурсии биное, ки баъдтар худмон сохтем, хизмат мекунад. масалан имрӯз мо ҳам шогирд дорем, вале бо марҳилаи нав аст, усулҳои нав аст, муносибатҳои нав, вале дар хотири ма ҳастанд ҳамон таҳкурсиҳо. масалан дар баробари Очилов ҳамчунин падар мам низ ҳам директори мактаб будан, ҳам муаллим будан. мо дар оилаи зиёи омӯзгор тарбия ёфтем. ҳар кадоме ҷои худро дорад, аз ҷумла ҷои Каримҷон Очилов хусусиятош қатъи хос. ҳама инро дар якҷоягӣ хизмат карданд, ташкил карданд, фундамент шуданд барои таҷрибаи педагогии ман ва истифодаи онҳо то имрӯз ва оянда ҳам худо хоҳад давом медиҳем. онҳо хасакӣ набуданд, онҳо мустаҳкам буданд. ана Очилов ва ина муаллим, мо муаллим, хоҳар муаллим, ай оилаи во муаллим, ай дигар муаллим. дар замони шӯравӣ барои кори калхоз ё савхоз коргар намеёфтанд. аммо духтур аст, инженер ҳаст, ана муаллимон бисёранд, ронандагон ҳастанд, вале коргар деҳқон камтар буд. деҳаи омӯзгорон гуфта шеърам бароварданд, навиштанд. аксарияти кормандони мактаби масаро, ки дар қишлоқи боло ҳамсоя дар муаллимон ай қишлоқ ҳозирам ҳамин тавр ҳамин тавр буд, ҳамин тавр ҳаст, ҳамин тавр бо давом мекунад. болотар ва беҳтар аз пешаи омӯзгорӣ дигар пешае нест. пешаи омӯзгорӣ пешае аз ҳама боломақом ва ифтихорият, чунки тамоми бузургон ва тамоми онҳое ки муваффақанд шогирдони омӯзгоранд. омӯзгор ба инсонҳо роҳи рост ва роҳи зиндагиро ҳидоят мекунад, нишон мекунад. ҳамаи мо шогирдони омӯзгорем.
3: мегӯянд омӯзгор китоберо мемонад, ки ҳар саҳифаи он таҷриба аст ва ҳар ҷумлааш ҳикмат. омӯзгори зиндаёт Каримҷон Очилов аз зумраи чунин шахсиятҳо буд, ки дар вуҷудаш илму хират, таҷриба ва фурӯтанӣ ба ҳам пайваст. андешаи шогирдону фарзандони муаллим гувоҳи он буданд, ки пешрафти ҳар ҷомеа از سطح معرفت فرزندان آن و صداقت آنها نسبت به وطن وابسته است. هر صحیفه خوانده شده و هر دانش اندوخته شده و هر توجهی که به چنین آموزگاران کرده می شود قدم است به سوی فردای روشنتر که امیدواریم جوانان کشور در این راه استوار خواهند بود. باور داریم مشعل را که کریم جان اوچلوف برین آموزگاران صادق و میهن دوست افروختند و امروز هم آموزگاران دیگری که در این جاده کار و فعالیت دارند و این مشعل ها را به خاطر درخشانی فردا می افروزند، قدر می کنند، گرامی می دارند و در پیروی به آنها به پیش می روند. شنونده های عزیز، شما برنامه مشعل افروز را در تهیه فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف از رادیوی تاجیکستان شنیدید. خیر تا درودهای دیگر.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: واقعاً تماشای غروب آفتاب خیلی دلپسند است. وقتی به همین لحظه که آفتاب پشت کوه ها می رود و از نورهای آن هیچ اثری نمی ماند، انسان وقتی تماشا می کند به عمق خاطره ها می رود، به آن لحظه هایی که انسان را وادار می کند تا باز هم کتاب زندگی را صحیفه گردان کند. درود میگویم به شما شنونده های عزیز و ارجمند، دوستداران برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان. باز هم فرصت فرا رسیده که در این وقت و ساعت، در این لحظه های بسیار هم غنیمت، برنامه شما بخیر را تقدیم شما داریم. مسئول برنامه با شما هستیم بنده کامران عبدولی، کارگردانی برنامه ما جانبک ایدیبک. فرارسی یک شام زیبای زندگی به همه شما شنوندگان ارجمند، هموطنان گرامی، بخیر و فرخنده و مبارک باشد. بگذارین شام شام خاطره ها، شام عملی شوی تمام ارزوهای بزرگ و هدف هایی که در پیش گذاشته اید برایتون باشد. و خب این نوبت نیست دوستان ارجمند، باسم با بخش های جالب برنامه شام بخیر و تقدیم شما میکنیم. مستقیما البته بار دیگر یادرس میشیم، رقم های ما فعال است در استودیو 227610 و 27620، میتوانید زنگ بزنید. و ناگفته نماند این نوبت با استودیوی مستقیم رادیو تاجیکستان دو جوان موفق را دعوت کردیم، یکی زاوخدین سلیمانوف و دیگری اکبر شریف زاده، که هر دو هم رشته ژورنالیستیکا را ختم کردند و البته گاهو با همون شاید شکبوی پستی و بلندی روزگار گاهو می شود که انسان می تواند مسیر خود را دیگر کند، ولی باز هم با یک عزم و اراده قوی می خواهند با یک نقشه های تازه بیایند، تازه در این مسیر فعالیت کنند. و خب شما رو خوش آمدید میگم با استودیوی رادیو تاجیکستان.
1: تشکر زیاد، درود به شما، به کلی شنوندگان رادیو. امیدوارم که شما خوب داشته باشم.
0: سلامت باشید. شما رو خوش آمدید میگم زاوخدین سلیمانوف.
2: سلام و درودی به پویان شما، یعنی عزیز و عزتمند رادیو تاجیکستان. تشکر زیاد به شما کامران جان که امروز هم مورد دعوت کردید به رادیوی تاجیکستان.
0: سپاس به شما یونس که وقت خود را صرف کردید و آمدید امروز با شنونده های عزیز ما در ارتباط هستید و اونا نیز البته می توانند در برنامه ما اشتراک کنند. قبلا هم اشاره کردیم با رقم های 27610 و 27620. صفحه های برنامه ما شنونده ارجمند عنوان دارد استعداد، تشکر، صدایی که گم شده است و اینچنین کرسی خالی. و اینک آغاز میکنیم از بخش استعداد و نگفته نمونه شنونده از ما دارای استعدادهای خیلی والا هستند، یکی سرود را با یک سبک و اسلوب خاصه برای ما زمزمه میکنند که واقعا ما را وادار میکند هر بندی آن و هر حرفی آن را با یک ذوق تام گوش کنیم. و اینچنین نفر دیگر هستند که استعداد والای لطیفه‌گویی دارند و این را هم هر کی ندارد و اون استعداد طبیعی است و در وجود و در سجود اونا، در تار و پود اونا است که هر نفر ندارد و اون را با سمی توانند طریق این منبر سیقل دهند. و نفر دیگر البته استعداد قرائت شعر دارد که زایله برای ما شعر را قرائت میکند که ما باسم به نمون دنیای خیالات و دنیای رنگین کودکی می رویم و بار دیگر یاد می از اون لحظه های زیبای زندگی. و اینچنین نفر دیگر شاید ترانه می نویسند که چون شام هم فرا می رسد و یک شام زیبای زندگی و شام دوشنبه شهر که وقتی چون در کلاه همین برنامه صدا می دهد غروب آفتاب را دوست می دارد، یعنی وقتی که آفتاب غروب می کند و دوشنبه شهر با غروب کردن آفتاب و تیره شدن آن محیط وقت شام فرا میرسد و فروزانک ها فعال میشوند، واقعا یک محیط زیبای رو میموند و به انسان حلاوت میبخشد، نیرو میبخشد و انسان خواهیشی سیر کردن در این کوچه های زیبای دوشنبه رو در دل پیدا میکند. و به همین خاطر دوستان ارجمند در بخش استعداد شما نیز فعال باشید. با رقم های 2760 و 2760 ما میتوانیم زنگ های تلفنی شما را قبول کنیم. و نگفته نماند زوخدین سلیمانوف، البته خود شما شاید این لحظه ها خواهید بود بعد از چند لحظه که شعر آن زیل آن گونه برای ما قرائت میکنند که واقعا ما رو میتواند مفتون کند. و چون میگن سخن از زبان لقمان خوش است و یک متن شعر رو برای ما این نوبت با خود آوردند و میخواهند این شام ما را با صدای دلنشین و گوارایشان رنگین و خاطرمان بسازند که همیشه در یادهای ما باقی بماند. و خواهش میکنم از جانبک ایدیبک یک آهنگ دلپذیر، یک آهنگ دلنشین، بیاید موضوع این شعر رو بگوید. بعدا ما
2: امیدوارم کامران جان این رادیوی ما رو و صدای ما رو که غریبان میشنوند، البته غریبه ها از دوری ها رادیوی تاجیکستان و صدای ما رو شنیده ایستادند، برای همین از برای غریبان یک شعری پر مضمونیرو قرائت خواهم کرد.
0: خب باشه، تشکر میگم شنوندای عزیز. ناگفته نموند زمخیدین سلیمانوف ختم کرده فاکولتت ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 2021 هستند. همزمان دوام 5 سال بود که در مهاجرت مهنتی قرار داشتند. به قدر به قول غریبان میرسند اونایی که دور از وطن هستند و همیشه با رادیو تاجیکستان بودند. ما گاه در ارتباط بودیم، میگفتند همیشه صدای شما را میشنویم روی موج 104.7 FM، البته رادیو تاجیکستان که همیشه تنین انداز است در کلبه های هر یکی ما شبانه روزی، و از دوری هم همیشه با صدای رادیو تاجیکستان بودند، با وطنمون هم نوا بودند، با تاجیکستان عزیز.
2: چون وقتی در رادیو در صدای تاجیکستان ما را در غریبه ها یاد میکنن، غریبان را البته خیلی خرسند و خوشنود میشدیم. البته از این خاطر برای همین برای غریبان یک شعری پر مضمون خود قرائت خواهم کرد.
0: خب چرا نه، جانب یکی دیگه برای ما یک آهنگ بسیار هم خاص که به همین موضوع است پخش میکنند، چون مهارت والا دارن جانب یکی دیگه، و مطمئن هستم که بازم در پس منظری همین آهنگ دلنشین و یک آهنگ جدید البته پخش میکنند، و ترانه شما هم شعری شما هم بسیار هم توام خواهد آمد.
2: البته
0: خب اینک آماده باشد، اگر این آهنگ چون بگه که اشاره میکنن آهنگ آماده است، میرویم. خب بله، همین آهنگ. خب آغاز میکنیم.
2: سفر کردم با آن شهری که سنگ و خاک و آبش، کودک و پیرش، جوان و مرد و نامردش، و حتی بامش های مست و بدبویش و هم الکولی بدگوی و بدرویش، نمی خواهند دیدن رنگ ما را در زمین خیش. ولی من زین همه صرف نظر کردم، بلی خود را بنادانی زدم مجبور، گه کر بودم و گه کور، چرا که این زمان آینه ام محتاج بر خاکستری این هاست. زیبس مجدی معاش تفلکان در کشوری این هاست، زیبس که نان و آش و تفلکان در کشوری این هاست. ببخشا ای وطن مادر، اگرچه دوست می دارم تو را با جان، ولی فرزند خود را دوستر دارم. اگرچه تو مرا زادی، پر و بال رسا دادی، راه فردام بگشادی، ولی امروز راهم را دیگر کردم، نگاهم را دیگر کردم. ببخشا سرپناهم را دیگر کردم، دیگر کردم. تشکر زیاد.
0: عرض سپاس، تشکر میگویم به شما زوخدین برای قرائت زیبایتون. ولی جدا گفتن آمد، انسان زمان به قدر همان ارزش های میرسد که از اون دور است، یا اینکه عموما اون رو ندارد، بعدا به قدر همون لحظه ها. و شاید ما عموما به غریبی نرفتیم، چون در تاجیکستان عزیز، در این میهنی همیشه سبز، در این وطن بسیار هم آباد و آسوده که واقعا افتخار میکنیم زندگی و فعالیت داریم، شاید احساسی غریبان رو نداشته باشیم. چون وقت انسان به غریبی می رود، دور از وطن است، یادی مادر می کند، یادی پدر، یادی نزدیکان، پیوندان، در اون صورت شاید که بعدا شهدی همین زیبایی ها رو بچشد و بگوید که کاش برگردم به دامان مادر، به حلقه خانواده، به اون لحظه های زیبای زندگی که واقعا ما رو پرورید و تا این سینی شاید نمیدونم 18 است، 20 است، 25 رسانی، و ما امروز در مهاجرت هستیم، ولی موقتی است و باز هم امید داریم که میایید به تاجیکستان عزیز، باز هم کار و فعالیت زندگی خود را ادامه خواهید داد و یک مدت شما در یک از رسانه ها فعالیت کردید. خب چون میگن سخن از زبان رحمان خوش است، بیایید یکم یاد بیاریم در کدام رادیو بود، شاید در کدام نمیدونم مطبوعات کار کرده، تجربه اندوختید.
2: البته زمان دانشجو بودیم در رادیوی نو فعالیت میبردیم، رادیوی نو اون وقت ها رادیو خصوصی بود. البته اونجا یک سال فعالیت کردیم در بخش مستقیم، ما فعالیت میکردیم اونجا یک سال فعالیت کردیم و بعدا زمان دانشجویی را ختم کردیم و دیگه رفتیم و تقدیر بود است. تقدیر انسان رو مثلا من رو همین گونه توب داد که دوره شکل و مهاجرت مهنتی رفتیم. شهد مهاجرتی رو چشیدیم دور از مادر و وطن فرزند و دیار بودیم و به قدر دیه مادر نانوی گرم مادر خنده های شیرین کودکان رسیدیم و البته امروز شکر به وطن برگشتیم.
0: بازم از این
2: شهر دوشنبه رو دیدن کردیم. البته در طول 4 سالی ندیدن بسیار دیگرگونی ها شده است. در دوشنبه نازنین خیلی زیبا شده است.
0: دوام 4 سال شما از این زیبایی ها
2: ندیدیم.
0: ندیده بودیم.
2: آزمون شده بودیم البته.
0: واقعا امروز چقدر با یک حلاوت نفس میگیرید از هوای فارم دیار، از هوای زیبای دوشنبه شهر.
2: البته البته این وابشه نو گفتنیست البته بخشش.
0: خب تشکر زیاد به شما و چون گفتیم بخش استعداد است اکابر شریف زاده برای ما سرود میخوانند چون همین گونه یک استعداد دارن شنوندای ارجمند میشنویم و بعدا شما نیز دوستان ارجمند فعال باشه تا ما از استعداد شما نیز واقف خواهیم گردید. مرحمت میشنویم.
1: تشکر زیاد کامران جان. واقعا هر یک انسان یک شغل دوست داشته دارد.
0: واقعا
1: در عموم گفته نمیتوانم که یکی از استعدادهای خوب دارم در سرایندگی، ولی که یک شغلی دوست داشته هم است. بله خوب، چون که دوستی ما دویر با غریبی شرک روات کردن، نمیخوام طبیعی شنواندگان در این شام کمی خیره گرده.
0: خب یعنی
1: میخوام یک سرودی شوخ یک چهار مصره از همزمان همویم
0: چرا نیم مرمت میشنم. شنوانده عزیز پذیرا باشید و بعدا شما نیز میتوانید با رقم های 2760 و 2760 در ارتباط شوید با ما نیز از استعداد شما و بنده نیز واقف هستم، ولی شاید مهمونان برنامه میخوان که از استعداد شما نیز آگاهی پیدا کنند. خب مرمت
1: چشمان سیاه تو دلم را بود و آن نگاهی ها تشی ندست چی بود تو چنان زیبا با مثل گل بودی که من اون روز شایدائی تو گشت.

خب دوستان عزیز ادامه میدهیم، خسته نباشید. برنامه شام بخیر است، تقدیم شما باشم همان روی همان موج 147 FM با شما هستیم. مسئول برنامه بنده کامرانی عبدولی، کارگردان برنامه ما جانبه کلیبه کشنانده در خط تماس هستند، انتظار نمیگذاریم. بله درود به شما. الو. خب متاسفانه شنانده عزیز کمی با جرعت تر باشید. خب نمیدونم اگر مشکل در موج تلفنتون است، جای قرار بگیرید که اونجا موج فعال است، خوبتر است برای تماس گرفتن مساعد قلعه باشد. رقم های ما همون 227-610 و 227-620 میتونه در ارتباط باشد. مهمانان برنامه ما هستند جوانان موفق زوق الدین سلیمانوف و اینچنین شریف زاده اکوبر. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. بخش اول برنامه ما عنوان داشت استعداد و یکی برای شما

0: زمین پاکی هم نژاد ما، هوای و آب و نان ما وطن. با ما تو قبلگاهی ای وطن، با ما تو سرپناهی ای وطن. تو سرزمین پاکی مادری، انیس و مهربان و بهتری. میانی جمله کشوران دهر، تو با شکوه یگانه کشوری. با ما تو قبلگاهی ای وطن، با ما تو سرپناهی ای وطن. که امر تو شعار خلق ماست، کنار تو بهار خلق ماست. که پرچم و وگیمن ملت، غرور افتخار خلق ماست. با ما تو قبلگاهی ای وطن، با ما تو سرپناهی ای وطن. تشکر زیاد، زنده و سلامت باشید.
1: سلامت باشید برای خیرات زیباتون. اصور سپاس میگویم و واقعا ما در مسیر جورنالیستی که میخواییم در آینده شما را ببینیم و مطمئن هستیم که باسم میوید، چون تجربه داره در این سام، چون گفته در رادیوی نام فعالیت کردید مدتی و امیدوار هستیم که باسم برای خلق و ملت همون در جاده جورنالیستی که سهمی بسیار هم بزرگ خواهید گذاشت در آینده. چون اشاره هم کردیم قبلا که دولت و حکومت محض امروز تکیه دارد به جوانان سعادتمند، جوانان دانشمند و ذکی و صاحب معرفت که واقعا می توانند باز هم در یک گوشه آبادی، یک گوشه وطن همون سهیم باشند. و خب دوستان ارجمند، دو گوهر مقدس، دو گوهر نایاب، یکی وطن، دیگری مادر، که با هم توام هستند. و چون مادر ما در همین سرزمین، در همین خاک، در همین میهن، در همین تاجیکستان عزیز به دنیا می آیند و ما کنار مادر با علای زیبا و با شیر شهدنوششان به وای می رسیم و کمال می یابیم امروز با افتخار، با سر بلند، با یک نیرو، با یک متانت می توانیم با افتخار گوییم که فرزند فرزانه این ملت برومند هستیم، یعنی ملت سعادتمند تاجیک. واقعا تاجیک، ببینید زیر همین مفهوم دنیا جهان معنا نهفته است. تاجیک یعنی تاجدار، شخصی سربلند، ملتی برومند، ملتی که توانست در درازای تاریخ فرهنگ، هویت، اصالت خود را نگه دارد و تا امروز به جوانانی که امروز زندگی میکنند میراث گذارد. و ما نیز باید با همین افتخار، با همین حسی بلند توانیم دیگر ارزش هایی که تا به ما آمده رسیدند از گذشتگان به آینده ها نیز میراث بگذاریم. و این از رسالت و اصالت ما و نباید این را فراموش کنیم. و تمام خدمت هایی که از جانب تمام اون ابرمردان بود تا امروز و ادامه دارد برسیم. خوب بید از نقشه هایش ما بشنویم و چون فرصتی که به برنامه جدا شده است به پایان میرسد و نگفته نماند، یکی از در انتهای برنامه میخوام برای شما آدرس هم شنونده عزیز، یعنی پیشروی تمام سمت و ساحه ها از آموزگار وابستگی دارد. اکابر شریف زاده امروز به حیث آموزگار فعالیت میکنند و امروز دستی نسل نورس رو میگیرند، راهنمایی میکنند به سوی قله مقصود. یعنی یک حرفی اگر آموختیم، پس اون نفر حق آموزگاری دارد، حق معلمی دارد، پس باید به قدر این شخصیت زیایی برسیم و تربیه همون نفر است که کمال میابیم. و امروز با سر بلند در همه ساحه فعالیت میکنیم، میتوانیم که ارزش های ملی را باسم پاس میداریم و بگوییم که خدمت آموزگار. میگن بیمربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماهی نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. بیاید از فعالیت کسبی شما چند نکته را که برای شنونده از ما خواهش میکنم ابراز بدارید و با همین اکتفا میکنیم. برنامه شام بخیر را حسنی انجام خواهیم بخشید.
2: خوب تشکر زیاد کامران جان. چون که با همه ما معلوم است در شرایط امروزه دقت مخصوص با
1: ساحه
2: معارف داده شده است، بنابر سببی که من در دهات زندگی میکنم و بعضا مشکلی های کادری موجود است. از این سبب تصمیم گرفتم که با سمت آموزگاری روم، چون بسیار میشنیدم که در دهه بعضی معلمون نمیرسد

0: ва имрӯз шукронаи худо мекунам ки дар ин самт фаъолият мекунам, шогирдони худро тарбият намуда истодаам ва вазифаи ҳар як омӯзгор ин баланд бардоштани савияи дониши насли имрӯзи тоҷикистон аст. ҳар як омӯзгор мекушад то миллати вай соҳиби илму саводу фарҳанги худ бошад. аз ҳамин сабаб имрӯз дар ин самт кору фаъолият намуда истодаем.
1: خب با شما ما در اینجا در برور میخواییم و همین گونه است. اگر خواهیم که ملتی از بین برود پس معارفی آن رو ما اگر از بین بریم پس اون ملت از بین میرود. به همین خاطر پیشوای معظم ملت همیشه توجه میکنند به ساحه معارف و دقت دولت و حکومت جمهوری توسانیز محض به همین ساحه روانه گردید است. ما نیز امید میماندیم آموزگاران جوان باستم با دست و دلگرم با یک نیروی خستناپذیر در سوادناک گردیدن اهل جامعه سهمی نظر از خواهند گذاشت. به هر دوی شما ایثار سپاس و تشکر میگم که دعوتی ما رو پذیرفتید و ساعت با این محفل زیبا با این محفل امیدوارم شعر و سخن و ترانه و البته از فعالیت و ایجادها گفتیم و قصه کردیم به شنونده های عزیز مونس پسند خواهد افتاد.
0: با شما نیز تشکر. امیدواریم که یک شام خوب و خاطرمونه برای شنوندگان رادیو تاجیکستان فراهم آوردیم.
1: سلامت باشید. ایثار سپاس. دوستان ارجمند، شنونده های گرامی، هر آغازی رو انجام است این انجام برنامه شام بخیر. ولی برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان روی همون موج 104.7 FM تنین انداز است در کوبه ها و کاشانه های افسانوی و زیبای شما. همیشه با موجی ما باشید. با شما بودیم بنده کامران عبدالی کارگردان برنامه ما جانبه که هیدبک مداویم شد خورم سرسب سعادتمند سیحتمند سالیم سازگار و سرفراز و سازنده باشید. خیلی.

0: درود شنوندگان گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامه‌نگار جاوید مقیم. گفتار 15 هم.
1: بعدی از اغبا گذشتن چیکار میکنیم؟ پرسید نادر از ولی جان. یگان ماشین یافته به دوشنبه میرویم. گمانه میکنی که ما را حالا هم امنیتی ها و هم جنایتکاران جستجو دارند. تا به دوشنبه رسیدن باز دو دیدبانگاه را گذشتن لازم. ما را حتما در دیدبانگاهی دروازه شرقی پایتخت آشکار میکنند، گفت نادر. پس چیکار کنیم؟ به سرم یک ایده آمد. اگر از بالای گردنه اغبه نفر آمده به طرف آفتاب شینروی، آنجا دهه دولانه است. من یک وقتها آنجا بودم. از اینجا راه هم به دوشنبه هست و هم به مرکز ناحیه گلستان. اگر ما در این دهه یگان ماشین یافته تا گلستان فراییم، از آنجا تا دوشنبه 50 کیلومتر مسافه است. در راهی که از گلستان به جنوب دوشنبه می رود، دیدبانگاه بدیه نیست. همچنین با این راه به دوشنبه رفتن ما به خیال کسی نمی آید. پیشنهاد خوب، راضی شد ولی جان. امک، من ماشین می آبم. به صحبت همراه شد خوشبخت. در دهه دولانه همکورسم رمزالله زندگی می کند و یک ماشین مسکویش دارد. از او خواهش می کنم شما را تا دوشنبه می برد. ممکن است به او زنگ زنم. با این سیمکارتت یگان مراتبه به من زنگ زده ای؟ پرسید ولی جان. نه، من این سیمکارت را یک هفته پیش گرفتم. پس زنگ زن. خوشبخت به رمزالله زنگ زد. رمز اسفت ساز است؟ پرسید خوشبخت بعد سلام و حال پرسی. بله، صد فایزه. یگان خدمتای من بعد یگان ساعت می شوم. اسبت از این زده در درآمدگاه دهه ایستا. ممکن بزکشی رویم، گفت خوشبخت. با رمز گب می زنی می فهمد؟ پرسید نادر. بله می فهمد و خودش ماشینش را اسب می گوید. راهی اغبه کهنه شده باشد هم چندان دشوار گذر نبود و آنها از وقت تخمین زده اشان پیشتر به قشلاق دولانه رسیدند. در بالای دهه از جانب گردنه اغبه یک مسکویچی لای قرنگ می استاد. این ماشین رمز است، گفت خوشبخت. شما همینجا استید. از اینجا ما را در پایان می بینند. من رفته می بینم، اگر تینج باشد تاقیم را می بردارم. اگر نی از پا را به دیگر سرانید. جیانت دیتکتیو بر این گرد می زند. از وی مفتش خوب می برامد، گفت نادر به ولی جان. ممکن با خواهش پدرش بیتار شود. خوشبخت با پیراها به دهه دولانه فرامد. نادر و ولی جان از او چشم نکنده اشاره اش را انتظار بودند. نهایت بعد چند خوشبخت تاقیش را از سر برداشت. رمزالله آنها را خوش استقبال نموده به ماشین شیناند. خوشبخت با آنها خوشباشی کرده اسبها را به هم بست و به سوی خانه اشان روان شد. خوشبخت به رمزالله به کجا رفتن مسافران را گفته بود، مگر که او چیزی نگفته به سوی گلستان ماشین میراند. تقریبا بعد نیم ساعت آنها به راه کلان گلستان دوشنبه برآمدند. پیشا پیش آنها یک ماشین یاری تجیری حرکت میکرد. رمزالله، جوره میتوانی همین ماشین را گذری و آن را من کنی؟ پرسید نادر. بله امک، اسب ما جومسته. پس به پیش، امر کرد نادر. ایده خوب فهمیدم، گفت ولی جان. رمزالله سرعت ماشینش را تیز کرده از ماشین یاری تجیری گذشت و در تنگ پا در بین راه ایستاد. در این راه کوهی دیگر علاج گذشتن نبود. ولی جان و نادر زود از ماشین فرامدند. ماشین یاری تجیری نایلاج در پس مسکویچ رمزالله ایستاد. راننده کیم چی گفته غرغر میکرد، ولی جان به نزد راننده رفته حجت نشان داده پرسید و کجا رفته ایستاده اید؟ به دوشنبه به وزارت برای گرفتن دارو برای بیمارخانه رفته ایستاده ایم. این کس سردختور بیمارخانه به همراهش اشاره کرد راننده. خیلی خوب، راه همان یک بوده است. ما با شما می رویم، گفت ولی جان. در این وقت نادر پیش دستی کرده در سالن ماشین را کشاده دید که آنجا کسی نیست. ولی در آن گوشت یک گوسفند را میده کرده جا کرده بودند. از پیش راننده فراید آنجا پلکانیک می نشیند. امر کرد نادر: ما و شما در سالن با بیمار می رویم. ولی جان به پیش راننده نشست. نادر بر رمزولا یک تا صد سومانی داده تشکر گفت. او پول را گرفتن نمی خواست. من برای پول شما را سوار نکردم. من و خوشبخت چون برادریم. اگر خواهی که ما خفه نشویم پول را گیر و به دهه برگرد. گفت نادر به رمزولا و تشبای را از مسکویچ فراورده با خود به ماشین یاری تجری آورد. بیمار باید خواب رود، گفت نادر. کنی به وی کمک کنید؟ به سردختر مراجعت کرد او. باز خلعت سفید دارید؟ بله، پاسخ داد سردختر. پس به من و پلکان خلعت دهید. سردختر از قطعی در ماشین بوده دو خلعت سفید براورده به نادر و ولی جان داد. آنها خلعت پوشیدند و به دختر مانند شدند. رمزولا ماشینش را یک طرفه گرفته راه را خالی کرد. های کن، براننده امر کرد ولی جان و افسود. اگر به یگان کس با فرهایت اشاره کنی در جایت می پرانم. تپانچهش را نشان داد و اگر سردختر هم یگان قلق کند می توانید در جایش پرانید. بنادر با آهنگی آمیرانه گفت ولی جان. اطاعت رفیق پلکانی، گفت نادر. ماشین با سرعت به سوی دوشنبه حرکت می کرد. پاره را به کی می برید؟ به وزیر یا معاوینش؟ گوسفند را اشاره کرده پرسید نادر از سردختر. به زوسکلد، آنها حقشان را از زوسکلد می گیرند. با یک گوسفند کارتان بود شود، هیچ گب نبوده است، گفت نادر. این گوسفند شیرین کامه است، از نوگ خمیر فطیر، و ما نیمی داروی رایگان من را می دهند و خلاص. نیمی دیگرش از سکلد راست به داروخانه های شخصی می رود، گفت سردختر. بچه خودی بودی، صحت سلامت به دوشنبه رسیم، بعد با تو به فرجه صحبت می کنیم، گفت نادر و افسود. در ماشین نقاب دارید؟ باید در سمکه باشد، ممکن بینم. مرحمت هست، چند تا در کار است. به همه من یک تاگی. به درآمدگاه شهر رسیدیم، نقاب ها را پوشید. ما را من کردنشان ممکن، گفت نادر و دو نقاب را به ولی جان راننده دراز کرد. اگر کسی من کرد گوید که بیمار سرایتی چومه یا به تاجیکی تا اون را برده استاده ایم. از این می ترسند و پرسکاو نمی کنند. شما را آگاه می کنم که بیهوده جانتان را به خطر مانده زبان نکشاید، گفت ولی جان. ما آدم کشی اشدی را به وزارت انتقال داده استاده ایم. خیشاوندان کشته شدگان می خواهند که از بازداشت شدن نقار گیرند. او را کشتن می خواهند. برای همین خاموش باشید. اگر فهمند که او در این جاست، ماشین را تیرباران می کنند. این سخن را شنیده تشبای لبخند کرد. سردختر مات و محبود شد. لبخند تشبای را دیده نادر سردختر را امر کرد که به او نقاب پوشاند. سردختر حراسیده بروی تشبای نقاب را کشید. در درآمدگاه شهر دیدبانگاه موقتی ماندند. آماده شوید، گفت ولی جان. در دیدبانگاه ماشین های بدوشنبه وارد شونده را من کرده یک یک تفتیش می کردند. ماشین آنها را هم من کردند. یک کارمندی بازرسی دولتی افتمبیلی به نزد آنها آمد. بیمار چومه را به بیمارخانه انتقال داده استاده ایم، گفت ولی جان. او در ماشین را کشاده به سالن نگریست و دو نفر مرد خیلت پوش را با بیمار دیده به سردارش گفت که بیمار را انتقال داده استادند. من روند، گفت سردار. راننده ماشین را به حرکت درآورد. کارمان آمد کرد. اکنون راست به وزارت های کن. به راننده امر کرد ولی جان. وزارت ما را می دانی؟ ها، بالاتر از وزارت ما. من هم بیهوده نگفتم که راه همان یک است. بعد چند ماشین به وزارت امور داخله نزدیک شد. از طرف عقب وزارت می رویم. ممکن ما را در درآمدگاه اساسی همسایه ها انتظار باشند، مصلحت داد نادر. بلی، احتیاط کردن لازم، گفت ولی جان. وقتی به در عقب رسیدند، ولی جان به دربان حجتش را نشان داده امر کرد: زود در را کشایید که حال بیمار وزنین است. دربان دیگر پرسجون نکرده زود در را کشاد. ماشین را راست به در احتیاطی که باز بود راندند. ولی جان به دربان حجتش را نشان داده خواهش کرد که زود به وزیر زنگ زده او را پیوست کند. او این امر را اجرا کرده گوشی را به ولی جان داد. من رسیدم و حالا پیشتان می آیم، گفت ولی جان. مانید آنها درآیند، امر کرد وزیر و دربان. ولی جان به نادر اشاره کرد که بیاید. نادر با سردختر خیر و خوش کرد. برادر، برای تشویش دادنمان عذر، نصیب باشد با صحبت میکنیم. هیچ گپ نی، لیکن بیمارتان واقعا هم بیمار است. با فکرم سرطان معده دارد، گفت سردختر. تبابت میکنند، گفت نادر و تشبای را از ماشین فراورد. آنها به کابینت وزیر آمدند. وزیر ولی جان و نادر را خوش استقبال گرفت. آفرین، من باور داشتم که این جنایت را شما افشا میکنید، گفت رامیز محمد علی و گوشی تلفن حکومتی را به دست گرفت. حالا من به سروزیر زنگ میزنم. جناب سروزیر، جنایتکار دستگیر شد و حالا او پیش من است. من حاضر می آیم، گفت سروزیر. شما بی ملال چای نوشیده شینید. حاضر سروزیر می آید، گفت وزیر و افسود. خوب قصه کنید که به شما چی شد که از راه برگشته باز به سنگ سیاه رفتید. قصه دراز است. هیچ گپ نه، گوش می کنم. تلفن ما و شما را گوش می کردند، گفت ولی جان. و ما سوی قصد تشکیل کردند. نه؟ کی بودند آنها؟ هم اسلکان تبرعلی. ما را همسایه هایمان هم تحت نظارت داشتند. بزور تا اینجا رسیدیم. در راه ها دیدبانگاه تشکیل کرده ما را می جستند، گفت ولی جان و واقعه های امروزه را مختصر نقل کرد. قهرمانی نشان داده اید. آفرینتان باد، گفت وزیر. همین وقت نوبتدار وزارت خبر داد که ماشین سروزیر آمده است. شما ایستید، من حاضر می آیم، گفت رامیز محمد علی و با استقبال سروزیر به پایان فرامد. بعد چندی او با سروزیر به کابینت وارد شدند. این کس پلکونیک ولی جانی نرزالله و این کس ژورنالیست نادر امینپور، مشاوران من. به سروزیر معرفی کرد رامیز محمد علی. سروزیر با آنها دستکی سلام کرده گفت من شما را خوب می شناسم. انا همینها جنایت را افشا نموده جنایتکار را بازداشت کردند، گفت وزیر و تشبای را نشان داد. سروزیر به تشبای نظر کرد و گفت این کس تشبای، یک زمانها در مکتب سنگ سیاه همراه کار می کردیم. بله، سر جنبان تشبای. سبب چیست که یک آدمی دو پد درست دست به کشتار می زند؟ اجازه دهید نقل کنم، گفت ولی جان و حادثه را مختصرا نقل کرد. همین گپ ها درستند؟ از تشبای پرسید سروزیر. بله 100%، پاسخ داد او. برید او را، گفت سروزیر. وزیر نوبتدار را دعوت کرده گفت این کس را به بازداشتگاه مخصوصی خود وزارت برید و نگاه کنید که به او یگان آسیب نرسد. به نظر من باید این قضیه به سود نرسد که شرمنده می شویم، گفت سروزیر. خودش تا سود نمی رسد تشبای، سرطان معده دارد. روزهای عمر او به شمار ماندند، گفت ولی جان. پس او را آزاد کردند در کار، بگذار در خانه اش بمیرد. به هر حال ما یک زمان در مکتب همکار بودیم، گفت سروزیر و لحظه در سکوت ماند. بهترش درباره افشا شدن این کشتار خبر نشر نکنید. خواهش میکنم که در این باره کسی لب نکشاید. در پیش انتخابات است، گفت سروزیر و افسود. من به وعده‌ام وفا میکنم. مکافات پولی را پگاه از وزیرتان میگیرید. پگاه صبح آدمی من پول را به شما میرساند، گفت برامیز محمد علی سروزیر. بار دیگر به همه اتان تشکر. سروزیر به سوی در راه گرفت. وزیر او را تا ماشینش گسیل کرده برگشت. از روی گفته اتان به جان شما خطر تهدید میکند، بنابراین پیشنهاد دارم که امشب در بستان سرای من در ورزاب مهمانم شوید. شما را تشویش دادن خوب نیست. به خانه هایمون می رویم، گفت ولی جان. شما تهدید را شوخی نفهمید. البته تا صبح خبرکش ها درباره انجام عملیات معلومات می دهند و رقیبان دیگر به شما کار نخواهند گرفت. از جانب دیگر من هم از شما قرض دارم. شما آبروی مرا برداشتید. از طرف دیگر من خواهش می کنم، گفت وزیر. ولی جان و نادر نایلاج راضی شدند. وزیر آنها را به بستان سرایش برد. برای آنها دسترخانی پرناز و نعمت گسترده بودند. بعد زنگ اولی ولی جان وزیر امر کرده بود که ضیافت آماده کنند. در وقت ضیافت سخن از اصلاحات ملی سرفت. وزیر آماده بود که اصلاحات را شروع کند. روز دیگر راننده وزیر ولی جان و نادی را به آفیسشان آورد. آنها درباره فعالیت مین بعدشان صحبت می کردند که وزیر زنگ زده گفت که حاضر یاورش را با کار به نزدشان می فرستد. بعد چند دقیقه یاور رئیس در دست کیف و پپکا زنگ در آفیس را پخش کرد. ولی جان از چشمک یاور وزیر را دیده در را باز نمود. یاور بعد سلام و حالپرسی کیف را بالای میز گذاشت و از پپکه دستش لفافه را برآورده به ولی جان دراز کرد. این را وزیر دادند که به شما رسانم. این چی است؟ حیران پرسید ولی جان. من نمی دانم. آن را نکشادم. وزیر گفتند که امانتشان را گیرند. باز بمب ناورده باشد. شوخی کرد نادر. براستی اینش را نمی دانم. لیکن به هر حال بعد از خانه برآمدن من آن را کشاید. به طور جدی گفت یاور و سوی برآمدگاه روان شد. تشکر گفت ولی جان و یاور را گسل کرده برگشت. خوب بمب را کشاییم. چرا نی؟ اگر ترک چی؟ هر چیزی در تقدیر و نصیب باشد. پاسخ داد نادر. کیف قلف است. آن را چخیل می کشاییم. کلید در لفافه است. ولی جان لفافه را کشاد. در ورق رمز قلف نوشته شده بود. او این رقم ها را در قلف چید و تگمه آن را زیر کرد. قلف کشاده شد. درون کیف بسته های 100 دلاره به ترتیب چیده شده بودند. سروزیر به وعدهش وفا کرده بود. خوب حساب میکنیم. به همین هم معلوم که آنجا 100 بسته 100 دلاری هست. در چنین کیف ها از این زیاد دلار نمی خونجد. گفت نادر. تو این را از کجا می دانی؟ مگر من بار اول پول را می بینم. در فیلم های امریکایی بارها کیفی دلار را دیدم. پس پاداش زحمت را تقسیم می کنیم. گفت ولی جان. باشد. ولی جان پول را دو تقسیم کرده گفت. انا 500,000 دلار حقی حلالت. نه نمی گیرم. این برای من زیاد است. شیار دوره شوروی برادری و برابری را مگر فراموش کرده ای؟ ما قول کرده بودیم که مکافات پولی برابر تقسیم می شود. حالا که اگر از روی زحمت پول را تقسیم کنیم حق تو از این هم زیاد می شود. بغیر این تو نسبت به من بیشتر به پول احتیاج داری. خانه و ماشین خریدنت در کار. زن گرفتنم در کار. شوخی کرد نادر. چرا نی؟ از زنت رسمن جدا شده ای و به گردن تو بر این مرد آزاد و سیرپول دختران حلقه می شوند. البته این شوخی است و من آزادی مطلق را از دست دادنی نیستم. خوب پولت را به چی صرف می کنی؟ ها واقعا این 50,000 برای پیش برد مین بده فعالیتمان. بعضی تجهیزات خریدن لازم. گفت نادر و 5 بسته پول را پیش ولی جان گذاشت. و 150,000 دیگر از بناهای نو یک خانه خوب و ماشینی نو می خرم. و 300,000 دلاری باقی مانده از مسکو خانه می خرم. تا اهل بیت در شهر هم خانه داشته باشند. باز می گویی که به تو پول در کار نیست. هر قدر پول زیاد باشد همان قدر خرج هم زیاد می شود. بله تو چی نقشه داری؟ یک قسمی پول را برای بیورا جدا می کنم و باقی ماندهش در دهه بابای خانه می سازم. از حولی بابایم پاره را برای پدرم جدا کرده بودند. پدرم کلبه ساخته بود که با مرور وقت فرسوده شده است. پسرمک هایم دیر باز خواهش دارند که به جایش خانه سازم. نقشه عالی و فکرم علکه غمی آینده را می خوری. خون نافت در دهه نریخته باشد هم به زادبومی اجدادیت دلت کشال است. من هم اکنون می فهمم که چرا اکثراً مردان بعد نفقه برآمدنشان از شهر که تمام عمرشان را گذرانیدند بعدی ها به خانه که تولد شدند بر می گردند. بله چیزی کس را چون آهنربا به خود می کشد. مثلا من در دوشنبه تولد و کلان شدم و ممکن سال یک یا دو مراتبه بعدی ها می روم. ولی به هر حال دلم کشالی آنجاست. گمان می کنم که این طبیعی است. شخص باز به اصل خیش برمیگردد. پس برای عملی کردن نقشه هایمان رخصتی می گیریم. بله البته رخصتی بی‌مزد، گفت نادر با لبخند. دوستان از جا برخیستند تا نقشه هایشان را عملی کنند. پایانی کتاب یکم.
0: شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیع از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد السمدف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتاری 15

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: صبح همزی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاویدانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیوی تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.

درود و مهر نثارتان باد. نبره های شیرین بی بی، اصلکانی من، دانایکانی بی بی. انا بو بینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید. شیرینکانی من، ما و شما چند است که قابوسنامه میخوانیم. قابوسنامه یا خود نصیحت نامه انصر المعالی کیکاووس. قصه های قابوسنامه انصر المعالی کیکاووس خیلی پند آمیزند. عزیزانی من، حالا باشد برایتان قصه نوبتی کتاب قابوسنامه انصر المعالی کیکاووس تو نیکی میکنو در دجله انداز را برایتان قرائت میکنم. این قصه خیلی دور و دراز است. فکر میکنم که دو سه روز پی هم برایتان آن را قرائت خواهم کرد. حالا شما آماده اید؟ پس من آغاز میکنم. قصه تو نیکی میکنو در دجله انداز. روزی بود و روزگاری بود، متوکل خلیفه معروف عباسی غلامی داشت که نامش فتحی بود. فتحی را در خردی همراه اسیران جنگی آورده به او فروخته بودند. در آن زمان ها اسیران جنگی را به شهرهای دوردست می بردند و مانند حیوانات آنها را خرید و فروش می کردند و پولدارها برای غلامی و کنیزی آنها را می خریدند و این غلام و کنیزهای زر خرید که هیچ آزادی و اختیار نداشتند زندگی سنگی می داشتند. تا آن وقتی که کسی از روی خیرخواهی آنها را آزاد کند. فتحی نیز جز به غلامان بود، اما چون خیلی باهوش و با استعداد بود در دستگاه خلیفه هنرها و ادبها یاد گرفته بود و در چشم خلیفه آنقدر عزیز شده بود که خلیفه او را به فرزندی خود پذیرفته بود. خلیفه میل داشت که فتحی علاوه به تربیت و ادب، اسب سواری و تیر اندازی، شنا کردن و هنرهای دیگر را نیز یاد بگیرد تا اگر روزی در آب غرق شود بتواند خود را نجات دهد. برای این کار دو نفر مربی شنا آوردند که روز یک ساعت به فتحی شنا کردن بیاموزند. چند روز گذشت و فتحی به خود مغرور شد. مثل کودکان که وقت کم درس یا کار را می آموزند خیال می کنند دیگر همه چیز را می دانند. چند روز گذشت و فتحی به خود مغرور شد و مانند کودکانی که کم دانش اندازند فکر می کنند که همه دانش روی دنیا را می دانند و او نیز گمان کرد در شنا استاد شده است و دیگر به مربی نیاز ندارد. یک روز دور از چشم استادان تنها به دریای دجله که از کنار قصر خلیفه می گذشت رفت و خود را به آب انداخت تا شنا کند. اتفاقا آب دجله خیلی تیز بود و فتحی بعد از اینکه کمی دست و پا زد و با آب مبارزه کرد فهمید که شنا کرده نمی تواند. خود را نجات داده نتوانیست و بیشتر کوشش می کرد، لیکن خسته و غرق شدنش عمیق بود. هر قدر هم که فریاد زد کسی نشنید. این بود که ناچار با جریان آب همراهی کرد

و پروین می سرایم سرود خیر باد را سر صحبت هواداران شعرم عرضه می دارند که در شعر و سخن نارینی ساهای دیگر داریم او سخن خود را داشت در آهنگ دل خود شعر می گفت غزل می سروید شعرهای او را میخونیم میخونیم و از مهر و محبت زن از دنیای دل زن با خبر میگردیم از دنیای دل آن زنی که تار و پودش از محبت است از عشق است از شعر است هر شعر بیانگر حالتهای گوه غمبار و گوه شادیهای زنی عاشق است همون زنی که چون فصل بهاران گوه گریان و گوه خندان گاه شکوفان و گاه پرتغیان گاه با نور عشق و امید دلها رو روشنی می بخشد و گاه دیگر چون بارون رحمت عشق ششقتار در هر دو حالت هم از او زیباتر کسی نیست زیباتر زنی نیست آخر دل نرم و نازک زنانه بهاران را ماند شویر در همه حالت چون زن مادر چون یک دلبر خندان لب و چون یک عاشق بیقرار و پرسوز و گداز خود را یفته، خود را دیده. هر شعر زاده مهر و محبت اوست، نور عشق اوست، زاده اشکهای چشمان اوست، زاده آتش دلی اوست. و دلش پیوسته در عالم شعر پرواز داشت. پرواز به سوی عشق و امید، پاکیزگی، به سوی دلهای گرم و پرمهر. در آسمان عشق تو پرواز می خواهد دلم در بحر و بر پرواز چون شهباز می خواهد دلم راز و نیاز خیش را در شعر می گویم فقط چون بلبل شب زنده دار آواز می خواهد دلم غنجیده در هستی او بود و نبود روزگار گه گه تا گردد سبوک همراز می خواهد دلم تا قبر حافظ را کنم بار زیارت با هوس عمر طواف کعبه شیراز می خواهد دلم ناری نسا بر یادگار تا از تو ماند صفحه در عالم شعری دری پرواز می خواهد دلم

در سرسخنی نخستین کتابی او دنیای امید، شاعره حساس و دلاغاه شادروان موجود حکیم و به سبب نگفته. با این دخترک دوست روی و چهره خندان، خوشگفتار و خوشرفتار بارها هم صحبت شده و از شعرهایش لذت و حلاوت برده بودم. اما دنیای امید مرا بیشتر شاد کردان تا شاعره ناری را پرتر شناسد. باطن او را پاک و بیغش، حساس و جوینده و پر استراب و پر آتش دیدم. درون سینه من آتشی هست، درون سینه ام شور و تلاطم های بسیاری. آره، درون سینه شاعری باریک بین آتش نهان بود، آتش جویندگی و دلباختگی و زندگی. با باوری و فاتحه آن شاعری زن خوشتب و آدم شناس نارنسا از شعر به شعر، از کتاب به کتاب پیش رفت و خود را شناخت. خود را همچون شاعر درک نمود و با اشعار رنگین و خاطر نشینش، با آهنگوی ساحلش به دلها نوا آورد و تارهای دل رامشگران و شخصان شعر دوست ناخون زد. آتش افروخت. با رشته خیال از شعرهای خیال انگیز و دلاویز بفت و خاطره ها را باز از نزاکت و نکد شعر رنگین و آرامش داد. آسمان خاطرم را ماهتاب تا سحر هی روشنایی می کند. یاد تو در خواب و در بیداریم با دل من آشنایی می کند. چیست آغاز من و انجام من در تلاش و در نبرد روزگار؟ با همه تمکین و آرامی خود یافتم در بیقراری ها قرار. یک زنی بی مهر و بی احساس نی، شور بر سر شیر در دل آمدم. شاه سوار زورق امید خود از دل دریا به ساحل آمدم. آمدم تا صفحه روز تو را پر کنم من یک دم از هستی خود. دور بین مایم به لفظ شاعری از سرت اندیشه بود و نبود. بعد چند دل کشال صحبتت

می سرایم من سرود خیر باد. در برار و نابراری های خود آشیان مهر تو آباد باد. می روم من یاد دلجوی تو را دائما در دیده و دل می برم. همچو گنج بی‌بهای عمر خود عشق تو منزل به منزل می برم.

کتاب دیگرش آهنگ ساحل نام دارد. در آهنگ زندگی خیش را نیکو یافته، دل خود را با مجرای دریای شعر هم نوا دیده. زندگی شعر است یا خود شعر با بی زندگی؟ این معما تا هنوزم عالمی سربسته است. شعر بین پیوند می سازد دلی را با دلی، دانمین که تار شعر و دل به هم پیوسته است. شعر محصول دل، زاده دل، آه دل است. این نکته به همه روشن است. سوزش دل در تار و پود شعر حمل شود، چون عشق، چون شبنم در برگ گل. نارین سو سرایت، چون عمر آدمی زاد کوتاه ترز آه است، در صحبت شمایان نارین سو غنیمت. همین گفته او را هم ما ندیدیم، احساس نکردیم که یک لحظه با هم بودن را غنیمت شماریم و به قدر هم برسیم. مخصوصا به تنهایی شاعر هم صدا شویم و مرهم دل بیمار شویم. با امید دیدن تو از راه دور آمدم، با لبی پرخنده و با جان رنجور آمدم. خواستم که بر تو گویم راز دل را مو به مو، در شب تاریک چو یک طالب نور آمدم. در طریق مهربانی گوهری نایاب من، با نگاه گرم و نرم و قلب پرشور آمدم. همچو ماهی تلا از قعر دریای خیال، با هزاران شوخی و با بازی و شور آمدم. تا دمی که پیش ماندم یک قدم از دوستان، من به آهنگ نجیب زندگی جور آمدم. برطرف کردم از آب راه را نارینیسا، نزدی تو بینگر عزیزم شاید.

او را همیشه خندان لب و مسرور می دیدیم. ولی هنگام شعرگویی ایجاد شعری نو آسمان خاطرش را ماهتابی می دیدیم. نارینسا چون آتش فروزان و اندیشمند به یاد ما می آید. در لب شعر و در دل هزار طغیان، در سر هزار خیال های رنگین و دلنشین و پیشواز همگان می براید. به نزد عاشقان می آید و پیشواز بهار می براید و شعر او صدا می دهد. او شعر می خوند با احساسات، با دل و جان، با تمام هستی، مهر او، عشق و امید او شعر شده. درد و داغ، غمهای شیرین او دل حساس و مهر پرور شاعر را به طغیان آورده، لبریز از احساسات نموده، شعر گشته از دل او بیرون ریخته و او درد و داغش را، حسرت زنان و مادران را، انتظاری و دل بیقراری عاشقان و دلدادگان را با شعر گفته، با شعر انشا نموده. شاعر به پیشواز ما از آغوش بهاران، از نوای آبشاران، از نگاه عاشقان شعر در لب و عشق در دل می آید و او شعر می خواند، غزل می سراید. در آشه کتاب 33 غزل ای شعر ای احیای من آورده شده. درگاه است که اخلاصمندان شعر با اشعار جذاب و دلکش نارینسا آشنایند. او به قول خودش گهی گریان، گهی خندان، گه از تقدیر ناروزی، گهی روزی شعر می گوید. از مشکلی ها نهراسیده در راه دشوارگرد زندگی بردم قدم می زند. حادثات و واقعاتی که به طورهای دل نازکش ناخون زده هستی او را به وجد می آورند، سهرکارونه برشته نظم می کشد. حزن و اندوه ناامیدی برایش مطلقا بیگانه. ناامیدی نیست هرگز کار ما نارینسا، نونهال عمر ما روزی ثمر هم داشته است.

0: به توجهی شما عزیزان کتاب قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 76 شم.
1: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان
0: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: سهم استاد عینی در انکشاف صنعت موسیقی خیلی بزرگ است. او با واسطه نگاشته های پرارزشش موسیقی نیاگانمون را زنده کرد و تحکیم بخشید. طبع خداداد داشت و سخن را آهنگناک و روان بیان می کرد. هر عباره او، هر سخن او، هر کلمه او، هر حرف او زاده دل پر از مهر و محبت و لبریز از عشق اوست.

قافیه این بیت نظر به قواعد اصلیه معیوب است، زیرا در این غزل تای ساکنی ما قبلش مفتوح التزام کرده شده است، اما در این بیت تای اتقی آمده است. لیکن متأخرین عثمانیان این رنگ قافیه ها را قبول کرده اند. توجه نمایید، ساز عراق و صوت عجم خوشنماست، لیک گردی حجاز سرمه کند چشمی بربتم. از برق شکوه سبز شود مرغزار دل، می ترسم از رقیب نسازد شکایتم. آباد باد خانه پیری مغان مدام، کردند ساکنان درش گرم صحبتم. با دوستان مطیعم و با دشمنان به صلح، سالاری کاروانی جهانی فتوتم. ای سروی خوش خرام، خدا را ترحمی، برپاست از هوای قیامت قیامتم. هجران نصیب لمعه خورشید گشتم، چون مه نمی رود ز جبین داغ کلفتم. نازم به زور بازوی یک دل که در ازل شد قابل تحملی باری امانتم.

صدا گردد دو بالا از زغالی چوبی بید اینجا. نگاهی شخصی تصویر از تماشا سخت محروم است که شیخ از بیشعوری جلوه او را ندید اینجا. چیسان با شعله ادراک هم پا گرددم وایز، نمیدانم تلی برف است یا موی سفید اینجا. زخیصت عنکبوت آسا مکن سامان مکروهی، مگس در رشته آمال می گردد قدید اینجا. فروغ شمس ظلمت می شمارد دیده خفاش، برغم روشنایی گوشه خلوت گزید اینجا. چی زهد است این که از بیداری شبها در این وادی، برنگی پشه زاهد خون خلقی را مکید اینجا. رعونت پیشه بعد از مرگ هم زینت هوس دارد، که کرمی پیل زبریشیم کفنواری تنید اینجا. تجدد آرزی اعیانی ممکن بود من غافیل، که در هر گردشی چشمی شود عالم جدید اینجا. برای پرسیشم آن سرو خوشرفتار می آید، که چشمم رنگ قمری زنتظارش می پرید اینجا. ز شوق نازکی مردفگنی سیاد ایاری، نه تنها یک دلی شوریده چندین دل تپید اینجا.

باز در همین زمین چه خوش کس شام غفلت صبح آگاهی دمید اینجا صفا رنگی کدورت شوست غم شد ناپدید اینجا دری گنجی معارف کش خیرت نتوان کشود آخیر سرانگشتی همان خورشید عرفان شد کلید اینجا زیاهی بلبلی شوریده لعلی غنچه می خندد بدوشی ناله می بندم از آن باری امید اینجا مکار ای یأس اندر سینه من تخم نومیدی که نخلی آرزو از بار و بر خواهد خمید اینجا زیبوی گل سراغ دلبری نایاب می کردم نوید از کاروان ناله بلبل رسید اینجا شهادتگاه نازش رنگ بیرنگی نمی خواهد که ترهی صد چمن کردند از خون شهید اینجا چنین رنگ است در بال و پری آن تایی

تیری وحشی که با صد پر فشانی می توان گفت آرمی دینجا سری خود می نهد در بستری زانوی آسایش به پای هر که در راه وفا خار خرید اینجا از آن خورشید عالم تاب شخص نور می گیرد که چون ماهی نو از روی ادب گردد مرید اینجا خیالم سفرنگین می کند امشب نمی دانم مگر همچون رگی گل ریشم در خون دوید اینجا شکفتن کرد گل از غنچه سربسته یک دل نسیم صبح اشرت از کدامین جا وزید اینجا موسیقی

یک دین از ارباب تصوف است، همه اشعارش بر مذاق این طایفه و به اسلوب بی دل واقع شده است.

قسم دوم تمام شد. اخطار از جانب جمع کننده.

در قسم دوم از اشخاصی که نقل نمونه ادبیه ایشان التزام کرده شده بود تا در تذکیره ها و بیرون از تذکیره ها تقریبا 400 نفر که نام شاعری را برداشتند به نظر در آمد. لیکن از بعضی اشعار قابل نقل به دست ندر آمد. منظومات بعضی ارزنده ارز نبود و بعضی را آثار هرچند وسط الحال بود، اما به نقلش دراز کردن کتاب از حجم مفروض مناسب دیده نشد. بنابراین به نقل نمونه آثار همین 132 نفر اکتفا رفت. همین پارچه ها را نمونه ادبیه این دوره می توان شمردن. فهرست قسم دوم.

امیر عمر خان واری فرغانه، سلطان خان ادای سمرقندی، گل محمد بی افغان، ملا شیر محمد اکمل خوقندی، ارسی حسایی، منصور خواجه انصب بخارایی، اکابر خواجه اکبر بخارایی، میربقا خواجه آتشی بخارایی، دام الله عبدالشکور آیت، تاش خواجه اسیری خجندی، افضل بخارایی، محمد امین حکیم بخارایی، حبیب الله اوحدی بخارایی، بهجت فرغانگی، ملا برهان بسمیل کولابی، ملا رجب پری حساری، آتجان پیرو بخارایی، تقی تهرانی، نبیر خواجه توفیق بخارایی، اولاد حسین تجلی دهلوی، قاضی عبدالله خواجه تحسین بخارایی، قاری مسیحا تمهید سمرقندی، حسام الدین ساقب بخارایی، ترسون باقی جلالی بخارایی، قاضی جان جرأت بخارایی، جلال الدین تاش قرغانی، سید ظفرخان جوهری استنوشنی، مرزا آلین جان حسرت حسایی، جنید الله حازق هراتی، حاجی خان ابن بیرملی خان، محمد صدیق حیرت بخارایی، حامد بیک تاش قرغانی، محمد صدیق حشمت بخارایی، احمد جان حمدی بخارایی، خاطف خوجندی، قاضی رحمتی خجلت بخارایی، ابراهیم مخدوم خایف استروشنی، خزانی قراتیگینی، خموشی بخارایی، ملا حسین دانش بخارایی، ملا رجب دانش بخارایی، شمس الدین دایی بخارایی، احمد مخدوم مهندس دانش بخارایی، قاری کرامت دلکش بخارایی، میرزا آستانقل دبیری کت قرغانی، زبیهای یهودی سمرقندی، زاکر خواجه نمنگانی، قاری عبدالمجید زوفنون بخارایی، قاضی رشید مرینایت الله بخارایی، رمزی خوقندی، رندی نمنگانی، قاضی عبدالعزیز راقیم بخارایی، میرزا رحیم دیوانه سمرقندی، ادریس خواجه راجی بخارایی، میرزا رحیم زکی بخارایی، زلف ایرانی، عبدالقادر خواجه سودای بخارایی، ملا محمود سیمای بخارایی، دام الله ابوالفضل سیرت بلخی، میرزا عظیم سامی بوستانی، سپندی سمرقندی، میرزا سراج حکیم بخارایی، محمد شریف شیونی بخارایی، شوقی کت قرغانی، عبدالشکور شکوری سمرقندی، شریف مخدوم شیرینی معتصم بخارایی، شیرینی بخارایی، شمس الدین مخدوم شاهین بخارایی، حاجی عظیم شرعی بخارایی، شیخ ایرانی، قاری هاشم شایق بخارایی، میرزا صادق منشی جانداری، صوفی خواجه قاضی کلان بخارا، قاضی عبدالواحد صدری سریر بلخی، عبدالله صحبای پنج شنبیگی، میرزا حید صحبای وابکندی، طاهر خواجه زریر بخارایی، میرزا محمد شریف صدر زیای بخارایی، نقیب خان طغرل سمرقندی، میرزا عبدالله ظهوری هراتی،
محمد یعقوب کنجعلی بخارایی، محمد شریف عارف عنایت بخارایی، عیسی مخدوم بخارایی، حاجی ابراهیم عاصم بخارایی، ملا شریف اکبر بخارایی، عبدالعزیز خواجه کندوزی، حاجی سید احمد خواجه عجزی سمرقندی، صدر الدین عینی بخارایی، فضلی نمنگانی، قاری حسام الدین فایق بخارایی، قاضی قربان خان فطرت بخارایی، قاضی عبدالرازق فکرت بخارایی، میرزا شاه فایز بخارایی، میرزا عبدالله فیاض سمرقندی، میرزا اکرم فکری سمرقندی، عبدالرؤوف فطرت بخارایی، قاضی عبدالجبار ارگوتی، کسرت نمنگانی، کمال بخارایی، قاضی کامل بخارایی، گلخنی نمنگانی، صادق خواجه گلشنی بخارایی، دام الله حاجبای لسانی خجندی، ملا نظر الله لطفی بخارایی، ابوالقاسم لاخوتی کرمانشاهی، محمد زمانی سمرقندی، ملا رحمت الله مستری کاشانی، عبدالرازق منیر بخارایی، قاضی ملا سعدی ماهر بخارایی، حاجی جهانگیر مجنون بخارایی، عبدالمجید مضطرب بخارایی، حاجی نعمت الله محترم بخارایی، آقا اسماعیل منیر کشمیری، حاجی هادی مسرور بخارایی، میرزا عبدالواحد منظم بخارایی، سید محمود خواجه بخارایی، منیرخان معین‌زاده خجندی، خواجه شاهنیاز کشمیری، قاضی ابو طاهر خواجه نوای سمرقندی، میر سید غازی ناله خوقندی، کامل خواجه نکهت بخارایی، نجیب هندو، میرقاری نایر بخارایی، سید محمود خان نظمی استروشنی، قاضی سید جان نظمی بخارایی، محمد صالح نوحی بخارایی، ملا دوست نادر بایسونی، قاری رحمت الله واضح بخارایی، ملا سید احمد وصلی سمرقندی، میرزا نظرالدین هادی سمرقندی، خلیفه اشور محمد

در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز می دانند که ضمن سلسله گفتارهای پیشین ما داستان بیژن با منیجر را برایشان خواندیم. حالا می پردازیم به روایت سخنسازی فردوسی از گودرز و پیران، یعنی داستان دوازده رخ. اما چنان که میان ما و سامعین محترم پیمان بوده است، پیش از آغاز هر رکن داستان شاهنامه ستایش نامه بر روان آفریدگار این شاه اثر بیزوال بایستی خوانده باشیم. در این نوبت قطعه از امام هروی را بر گرامی داشت شاهنامه و خلاقیت مصنف آن برمی‌خوانیم. امام هروی می‌گوید: در خواب شب دوشین من با شعرا گفتم ای یکسر معنیتان با لفظ به هم درسی، شاعر ز شما بهتر شعرانی کی نیکوتر، از طایفه تازی و از انجمن فرسی. آواز برآوردند یک رویه به من گفتند، فردوسی و شاهنامه، شاهنامه و فردوسی. و اینک داستان دوازده رخ برای نوازش گوش جان و روان شما پیشکش می شود. گویندگان کمینه، ساربان، بیرنگ کهدامنی، گلنسا زمانی و خیرالله ابراهیم.

جهان چون بزاری براید همی، بدونیک روزی سراید همی. چوبستی کمر بردر راه آز، شود کار گیتیت یک سر دراز. به یک روی جستن بلندی سزاست، اگر در میان دمی اجده هاست. پرستنده آز و جویای کین، به گیتی زکست نشنود آفرین. و دیگر چو گیتی ندارد درنگ، سرای سپنجی چی پهن و چی تنگ. چو سروی سهی کج بگردد به باغ، برو بر شود تیره روشن چراغ. شود برگ پژمرده و بیخ سوست، سرش سوی پستی گراید نخوست. براید زی خاک و شود باز خاک، همه جای ترس است و تیمار و باک. سری مایه مرد سنگ و خیرد، به گیتی به آزاری اندر خورد. اگر خود بمانی به گیتی دراز، زرنجی تن آید برفتن نیاز. یکی جرف دریاست بون ناپدید، دری گنج رازش ندارد کلید. اگر چند مانی فزون بایدت، همان خورد یک روز بگزایدت. سی چیزت بباید که از او چاره نیست، و از آن نیز بر سرت پیغاره نیست. خوری یا بپوشی و یا گستری، سزدگر به دیگر سخن ننگری. که از این سی گذشتی همه رنج و آز، چی در آز پیچی چی اندر نیاز. چی دانی که بر تو نماند جهان، چی رنجانی از آز جان و روان. بخور آن چی داری و بیشی مجوی، که از آز کاهد همی آب روی.

یار خیش نهادن در پیش سالار خیش که ما را ز جیهون بباید گذشت زدن کس

چو دریای جوشان زمین بردمید چنان شد که کس روی هامون ندید گله هرچی بودش زی از پان یله به شهران در آورد یک سر گله همون گنج ها کزگهی تور باز پدر بر

گرفت چو لشکر سراسر شد آراسته بدان بی‌نیازی شد از خواسته ز گردان گزین کرد 50,000 همه رزم جویان سازنده کار بشیده که بودش نبرده پسر ز شیران جنگی برآورده سر چنین گفت کین لشکری رزم ساز سپردم تو را راه خوارزم ساز نگهدار آن مرز خوارزم باش همیشه کمربسته رزم باش دیگر 50 از نامداران چین

فرستادن کیخسرو گودرز را به جنگ تورانیان. پس آگاهی آمد به پیروز شاه که آمد ز توران به ایران سپاه. جفا پیشه بدگوهر افراسیاب ز کینه نه آرام جوید نه خواب. برآورد خواهد همی سر ز ننگ ز هر سو فرستاد لشکر به جنگ. همی زهر ساید بنوک سنان که تابد مگر سوی ایران عنان. سواران جنگی چو 300,000 ز جیهون همی کرد خواهد گذار. سپاهی که هنگام ننگ و نبرد ز جیهون به گردون برآرند گرد. دلیران به درگاه افراسیاب ز بانگ تبیره نیابند خواب. ز آواز شیپور و زخم درای تو گفتی براید همی دل ز جای. گراید به ایران به جنگان سپاه و زبر دلاور نیاید برا. سر مرز ایران به پیران سپرد سپاهی فرستاد با او نخورد. سوی مرز خوارزم 50,000 کمر بسته رفت از در کارزار. سپهدارشان شیده شیر دل که از آتش ستاند به شمشیر دل. سپاهی به کردار پیلان مست که با جنگ ایشان شود کوه پست. چو بشنید گفتار کاراگهان پرندیشه شد شهریار جهان. پس آنگه چنین گفت کای بخردان من ایدون شنیدستم از موبدان که چون ماه ترکان براید بلند ز خورشید ایرانش آید گزند. سیه مار چون سر برآرد بکو ز سوراخ پیچان شود سوی چو. چو خسرو به بیداد کارد درخت بگردد از او پادشاهی و بخت. پس آنگه همه موبدان را بخواند شنید سخن پیش ایشان براند. نشستند با شاه ایران براز بزرگان فرزانه رزم ساز. چو دستان و رستم چو گودرز و گیو چو شیدوش و فرهاد و رهام نیو. دگر بیژن و اشکش و گستهم چو گرگین و چون زنگه و گژدهم. چو طوس سرافراز نوذر نژاد فریبرز کاووس فرخ نهاد. جز این نامداران لشکر همه که بودند شاه جهان را رمه. ابا پهلوانان چنین گفت شاه که ترکان همه رزم جویند و گاه. چو دشمن سپه ساخت شد تیز چنگ بباید بسیچید ما را به جنگ. بفرمود تا بر درش گاودم زدند و بجوشید رویینه خم. از ایوان به میدان خرامید شاه بیاراستند از بر پیل گاه. بزد مهره در جام بر پشت پیل
زمین را تو گفتی برندود نیل، هوا شد سیاه و زمین نیل رنگ، دلیران لشکر بسان پلنگ. به چنگندرون گرز و دل پر زکین، چو دریای جوشان ز گردان زمین. خروش برآمد ز درگاه شاه، که ای پهلوانان ایران سپاه، کسی کو بساید عنان و رکیب، نباید که گیرد به خانه شکیب. بفرمود که از روم و از هندوان، سواران جنگ و یلان و گوان، دلیران گردن کش از تازیان، بسیچیده جنگ و شیر جیان. کمربسته خواهیم 300,000 ز دشت سواران نیزه گذار. هر آن کس 40 روزه در پیش شاه، نیاید نیابد بسر بر کلا. پراگنده کردند هر سو سوار، فرستاده با نامه شهریار. 2 هفته برآمد به فرمان شاه، بجوشید در پادشاهی سپاه. ز لشکر همه کشور آمد به جوش، ز گیتی برآمد سراسر خروش. به شبگیر گاه خروش خروس، ز هر سو همی خواست آوای کوس. بزرگان هر کشوری با سپاه، کشیدند صف پیش درگاه شاه. سر گنج های کهن باز کرد، سپه را درم دادن آغاز کرد. همه لشکر از گنج و دینار شاه، بسر برنهادن زرین کلا. به برگستوان و به جوشن چکو، شده آهنین لشکر همگروه. چو شد کار لشکر همه ساخته، و از ایشان دل شاه پرداخته. نخستین از آن لشکر نامدار، سواران شمشیر زن 30,000 گزین کرد خسرو بر رستم سپرد. بدو گفت که نام بردار گرد، ره سیستان گیر و برکش سپاه، به هندوستان اندر آور برا. ز غزنین برو تا براه برین، که گردد تو را تاج و تخت و نگین. چو آن پادشاهی شود یک سره، به آبش خرایت پلنگ و بره. فرامرز را ده کلاه و نگین، کسی کو بخواهد ز لشکر گزین. بزن کوس رویین و شیپور و نای، به کشمیر و کابل فراوان مپای. که ما را سر از جنگ افراسیاب، نیاید همی خرد و آرام و خواب. الانان و غرچه بلهراسب داد، بدو گفت که گرد فرخ نجات. برو با سپاهی به کردار کوه، گزین کن ز گردان لشکر گروه. سواران شایسته کارزار، ببر تا براری ز ترکان دمار. به اشکش بفرمود تا 30,000 دمنده و زبران نیزه گذار. برد سوی خوارزم کوس بزرگ، سپاهی به کردار ارغنده گرگ. زند بر در شهر خوارزم گاه، اباشیده گردد همی رزم خواه. 4 سپه را به گودرز داد، بدو گفت که ای گرد پهلو نژاد. برو با بزرگان ایران به هم، چو گرگین و چون زنگه و گستهم. چو شیدوش و فرهاد و خراد و گیو،
گرازه سپهدار و رحام نیو. بفرمود بستن کمرشان به جنگ، سوی مرز توران شدن بیدرنگ. سپهدار گودرز کشوادگان، همان پهلوانان و آزادگان، نشستند بر زین به فرمان شاه. سپهدار گودرز پیش سپاه، به گودرز فرمود پس شهریار که رفتی کمربسته کارزار. نگر تا نیازی به بیداد دست، نگردانی ایوان آباد پست. کسی کو به جنگت نبندد میان، چنان ساز کس تو نبیند زیان. که نپسندد از ما بدی دادگر، سپنج است گیتی و ما برگذر. چو لشکر سوی مرز توران بری، مکن تیز دل را به آتش سری. نگر تا نجوشی به کردار توس، نبندی به هر کار بر پیل کوس. به هر کار با هر کسی داد کن، زیزدان نیکی دهش یاد کن. جهان دیده سوی پیران فرست، هشیوارو از یاد گیران فرست. به پند فراوانش بکشای گوش، برو چادر مهربانی بپوش. چنین گفت سالار لشکر به شاه، که فرمان تو برتر از چرخ ما. بدانسان شوم کم تو فرمان دهی، تو شاه جهانداری و من رهی. برآمد خروش از در پهلوان، زبانگ تبیره زمین شد نوان. بلشگرگه آمد دمادم سپاه، جهان شد ز گرد سواران سیاه. به پیش سپاه اندرون پیل شست، جهان پست گشته ز پیلان مست. از آن ژنده پیلان جنگی چهار، بیاراستند از در شهریار. نهادند بر پشتشان تخت زر، نشستنگه شاه با تاج و فر. به گودرز فرمود تا برنشست، بر آن تخت زر از بر پیل مست. برانگیخت پیلان و برخاست گرد، وزان گرد نیکختر یاد کرد. که از جان پیران براری دود، برانسان که گرد پی پیل بود. بیازار لشکر به فرمان شاه، همی رفت منزل به منزل براه.

پیام بردن گیف از گودرز نزد پیران. چو گودرز نزدیک ریبد رسید، سران را ز لشکر همه برگزید. هزار از دلیران نیزه گذار، گزین کرد گردن کش و نامدار. وزیرانیان نامور ده سوار، سخنگوی و اندرخور کارزار. سپهدار پس گیو را پیش خواند، همه گفته شاه با او براند. بدو گفت که پور هوشیار سر، برافراخته سرز بسیار سر. گزین کردم در خورت لشکری، که هستند سالار هر کشوری. بدان تا به نزدیک پیران شوی، بگویی و گفتار او بشنوی. بگویی به پیران که من با سپاه، به ریبد رسیدم به فرمان شاه. شناسی تو گفتار و کردار خیش، بیازاری و رنج و آزار خیش. همه شهر توران بدی را میان، ببستند با نامدار کیان. فریدون فرخ که با داغ و درد، به گیتی درون دیده پر آب کرد. پر از درد ایرانیان، پر از داغ شاه، که با سوگ ایرج نتابید ما. ز تور و ز سلم آمد این باد و دم، که بر ایرج آمد از ایشان ستم. ز ترکان به تنها تو بر انجمن، ستایی به مهر و وفا خیشتن. دروغ است بر تو همین نام مهر، نبینمت اندر دل آرام و مهر. همان است کان شاه آزرم جوی، مرا گفت با او همه نرم گوی. بدان کو به گاه سیاوخش رد، نیفکند یک روز بنیاد بد. به نزد منش دستگاه است نیز، ز خون پدر بیگناه است نیز. گناهی که تا این زمان کرده ای، ز شاهان کسی را نیازرده ای. همه شاه بگذارد از تو همی، بدی نیکی انگارد از تو همی. نباید که بر دست من بر تباه، شوی بر گذشته فراوان گناه. مگر که از پی جنگ افراسیاب، زمانه همی بر تو گیرد شتاب. بزرگان ایران و فرزند من، بخوانند بر تو همی پند من. سخن هر چه دانی به دیشان بگوی، همیدون از ایشان سخن باز جوی. گرت چیره گردد بر ایشان زبان، گذشتی ز تیمار و رستی ز جان. برو بوم و خیشانت آباد گشت، ز تیغ منت گردن آزاد گشت. وریدون که سوی تو گردد گناه، نباشی به جان ایمن از دست شاه. نجویم بر این کینه آرام و خواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. کزو شاه ما را به کین خواستن، نباید بسی لشکر آراستن. مگر پند من سر به سر بشنوی، به گفتار هوشیار من بگروی. نخستین کسی کو بیفکند کین، به خون ریختن برنوشت آستین. به خون سیاوش بیازید دست، جهانی به بیداد برکرد پست.
بسان سگانشان از آن انجمن ببندی فرستی به نزدیک من بدان تا فرستیم نزدیک شاه چه سرشان ستاند چه بخشد گناه همه نام ایشان به دیوان من نبشته است شاه جهانبان من تو نشنیدی این داستان بزرگ که شیر ژیان افکند پیش گرگ که هر کو به خون کیان دست آخت زمانه جز از خاک جایش نساخت دگر هرچی از گنج نزدیک توست همه دشمن جان تاریک توست ز اسپان پرمایه و از گوهران ز دینار و دیبا و از افسران ز شمشیر و از ترگ و برگستوان ز خفتان و از خنجر هندوان همه آلت لشکر و سیم و زر فرستی به نزدیک من سر به سر به بیداد که از مردمان بستدی فراز آوریدی ز راه بدی بدان باز خری مگر جان خیش ببینی سر راه درمان خیش چند در خور شهریار است از آن فرستم به نزدیک شاه جهان ببخشیم دیگر همه بر سپاه به جای مکافات کرده گناه و دیگر که پور گزین تو را نگهبان گاه و نگین تو را برادرت هر دو سران سپاه که هزمان برارند گردن به ماه چو هر سه بدین نام دارند جمن فرستی گروگان به نزدیک من بدان تا شوم ایمن از کار تو برارد درخت وفا بار تو ببین آنگهی برگزین زین دو راه یکی راه یابی به نزدیک شاه خود و دودمان نزد خسرو شوی بدان سایه مهر او بغنوی ببری دل از مهر افراسیاب نبینی شب تیره او را به خواب کنم با تو پیمان که خسرو تو را به خورشید تابان برارد سرا ز مهر دل او تو آگه تری که زو تو نبینی به جز سروری بر از شاه توران بترسی همی نخواهی که آیی به ایران زمی بپرداز توران و برکش به چاج ببر تخت ساج و برافراز تاج برد سوی افراسیاب است رای برو نزد او جنگ ما را مپای که با آن که باید بسیجیم جنگ مرا دل چو شیر است و چنگ پلنگ به ترکان نمانم من از تخت بهر کمان من ابر است و بارانش زهر وگر بگذری زین و جنگت هواست سرت پر ز بیرایی و کیمیاست بسیجیده جنگ خیزی درای گرت هست با شیر درنده پای چو صف برکشد از دو روی سپاه گناهکار پیدا شود بیگناه بر این گفته های مرا نشنوی به فرجام کارت پشیمان شوی پشیمانی آنگه ندارد سود که تیغ زمانه سرت را درود بگفت این سخن پهلوان با پسر که برخوان به پیران همه در به در

радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

0: бо шумо ҳастем масъули барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳрона Бону, Разоғзода ва коргардон Ҷонибек Идибек. Мо атрофи ҷонишинҳои соҳиби барои шумо чанд ҷузъиётро гуфтем ва инак идома медиҳем чӣ тавре ки аз тарҷумаи тоҷикӣ онҳо эҳсос кардем, яъне навъи дуюми он ҷонишинҳои соҳибиро. خب میانی آن دو نمود جانشین های صاحبی از لحاظ مضمون چون گفتیم فرقیتی نیست ولی از جهت ساخت اکثریت جانشین های صاحبی نوع دیوم و خود بنده که اس قبول کردن
1: بله که دیدم با جز جانشینی هیس و ایت بله یعنی که در هم نمود یکم و هم نمود دیوم پسوندی اس
0: ایلاوه می شود خب قبول کردند و از لحاظ طرز استفادهشون در ترکیب عباره و جمله ها آنها از همدیگر فرق میکنند. فرق بین آنها پیش از همه در آن ظاهر میباشد شنونده ارجمند که جانشین های صاحبی نمود یکم در ترکیب عباره و جمله ها همیشه پیش از اسم میآیند. و این یک فرق

0: چند فرصتی دیگر با شما خواهیم بود در برنامه زباندان و اطرافی همین موضوع باسم. چند جزیاتی دیگر را براتون شرح و توضیح خواهیم داد. یعنی در باره جانشون های سایبی گفتیم دو نو میشوند. نو یکم قبلا برایشون پیشنهاد گردیده بود و در باره نو دویومی اون چند شرح و توضیح برایتون کرده شد و اینچنین در پایان برنامه مثال میاریم اطرافی اونه گفتیم که فرقیتی انا دیگری آنها گفتیم در اون است که یکی در جانشین یکمی صاحبی حتما اسم استفاده می شود لیکن در نوی دویم جانشین های صاحبی می توانیم اون را به اسم هم استفاده کنیم.
1: بله و حالا باشد دو مثال می آوریم در یکی یعنی که در نوی یکم حتما اسم استفاده شده است و در نوی دویم باشد به اسم یعنی که جانشین صاحبی با استفاده از جانشین صاحبی ما فکرمون رو بیان میسازیم ولی از اسم استفاده نمیبریم مخصوصیت نوی دویمی جانشین های صاحبی در زبان انگلیسی نیست ماس همین است مثلا گربه من سفید است اما گربه شما سیاه است به طور نمود یکمی جانشین های صاحبی ما میتوانیم این رو همین گونه بگیم My cat is white but your cat is black می توانیم همین گونه بگویم ولی در نمود دویم این گونه می توان فکر رو افاده ساخت My cat is white but your is black
0: تشکر و اینچونی در جمله یکم جانشین های صاحبی نمود یکم یعنی my یا استفاده شدند و پس از آنها

0: اسمی
1: دوگ و اینکی کت یعنی همون اسمی که ما
0: استفاده در مثلا ساگ است تا میدونم اینجا گروه است استفاده اون رو دیده استودیم و اون رو استودیم بریم در جمله دویم باشد شنوانده ارجمند جانشین صاحبی نمود یکم تو با اسمی دوگ و جانشین صاحبی نمود دویم
1: یورس
0: یعنی به اسم استفاده شده است
1: بله
0: چطور خب که مثال میاریم بازم
1: بله اما مثالی بالا نیز تصدیق همین گفته هایند و باشد باز یک چند مثال دیگر بیان خب مثلا this is mine but that's yours این از آنی من است لیکن آن از آنی توست در این جمله عموما اسم استفاده نشده است این از آنی من است لیکن آن از آنی توست This is mine but that

0: های دلنگیز با سخن های شهرز البته بهرور گردید چون اینجا اندیشه های متفکران و اندیشه های علمان در برنامه های ما رد و بدل خواهند شد.
1: بله سامعین گرامی زبان آموزان محترم امید دارم که این موضوع یعنی که موضوعی که ما انتخاب کردیم در برنامه زباندان برایتون فهمو بود و توانستید که نازکی های اون رو مخصوصیت های اون رو در کدام مورد استفاده میشوند نمود یکم از نمود دوم جانشین های صاحب چی فرق دارند از خود کردید و مسئولانی برنامه طول قریب یک ساعت همراه شما بودیم. من مهران رضازاده همراهی همکارم کامرانی عبدولی و کارگردانی کردند برنامه زباندان رو امروز جانبکی ایدیبک
0: تا برنامه های بعدی
1: خیر.
2: وحدت ملی والاترین دستاورد ملت تاجیک رمزی صلح و

0: Таҷикистон 104.7 FM.
1: Кохи бегазан. Ашъори бузургон дар радиои Таҷикистон.
2: Тозимаи хона ва май ному нишон хоҳад буд. Сари мо хоки раҳи پیر مغان خواهد بود. حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است. ما همانیم که بودیم و همان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد.

خواهد بود. بر زمینی که نشانی کف پای تو بود، سالها سجده صاحب نظران خواهد بود. بروی زاهد خودبین که ز دست من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز، تا کی را خون دل از دیده روان خواهد بود. عیب مستان مکن ای خواجه که از این کهنه رباط، کس ندانیست که رحلت به چه سان خواهد بود. چشمم آندم که ز شوق تو نهد سر بلهت، تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد، زلف معشوقه به دست دیگران خواهد بود.

دوش وقتی سحر از غصه نجاتم دادند وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند باده از جام تجلی به صفاتم دادند چی مبارک سحری بود و چی فرخنده شبی

خبر از جلوه ذاتم دادند. هاتفان روز به من مژده این دولت داد که به بازار غمت صبر و ثباتم دادند. این همه قند و شکر که سخنم میریزد اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. کیمیاییست عجب بندگی پیر مغان، خاک او گشتم و چندین در عذابم دادند. به حیاتی ابد آن روز رسانید مرا، خط آزادگی از حسن مماتم دادند. عاشق آن دم که بدامی سر زلفی تو فتاد، گفت که از بند غم غصه نجاتم دادند. شکری شکری به شکرانه بیفشان ایدی، که نگاری خوش شیرین حرکاتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زبندی غم ایام نجاتم دادند.

0: کاخی بگزن اشعاری بزرگان در رادیوی تاجیکستان
1: من و تو و رادیوی تاجیکستان هم نوویم هم صدویم هم دلو هم قسمتیم

0: мавҷуда Низомова чун коркуни илмӣ ва чун тадқиқотчии корҳои пахтакорӣ кайҳост, мувофиқи хоҳишаш ба яке аз колхозҳои Тоҷикистон ба кор фиристода шудааст. Ҳоло 2 моҳ мешавад, ки дар ин колхоз ӯро ба вазифаи раисӣ интихоб карданд. Мавҷуда қатъи назар ба душвориҳо бо ҷону дил роҳбарии колхозро ба уҳда гирифтааст. ӯ имрӯз дар саҳро ба шипанг яке аз бригадирҳои кӯҳна ва якраву гарданшахи колхоз Очил Катта меояд. Дар ин ҷо беихтиёр аз муомилаи Очил Катта бо аъзои бригадаш Файзуллоҷон огоҳ мешавад.
1: Эй, Очил Катта, Очил Катта! Тоқита гирифта мону як фикр карда бин ки ту дар чи хаёлу фалак дар чи хаёл.
2: Ман медонам, шумо дар чи хаёлу фалак дар чи хаёл. Дар бригада кор хоб рафтааст. Омада як сарҳисоби кори моро ёфта диҳед.
1: Эй, кӯдак! Саги бойгир барин дар атрофи ман чи пойда мегарде? Эй! Инро нағз дон ки тую тағоят дар гирди раиси нав сад парвона шавед ҳам маро ҳеч кор карда наметавонед. Эй! Агар ба халқ баромада гӯям ки ту бо раис ишқ бозӣ карда мегарди.
2: Ошако!
1: Маро кона гӯй, номард!
2: Ман шуморо ҳурмат кунам. Шумо маро номард мегӯед? О, номард кӣ?
1: Ту! Ту номард! Агар ту номард набошӣ, ба ту ордин гирифта диҳам, номардро машҳур кунаму имрӯз аз пои домани ман мегирӣ. Не! Дастат кӯтоҳӣ мекунад. Пойҳои ман чунон...
2: А, пойҳоятон аз каллаи бемағзатон мондани надоранд.
1: Чӣ гуфтӣ?
2: Охир шумо одами доно бошед, ман ба ту ордин гирифта додам мегӯед магар. Ин ниҳояти аз худ рафтанатон. Чӣ шумо гумон мекунед ки қаҳрамони меҳнати социалистӣ ҳастеду дигар гурбаи шуморо ҳеч кас пиш гуфта наметавонад?
1: Вай, укаҷон, забончаатон инқадар ширин, а? Эй! Маро ту бар ин гасолаҳои навзод ба сардории бригада интихоб накарданд. Деҳқонҳои як гапро мефаҳмидагӣ интихоб карданд. Агар дар бригадаи ман кор кардан ба ту маъқул набошад, метавонӣ аробатро кашӣ.
0: Дар ҳамин ҳангом раиси колхоз Мавҷуда Низомова даромада меояд.
3: Хуш! Аъзои бригадир дар чӣ хусус баҳсу мунозира мекунед? چرا در سری زمین خود نیو در اینجا ماجرا میکنی؟
1: رئیس جان خودتو میدونید کو اولی بار که شد نوز نوزی از آسر شدن میگرد این کارو میکنم اون کارو نمیکنم گفته به جانی کس میرسانند فیضلو جان که جان رو جان نکو بعد گم میزنیم بعد تو رفته کارت رو کرده اینگر
2: نه من میخواهم حاضر گفم را گفته شنوم تا کی
1: گوی همه اش رو گوی کجان اون چی که از خاطر تو فرامش شده باشد انا من میگویم به یادت میبیارم
2: من احمق نباشم سری دلم را به این روبا چرا گفتم
3: خوش فیضلو جان گپتان را گفته شنوید من هم میخوام فهمم که شما چی ها گفتن میخواید
1: کنی گوی اوکا جان کنی همون گپ پایتان را هم کنی یک برئیس گوید اوکا جان
2: نه من بدتر با خود شما در تنهایی گپ میزنم
0: فیضالله جان با شتاب برآمده میرود
3: چرا با هم با تلخ و پیچین گپ میزنید به فکرم در بین شما یگان واقعی روی داده است. شاید به من فهمانید.
1: های. رئیس. من خاک این صحرا را لیسیده کلان شدم. استخوانم با نان پختکاری شخ شده است. تا امروز گپی یکان کس را نخوردم، اما اکنون از خورد تا کلان برای من میدوند. خیر خیر، به اینش هم من منت دارم، منت دارم.
3: چرا؟ مگر یگان کس آبروی اعتبار شما را پست کرده است؟
1: شما آبروی اعتبار مرا پست کردید، مرا در پیش مردم ناپسند کرده ماندید.
3: چی؟ من؟ در نزد مردم شما را ناپسند کرده ماندم؟ به فکرم من حالا برای آبروی کسی را برداشتن و یا آبروی کسی را پست زدن موفق نشدم. من آدمان را هنوز نغز ناموختم.
4: رئیس!
0: در همین هنگام زنی آشیلکته ساکینه در آمده می آید.
4: رئیس! سلام رئیس جان.
3: سلام.
4: سیاد سلامت هستید؟
1: با چی کار آمدی؟
4: از دور رئیس را دیدم و دویدم. من به شما گفت هم بسیار.
3: مرحمت، من گفتان را با جان و دیل می شنوم.
1: خیر خیر، به میانه گفیم و یک لغت نزن و رو بکارت رو بکارت رو.
4: من گفتم و گفته بعد می رویم. این کس برای شما رئیس باشند، برای من هم رئیس. باید گپی مرا هم گوش کنم. همین طور نیست؟
1: حاضر ولوله کرده یک دنیا گم بزند و کار را از بودش هم بدتر.
4: رئیس جان، من به شوهرم دلم می سیزد. اما بعضم قرم می آید و می گویم که آدمی گنده جزایش
1: دارد. یه با سر شد می آه؟
3: آچل کرده، صبر کنید که آن کس چی ها می گویند.
4: این بیچاره دایم آش گرم خورده که برین بیتاقت است. اما مرد کارگر از مهنت نمی ترسد. وقت که مهاجر شده آمدیم همین جایها همه قمیش زار و باطلاق زار بود. آچل کده من نه شب آرام می گرفت و نه روز. من می گفتم که مادرش کامی او را با خاک سهرا برداشت است.
1: این گفت ها چی لازم ها؟ چی لازم؟ وی زنه حضرت آب آورده هم برابر رو کزه شکسته هم. دلتا اینقدر خون کرده که بسیار نکن.
3: با این گفتن می خواهید که رئیس نه آدم را نمی شناسد.
1: رئیس؟ شما به گپ فیض الله جان عمل طلب و تقای ایغاقش در آمده آدمان درست را از خودتان دور کرده استاده اید. این قدر به پای ما تیشه نزدید.
3: گپتان را فهمیدم، اما بیهوده می رنجید. من برای آن هم زمنان شما را همچون استاد پخته را به زمین های نو، به زمین های سنگلاخ فرستادم که زیرا شما دهقان صاحب تجربه هستید. از طرف دیگر موفقیت کاری علمی من به نتیجه کاری شما ها بسته است.
1: ما کار میکنیم و شما آبروی میگیرید.
4: های مامورا
1: عالم میشوید.
4: دادیش
1: ای رئیس، ما هم این را نغزک میفهمیم.
3: آچی کتا، اول اندیشه بعد گفتار گفتن. من کار علمیم را کیها نوشتم، فقط میخوام در تجربه باز خوبتر و به طور وسیع سنجیده بینم.
1: شما ما را هفته پم ندانید. شما به کلخواست تنها برای شهرت براوردن، برای قرمان شدن آمدید، اما با این رفتارتان.
3: آچیل کتا، کم تر به دهانتان نگاه کرده گب زنید.
1: های رئیس،
3: صبر کنید. آچیل کتا، از شما خواهش میکنم که هر یک آدم را از خودتان کم ندانید. بعد آنقدر من منی نکنید. زمین ها را با قرار پراولینی شما گفتیم. مقدار قوه کارگری را پراولینی دیده برآمد. در آنجا گپ هایتان را گفتید. رفیقون شنیدن جواب دادن و بعد به قرار آمدن. پس چرا از من ناراضی هستید؟
1: این گپ ها را من بسیار شنیدم. کزه ای نو آب خونه گفتند. انا در ترمه معلوم می شود که زمین سنگلاخ شما به کلخاز چقدر ضرر می بیارد.
3: مایلش چوجه را در ترمه می شماریم. اما شما با وجود این بکار با دل خنک نگاه نکنید.
1: رئیس جان، یک بار که غشت از قالبش کچید دیگر جا به جا نمی شده است. آش من با شما نمی پخته
3: که
1: برید.
3: چناره که می گویند اختیار به دستی بختیار. من به هیچ کس خوش آمد کرده کار نمی فرمایم.
1: چی؟ آی رئیس جان، این را هم نغز دانید که سردار بریگاد در کچه غلطیده نمانده است. بریگادری آسان نه، تنها مرد بطول از عهده این کار برامده میتواند.
3: اگر خواهید که دانید، خودی انا همین زنتان از عهده این کار برامده میتواند.
1: زنی من؟ سکنه رئیس جان، شما کاری کلخواست آشی زنان گمان نکنید.
3: چی؟ مگر باور نمی کنید؟
1: سکنه سرداری بریگاده می شود و آشی کته این نامدار به زیری دست زنش برامده کار می کند. ای رئیس، اگر رفت و این را بریگادر تعیین کند، خود همان ساعت از دری حولی براورده کارسوس رو به پیشش میمانم.
3: چی؟ مرا براورده پیش میکنید؟
1: چه میپرسی؟ چی؟ مگر تو سرداری بریگاده شدنیم؟
3: میشوم یا نمیشوم این کاری من، اما تو چی حق داری که مرا از حولی براورده پیش میکرده یا؟ کنی گپ زن؟ یه همه دخمسی روزگار بسر من، تربیه بچه ها، بازار مگزین، گاو گسله، رابی چین، آب و آش دوشوی، باز برابر تو برامده در صحرا کار کنم. کنی گوی حول ازانی کی دهان بیفره ویزه بیننده رو خوابتا باب گوی.
1: بس وقت تا یافته دلتا خالی کردیمه؟ کنی؟ اکنون هر رو باید رو کش؟
3: تو در دلت اینقدر نیتی بد داشتی و من بخبر. رئیس جان، رئیس، تعیین کنید. من به این آسیل کت نشان میدهم که بریگادری چخل میشود.
1: چی؟ وای تو دیوانه چکار کرده ایستاده یا؟ های عقلت را خورده می؟
3: عقل تشبیره نیه که کس خورد. رئیس جان چی گفتید؟ من تبریک میکنم که شما سردار بریگاده می شوید.
1: تشکر رئیس، تشکر. بسیار به پای قدم آمدید. هلا سرکار، به مرادتان رسیدید. گیرید شیپنگ از آن شما، زمین و جای هم از آن شما. کی کشد جبر و جفا، کی کند کیف و صفا.
2: های آچیل، آچیل،
3: های آچیل کتا ایس، من با تو هنوز کفم را تمام نکردم. اگر به زمین درای ارزگاشت میکشم، به آسمان برای اسپایت فهمیدم آن آچیل کتا.
0: موجوده به جمع سرکاری آمده استاده مراجعت میکند.
3: سرکارمک، آچیل کتا با همه نقل معامله میکند مگر؟
2: ها دخترم، اما به این بسیار کس ها بودند که تا می توانستند او را به آسمان برآوردند.
3: آنها آدمانی از خلق دور شدند، در بین خلق باشند هم از آنها جدا شده می گردند.
2: راست دخترم، در واقع با ماجرای آچیل از یادم بر آمده است. امروز به کالخوزمان اگرانامی ریان آمده است و شما را در صحرا سراخ کرده می گردد. شما او را ندیدید؟
3: نه ندیدم. او کی بوده است؟
2: لالایوف، یعنی رئیس کامجرایی خودمان.
3: لالایوف؟ کدام لالایوف؟ نامش چی؟
2: نامش صبور. چی؟ شما او را می شناسید؟
3: نه، من او را به کسی...
2: در واقع
5: منه خودش آمده ایستاده است. شناختید؟
3: عجبا این چی ملاقات ناگهانی؟ خودش سرکارمک
5: لبای؟
3: او تا امروز کجا بود؟
5: وای دخترم در وقت شما آمدن به سیاحت به کرارت رفته بود.
0: لالایف با یک چند کلخوسچی در آمده می آید.
1: موجود خان سلام.
3: سلام.
1: من بسیار خرسندم که شما را به اینجا به رایان ما.
3: بله خوش خدمت رفیق اگرانوم.
5: خیر من رفتم. دخترم با بریگاده ای ما بیایید، ما در سبزار نو کار میکنیم. بیایید البته.
3: خوب سرکارمک، البته میروم.
0: جمعه سرکار برآمده میرود.
6: خیر جمعه سرکار.
1: عزیزم اکنون به من اجازت ده که بعد از این جدایی چندین ساله تو را
3: به من نزدیک نشو.
1: قهر و غضبت نور دیده چی فراموش کردی؟
3: چون صبوری پیشتره را آره فراموش کردم، اما چون صبوری فریبگر ملعون همیشه در پیشی نظرم هستی.
1: موجوده عزیزم بیا من آخر بعد فراق دور و دراست تو را
3: نزدیک نبیا. از این ساعت از گوشت نبرار که تو مرا نمیشناسی و من تو را. ما به هم دیگر بیگانه ایم.
0: موجوده با قطعیت برآمده می رود. لالایف از قفای او چی گفتنش را ندانسته لال شده می ماند. اگرانوم ریان لالایف با مقصدی به موجوده قصد داشتن و او را زبان کوتاه کردن به اطراف خود مانند آچلکته و مراساچی تاهیرف بر اینها را جمع کرده به مقابل موجوده رئیس نو می شوراند. کارهای تحقیقاتی موجوده را نادرست گفته اثبات کردن می شود. حالا در شپنگ زمین نو لالایف، تاهیرف و آچلکته در صحبت بودند که زن آچلکته ساکینه بریگادیر نو در آمده می آید.
7: زنه خودش کی که وی سایش کتند وی دیقان را که مانده
4: زار مانده. زنه خودش کی گفتید می؟
7: بلای ناگهانی از کجا آمده؟
1: سلام ینگا.
4: دوتا مرد بوتون به مزمت زنان گش انداخته شدید می؟ او دیگر کار بارتان نیست مگر؟ خوک زمین کشد تو برای مردکه گفت باشد به خودم گفته شدم.
1: های ینگا در حق شما هیچ کس گفت نزده است.
4: شما مانید آبزم کنم نشته خب کشنی.
7: های زنک زنک گفت را نفهمیده عرب خشک خالی گرفته نگریز.
8: آچه کته در حق شما هیچ چیز نگفت.
4: مردکه از خور تا کلانش یک خیل بودستی ها؟ آب با گوش خودم شنیدی ساده مش مام گفت که در حق تو هیچ چیز نگفته است. خدا توبه. خدا در وقت مرد ها را آفریدن از سرش باران دروغ باران است.
7: وای زنک گپرو نفهمیده مغل نکن بگوی مردان همراه نشو.
4: مرد همین خیل مرد ها که پای دراز کردشته زنان را غیبت کند. من زن باشم هم از این گونه مردی آر میکنم.
7: وای آچه قلداغ نشده گبزن او با چی کار آمدی؟ های رو بکارت رو بکارت رو منتار دنگه با مونگا گفته شده.
4: مرگ به این خیل گپایی بیمانی در وقتی دال و ضرب کار کار گریزی کرده گشتند کم از کی باز پرت کام اگرانوم رایان را یافته از زنه شکایت میکنی
7: ها؟ چند وقت است که حولی جای را به تو داده ماندم تو؟ و در همین صحرا هم نمیمانه که یک دلی بیغم زنم. های از دستت بیاید آسمان را به سرم پرد تو افغانستانه. من از همین رس اعضای بریگاده تو نستم.
4: رو پراول یعنی آدم بارداخ پایده بزرگی ندارد که برارد و بجای آچیل کته دهد. تو یک قوه کارگری بریگاد سام میشوی. خواهی نخواهی کار میفرمایم. این را نغز دانستم.
1: خیر
4: خیر غای بخوجه ها. خب تلاش کنید. کنید چی مرادتان حاصل کنید. امانه.
9: ساکینه برآمده می رود.
6: آشل کتا یانگه تماما آتش کو آتش
1: صبر جان آتش گفتید موندید می خدا گوید که بدم این آتش نه افتید اگر افتید تست سخته می روید الان یکتی این سخته خانه سلاش شده اش منده
6: خیر بیاید بسری مقصد آیم شما کاتبی تشکیلاتی پرتوی دهقانی را نغز می دانید از سنگ پخته رویانده می شود مگر
8: این را در تیرماه دیده بعد عرض می کنیم
6: تیرماه
8: آچکتا تو از ایز بیهوده نرانجا وی با تو هیچ بدیه نکرده است
1: ای کریم جانکا از این زیاد باز چی کار کنده او از سرداری بریگاده خالی کرد می کرد در مجلس برآمده آبره برا ریخت امروز آورده به تکی دست زنی خودم کارگر کرده ماند کنی گوید باز چی کار کند های اگر از دستش بیاید و دارش آویزد
8: های همین از اسب فرای هم از اوزنگی نفر آمده ده
1: های کریم جانک ها می دانید آنها آوازه پن کردند که گویا شما مال و ملک کلخاز را تلو و تاراج کرده باشید انا از همین سبب در آمدی کلخاز در دو سال آخر کم شده است رئیس برای آن بریگادیران مدیران فرمه ها را نامه کرده است که آنها آدمان شما بودند کنی و این چی میگویی؟
6: کنی؟
8: دروغ میگویم کی گفت؟
1: کریم جانکا اگر یک کس دو کس میگفت من هیچ گاه به شما گپ نمیزدم آخر در چای خانه همین گپ در صحرا همین گپ آخ شمال نباشد شاخ درخت میشون بد می کریم جانکا دیلان میسوزد و میگویم ده اگر این گپ در شهر کسی دیگر میشد با خدا گشمه به کاری میانداختم
8: پانزده سال رئیسی کلخاز شده شب شب روز روز کار کرده همه را همیشه مراسا داده انا آمده آبری گرفتگی ما انا همین شد این کاری که باشد که ما
6: کاری کی می شد کاری رئیس جمعه سرکار فیضلوی بوزیچه بعد کریم جانکا برای نیکی و بدی کلخاز شما نیز در نزد پارتیا جوابگرید اگر این 100 گکتر زمین حاصلی پس دهد آن وقت من و شما چی می شویم؟
8: خب بس تا امروز هر کس در حق رئیس بد گوید به دهانش می زدم ای خیره یک روز می فهمیدگیست اگر شمایان باوری داشته باشتان که کارهای رئیس نادرست است برای کام نویسید لیکن مرا همراه نکنید ایسا هم برای خود و موسا هم هرچی که میدارم من خودم رفته میگویم خیر من رفتم
6: استید اوچل کتا همین فیضالله چه برای از چی مناسبت دارد
1: اوکا جان میدانه وای عاشقی بیقرار است خیر من رفتم
9: آچل کتا می رود فیض الله می آید
2: رفیق لالایف بسیار خوشحالم که شما را در اینجا یافتم رفته یک پخت زاری ما را بینید اگر همین شب به ما آب ندهند فردا دیر می شود
6: آفرین فیض الله جان آفرین پختکاری این ایش بازی نیه. درست فهمیدی. فردا نه بلکه کی ها دیر شده است. لیکن این را هم دانسته ماند که از این زمین از 10 سنتنر زیاد حاصل گرفتن نمیتوانید. این را میتوانید با سردارتان ابراهیم و هم فهمونید. اما شما باشید رئیس طرفدار ما گفته فوکتان در آسمان از دنیا بی خبر میگردید.
2: فهمیدم. شما هم از مکتب آچل کتا سبق خوب گرفتید. لیکی من رفیق لالایف حالا با شما درباره عشق بازی گپ نمیزنم. فقط همین را گفتنی هستم که حالا با پختزار آب ماندن دیر نشده است. اگر این شب آب ندهن انا بد دیر می شود.
6: های هوکا جان، به من درس یاد ندهید. من به خانه مردم رفته درس نخواندم. این اینستیتوت را کیها تمام کردم.
2: در خواندن جای علم آموزی اهمیت ندارد. شما آدمی عالم هستید و تنه زدنتان خوب نیست که ما به خانه مردم رفته در علم آموزی یاری میگیریم.
6: در خانه رئیس خیلی علم آموزی من نغز میدانم.
2: با شما علم آموزی به کجا رفتنی من چی دخل دارد؟ من تحقیقگر و مسیحتگر دارم. به پند و نصیحت شما رفیق لالایف احتیاج ندارم. بیاید نغزش در باره پخته گپ زنیم.
6: تو از خود رفته ای؟ آدم را آدم نمیدانی. نغزدان که اگر از موجوده دور نگردی پاهایت را میشکنم. وی معشوقه من است.
9: چی گفتی؟ به نامی پاک او دهان نزن.
6: دندانت را زره نکن. هنوز 5 سال پیش او هماغوش من بود.
2: پشت دهانت را.
9: بی‌ناموس.
6: اگر از موجوده دور نگردی میدانی من تو را چیکار میکنم.
9: لالای فیض الله را از گریبانش میگیرد و او را تیله داده میفرستاند. در همین دم موجوده در آمده میآید.
3: لالایو، به شما چی شد؟
6: هیچ گپ نه خانم.
3: افتتان جنگ کرده مانده شده گی بریم؟
6: هیچ گپ نه خانم. از خوشدارهای شما کلتر خوردیم. پیاز و پوستش بسیار و زنک دوستش میگوین راست بوده است. این را بعد گفتگو میکنیم. همچون اگرانومی ریان برای اجرای پلان من جوابگرم. ولی جوابگر را از گردن خود ساکت میکنم. من با بسیار کارهای تو ناراضی هستم. آخر تو به من فهمان که
3: از یاد نبرارید

0: شبی فرح فضای صحرا روی حولی رئیس موجوده در تگی چراغ الکتریکی ستال گذاشته شده است که در اطراف آن موجوده با فیض الله جان نشسته و درس های او یاری می دهد.
1: از این سنجش هم گذاشتم گفتن گرید معلم ها کاری کنترولتون رو خونده باید قایل شوند.
2: رحمت بیاری شما من به هیچ جای نمی رسیدم. شما قوت دلی من شدید، به خواندنم مدد رساندید. به یک عمر از شما منت دارم.
1: تشکر. اما خواندن به خودی کسفا بسته است.
2: البته هرگاه یکان موضوعی را خوانم در حال می خواهم که با شما واخورده آن را نخل کنم.
1: اگر وقتم خالی باشد با شما به هر کار یاری می رسانم.
2: به هر کار گفتید؟
1: البته به کاری که از دستم می آید.
2: شما به هر کار قادرید. چندی پیش من موضوع پیوند کنی را می خواندم. اکنون مرا اندیشه پیوند کردن دلهای عاشقان فرا گرفت.
1: چی؟ می خواهید که در این مسئله هم من به شما یاری رسانم؟
2: در این کار بغیر از خودتان کسی دیگر به من یاری رسانده نمی تواند.
1: من؟
2: آره شما.
1: فیضلا جان
2: چرا آه می کشید؟
1: شتابکاری شما رو می بینم و بعضی لحظه ها به خاطرم می آید. شما مرا هنوز نقص نمی شناسید.
2: این تر نگویید، شما را دلی من خوب می شناسد.
1: دل را گفته آن چرا که من از سرگذراندم شما نمی دانید.
2: خواستید از من پنهان کنید؟ نه.

0: من همه از شما میدانم.
1: شما میدانید؟ از کجا؟
0: وقتی که کسی را دوست میداری میخواهی که در باره او هرچی بسیار تر دانی.
1: نخواد دل شما مرا بازودی شناخت.
2: موجوده به خیال میرود. فیض الله بناگاه او را آغوش کرده میبوسد.
1: التجا میکنم روید، مرا تنها گذارید. باز میپرسم که اکنون روید؟
0: خیر، اگر شما خواهید که روم من میروم.
1: خیر روید، میپرسم عزیزم، تیزتر روید.
0: شبتان خوش یاری عزیز.
1: این چی گپ؟ باز به دومی افتادم مگر؟ نه نه، ممکن نه. شما را دل من خوب میشناسد. بگذار که نشناسد. میشنوی؟ نشناسد. آیا یک بارش کمی کرده بود؟ اما دل آسوده نیست. راست میگویند که من به فرمان دلمو، اما دل به فرمان من نیست. شاید او هم. نه نه فیضلا جان، صاف دل با وجدان، اما کی میداند؟ اندیشه های بسیار مرا کم در آسوده گذارد.
2: در تاریکی ناخواست با ملاحت وامی خورد. ملاحت کیها باز فیض الله را دوست می داشت و در هر جا او را تعقیب می کرد. انا حالا نیز در تاریکی زیر درخت پنهان شده برآمدن فیض الله را منتظر بود.

0: کیست آنجا؟ وای کیست؟
1: این من فیزالله جان. سلام.
0: سلام.
1: چی؟ از نزد معشوقتان خیره شده برآمدید می؟
0: تو برای چی در همه جا مرا پایده میگردی؟
1: اوها چی؟ این راه ها از بابایت به تو میراث مانده است مگر؟ کجایی که خواهم همانجا میگردم.
0: این بار یکم نیست. من میدانم. به تو یگان وعده ای ندادم که تو مرا تعقیب کنی.
1: اوه فیزالله جان فهمیدم. ای تو را رئیس برآورده پیش کرده. اکنون تو میخواهی که علم عیسی را از موسی گیری. اما در کالخوز ما هیچ کس به تو دختر نمیتید. ها این را نغز دانستمون. اگر جوان فاتحه جدا شود شانش میشکند میگویند. تو باشی از زنی بیوه جدا شدی. آبرویت آب جو شد.
0: ای تو آبروی خودت را نگاه دار.
1: ای تو از من خواتیر نشو. بهترش این که اکنون یگان بیوه نو را جستجویی.
0: به مسیحتت تشکر.
1: اوه قهرت آمد. ای فیزالله جان خفه نشو. چی علاج؟ آخر خود کرده را دوا نیست میگویم. خیر فیزالله جان از من. آی آی آی اینجا بیا. اینجا بیا.
0: چی میگویی؟ چی میگویی؟
1: ای فیزالله جان میدونی چی؟ بهترش این که تو زن نگیرو گو گساله خر.
0: چی؟ سنده یتیم گو گساله خر راست میگوید. موجوده آخر من تو را دوست میدارم. دلی جوانی اگر به من زن لازم باشد از موجوده بهتر زنی نیست. نه نمیخواهم که او زنده یتیم باشد. بگذار فرزند داشته باشد.

0: Раиси колхоз мавҷуда ба тамоми душвориҳо нигоҳ накарда, қатъи назар аз иддио ва танҳои ноҳаққонии Лолаев ва Очилкатта, ҳамеша бо азми қавию боварии комил ба пеш мерафт, устуворона қадам мегузошт. Имшаб як қисми боғот ва заминҳои колхозро оби сирдарьё дар хомӯшӣ пахш кардани буд. Мардуми колхоз дар ҳаяҷону таҳлука афтода, қариб монда буд ки ба ҳолати ноумедӣ афтанд. Аммо мавҷудии далер ба ин душвориҳо сархам накарда, ҳамаро бовар мекунонд ва сафарбар мекард ки барои бартараф кардан ва боздоштани обхезии дарьё кӯшиш кунанд ва ҷонбозиҳо намоянд. худаш ҳам ягон лаҳза аз мардум канда намешуд. Дар охир обхезӣ бартараф карда шуда, боғот ва заминҳои колхоз аз офат нигоҳ дошта шуд. Як чанд рӯз гузашт. Ҳама тинҷ гаштанд. Лолаеви худпараст ва Очилкаттаи мағрур ба комитети партияи районӣ аз болои мавҷуда раиси колхоз ариза навишта, ӯро ноҳаққона сиёҳ кардани шуданд. Котиби комитети партия Сангинов якчанд фаъолони колхозро ҷамъ карда, имрӯз суҳбат мегузаронд ва аз рӯи он аризаи Лолаевҳо тафтиш мебурд. Шипанги колхоз ҷамъомадагон ба суханони раисашон мавҷуда гӯш мекунанд.
1: Моро айбдор карданд ки гӯё меҳнати беҳуда сарф карда дар замини санглоҳ пахта киш кардаем. Дар ин масъала ҳақ ба ҷониби кист худатон медонед. Ман боварӣ дорам ки мо аз он замин ҳокамаш 27 28 центнери пахта мегирем.
2: Рафиқ Лолаев, ба ин шумо чӣ мегӯед?
3: вақто ки мо ин мактубро барои ком навиштем, дар ҳақиқат аҳволи пахтазор бад буд. Фақат хароҷоти бисёр онро ба ифоқа овард. аммо мо дар тирамоҳ мебинем ки ҳақ ба ҷониби кист.
2: Рафиқ Лолаев, шумо одами ҷавон, соҳиби маълумот ҳастед. аммо намедонам ки чаро ба ҳама кор ба одамон бо шубҳа нигоҳ мекунед. ин хуб нест.
3: Рафиқ Сангинов, охир бисёр корҳои низомова ба ҳеҷ як қоидаю қонунҳои агротехникӣ рост намеояд.
2: қоидаю қонуни агротехника ҳам рӯз ба рӯз тағйир меёбад.
4: ай, барои сокинаи Файзуллоҷон раис вайрон кардани қоида он сестад ба ҳар кор тайёрам.
2: барои колхоз гӯед, сокинаи Файзуллоҷон ҳам шумо бар ин колхоз чиҳад?
4: Рафиқ Сангинов, гап дар он ҷо ки омобарӣ нестанд.
1: ҳа, раис аз рӯи ман маҳ дидааст.
4: Е, ман гуфтам чаро шумо маҳтоб бар ин шудаед.
1: бале, шумо бар ин не. онҳо коллективро дӯст медоранд, шумо танҳо худатонро.
3: Файзуллоҷон киро дӯст медорад?
2: ин ба масъала дахл надорад.
3: хуб, Очилкаттаро чаро аз кор гирифтед?
4: мо кӯҳнапараст будем. кӯҳнапараст.
1: бале, кӯҳнапараст, шӯҳратпараст ба болои ин ихвогар ва нотанте.
4: боз се чор сифати дигар илова кунид. низҷон, ин хеле кам шуд.
2: Рафиқ Низомова, осуда бошед.
1: маро дар бораи участкаи таҷрибавӣ айбдор мекунанд. рафиқон, 3 гектар замине ки мо дар он таҷриба мегузаронем фоидаи калон мебахшад. ҳар як навигарии илми хоҷагии қишлоқро мо дар он ҷо санҷида мебинем.
2: мебахшед, беҳнаташро чӣ мегӯед?
1: ба шумо нодуруст фаҳмонданд. гӯё ман барои кори илмии худам аз меҳнати колхоз чиён истифода мебарам? охир ҳеҷ кас пахташро гирифта ба хонаи худ намебарад, ба колхоз медиҳад. имсол 40 нафар сардорони бригада ва колхозчиёне ки ба шӯъбаҳои институти хоҷагии қишлоқ дохил шуданд, ана дар он заминҳо таҷриба мегузаронанд.
2: кори наҷиб аст. инро дар тамоми колхозҳо ҷорӣ кардан лозим. ин чӣ бадӣ дорад?
1: О, این مهنت نجیب رئیسمون به بعضی کسان معقول نه ها؟ لیکن به ما جوانان کلخوز معقول است
2: ها؟ جمعه سرکار؟ شما در باره امارت های ویران شده باغ میدان چی میگوید؟
5: هر کس هم خانه و جای باغ میدانش را دوست میدارد اما به توفیل دو باغ میدان یک دو سی امارت ما هزارها گکتر باغ و تاکسار را از فلاکت خلاص کردیم صدها خانه مردم آسیب ندیده صحت موند اما در آن وقت بغیر از رئیس دیگر هیچ کس به این کار جرأت نکرد بر پدرش رحمت
6: اما بعضی ها در فکری آن بودند که بناگاه جوابگر نشوند
1: راست میگد ها وزلا جان میگوین که گویا من راهبران پیشتره کالخاز را ایواز میکرده باشم این گونه فکر برای من بیگانه است همه اینها هیچ گب نه رفیق سنگینوف اما آن عیبی که به گردن من ماندند خیلی علم میکند
2: آتشی نشوید بیهوده از یک دیگر نرنجید
4: سایه هم دیگر را از دیوار نتراشید گوید
1: های بس کنید
4: رفیق سنگینوف
1: من یتیم کلان شدم نه لطف احسان مادرم را میدانم و نه مهربانی های پدرم را کودکی من در خانه خویشاوندانم گذشت هر کی میتوانست به من با آواز بلند گپ زند دشنام دهد اما من به همه این باستری غم تاب میآوردم گمان میکردم که در جهان کسی از من خورد و ناتوانی نبود وقتم لب زد و روزی بدیهی ما یک زنی روز آمد وی کارکنی صغیرخانه بود در سی 9 سالگی مرا به صغیرخانه آورد و دختر خاند خود کرده گرفت وی زینهید کپیتانم نه مادر خاند من است
4: خیر به بالای مقصد بیایی
2: رفقان خاموش
1: راست سرگذشتم بعضن برای خودم هم دلگیر کننده است اما چی لاچ سرگذشتم را از من و مرا از سرگذشتم جدایی نیست
2: موجوده گوید آنچه که میخواهید گوید
1: ما همه آدمان خرد نیستیم من زنی سالم و جوانم کسی را دوست داشتن به کسی دیل بستن آیله داشتن این کاری طبیعی است
4: اما شده روشن از روی عرف و عادت و رسم و رسومی مفهوم
2: رفیق آچلکتا و کمتر صبر کنید
1: رفیقان نوشتند برای آن که من فیضالله جان را دوست میدارم محض برای همین آچلکتا را از بریگادری آزاد نمودم که او را بجایش تعیین کنم اما گویا باز ترسیده زن آچلکتا ساکن اپه را به بریگادری تعیین کردم
4: چه دروغ
7: علمه همه اینها تماما دیگر است اینها گمان داشتند که رئیس زن است و بای گپشان را گذراندن میگیرند اما دیدن که این زن با عقل خودش کار میکند برای کارش گرفته در بین خلق آبرویش تا ره بلند شده استاده است
6: ساکن اپا راست میگوید اینها همه تهمتگرند
1: ها
0: زنی جمعه سرکار فاطمه خاله در آمده می آید
8: السلام
1: خاله بید انجی بیایید
8: من آمدم که گویم که رئیسمون آدمی نخص زنی کارکون با غیرت وای من به اراده این زن قایل
2: در اینجا شما شکایت نوشتید که گویا
8: شکایت نگویید بچه نامی شکایت نیست شود من پیر نادان سه درخت شفتالو و انگور گفته با این زن جنگ کرده این را خفه کردم بچه منی پیری یک پایش بگویر رسیدگی را به این کارها کی مانده است؟
9: خیر خاله، انجیر شفتالوی و انگور قربانی ماشی هم بد نیست. اما رئیستان را چی کار کنیم؟ دیگر کنیم؟
8: او این رئیس 20 سال خانده عالم شود و باز به کلخوز ما آمده کار کند. بد می؟ او من عالم، من رئیس کفته هوا بلندی نکند. باب برابری ما به صحرا براید، به آب دراید. توبه، باز از این چی می خواهند؟ از تمامی احوال کلخوز با خبر باشد. یا گپم دروغ میبرگه بر جان؟
10: راست راست خاله جان راست.
8: آخر پسرم سنگینوف جان آدمی فرقه باشد همین قدر بوده گسملم.
11: با خلطه جاک ساده شد که
8: او چیل کتا که گپی من به شما محکل نی. یک وقت ها نامی آچلکتا چراغ مجلس بود. ها از وی این کس قبط روغم میگرفتند. اکنون برای چی چراغ روغنش تمام شد اگه بریم پت
12: بیامان کمپیر.
8: توبه، مرد های دوب و درست از بالای یک دزن عریضه بازی و شکایت بازی کرده گشته. باز به این کار منی پیر زن را هم قطع کردند. یه صدقه استغفرالله. پسرم سنگینوف جان گپ زنم گپ بسیار که یه بچیم بیدمانید باز مرا سرجاق میگوید.
9: آفرین خاله، آفرین. نیزوم آوه مرحمت.
1: مادرم همراهی دخترش گله مرا تربیت کرد، خانند و به انستیتوت داد. وقتا که در کورس سیوم بودم او به نزد خواهر خواندم گله به مسکو رفت. در کورس آخرین برای کاری دیپلمی با یکی از کالخوز ها رفتم.
12: همه این گپ ها به مسئله هیچ دخل ندارد. ما برای سرگذشت شنیدن نامده ایم.
5: دخل دارد و که کم تر با دقت گوش کنید بعد میبینیم که بلبلکتان چطور میخوند.
9: رفیق لالایف
1: اگرانومی را واخوردم که کاری من با او وابسته بود. او مرا خیلی با مهربانی پیشواز گرفت. من تا آن روز چی بودن نوازش های جوانان را نمی دانستم. سخن های شیرین، نقل و حکایه های دلفریب و نهایت اظهار عشق و محبت مرا گرفتاری او کرد. تیار بودم که اگر خواهد برایش جان بخشم. با آرزوهای شیرین و مقصد های نیک ما هر دو با دوشنبه رفتیم.
5: خدایی این قصه از رمضان هم دراز بریم می نماید ده.
1: غم نخورید، این قصه امروز به پایان می رسد. چندی نگذشته روشن گشت که من فریب خوردم. در این لحظه های وزنین به عهدش وفا نکرده و مرا پرتافته رفت. فکر کنید که من زنی شوهرناکی بی شوهر مانده با نام دختر و با فرزندش رد شده با این داغ به کجا می رفتم؟ مردم به من چی می گفت؟ مناسبت آنها با من چی خیل می بود؟ وقتا که وجدانم مرا عذاب می داد و به سست ارادگی دعوت می کرد که خودم را هلاک کنم، مادرم زینیده کپیتانون از مسکو رسیده آمد و از این قصد بد باز داشت. گویا از نو زنده کرده گرفت و بعد از تمام کردن انستیتوت به مسکو گرفته برد.
0: لالایف خیست رفتنی می شود.
2: رفیق لالایف کجا می روید؟
12: حاضر می آیم.
1: نه، به هیچ جای نمی روی. نامرد ایست گوش کن. برای کام انا در این خصوص چرا ننوشتی؟
2: رفیق نیزاما و آسوده باشد.
1: این است آن کسی که مرا به دریای درد و علم غرق کرد. وقت و بی وقت پیش راهم را میگیری و شرم نکرده مرا بد اخلاق گفته برای کام مکتوب می نویسی. اکنون همه گناه من به شمایان عیان است. خودتان حکم کنید.
12: آخر من بارها خواستم آشتی کنم ولی او قبول نکرد.
7: ای صدقی همی خیزن و فرزند شو. نامرد وقتی که چشمش براه دوست چار می نشست یاد نکردی جان بکف گرفت فرزند می پایید با یادت نرسید. نگفتی که حالی آن بیچاره چود. امروز آبرو من دو پول و چیزدار که شد اکنون موجوده را شناختی. آشیل کتا این است دوست جانی تو.

0: мавҷуда ро туҳмат ва танаҳои ноҳаққонии лолаевҳо мағлуб карда натавонист. ӯ то рафт дар кори колхоз ҷиддитар шуд, чашми корро пурра фаҳмид. дар натиҷа колхоз плани худро иҷро кард ва аз ҷиҳати моддӣ хеле мустаҳкам гашт. ин ҳама муваффақиятҳо иродаи раиси ҷавон мавҷударо то рафт мустаҳкам ва матин мекард. аммо бо вуҷуди он лолаеви бадкирдор намехост мавҷударо осуда гузорад. ӯ боз имрӯз ба идораи правления даромада омад.
1: мавҷуда, оё ту мехоҳӣ ки ман ба як умр бадбахт шавам?
2: боз гапи кӯҳна. агар хоҳӣ ки бадбахт нашавӣ, бахтатро дар дигар ҷой ҷустуҷӯ кун. охирин бор ба ту мегӯям ки дар ин хусус дигар ба ман гап назан.
1: хуб, инро нағз дон ки хоҳ бо нағзӣ, хоҳ бо бадӣ, то ба мақсадам нарасам, намемонам.
2: ҳардуяшро ҳам кайҳо озмуда дидаӣ, аммо ҳеҷ муроди ҳосил нашуд. аз ёд набарор ки минбад ҳам муроди ҳосил намешавад.
1: охайр, як бошад, барои ту шуда ҷазо гирифтам. боз аз ман чӣ мехоҳӣ?
2: ман аз ту чизе намехоҳам, фақат мехоҳам ки маро осуда гузор.
1: хуб, бо зоримӣ, бо зоримӣ, ман фарзандамро аз ту кашида мегирам.
2: беиззати беобрӯ, бори дигар фарзандам гуфта, даҳан накушо. ва ягон бурданони туро хӯрдааст магар? ту ягон бор ӯро дидаӣ? фарзандам, агар ту ӯро бинӣ, мешиносӣ магар? дар вақти ба ин ҷо даромаданат ба котиба гуфтӣ ки дар барои даромадан аст. аммо ман ба ту мегӯям ки дар барои баромадан ҳам ҳаст. марҳамат.
1: хуб, ҳоло боз нигоҳ карда ист.
0: лолаев бо виқор баромада меравад.
2: ин нокас то ба кай маро азоб медода бошад?
0: ошил катта даромада меояд.
3: мумкин ме?
2: марҳамат, марҳамат.
3: салом, раис.
2: салом, саркор. марҳамат, шинед. хуш хизмат.
3: раис, ман тамоми умр сарбаланд ва бепарво мегаштам. ҳамо як номақулие кардаму дигар сарамро боло карда наметавонам. ба чашми мардум нигоҳ карда наметавонам. ҳар кас аз назарам гузашта равад, гумон мекунам ки вай аз қафои ман нигоҳ мекунад ва гап мезанад.
2: очил катта, шумо одами хуб, кордон ва обрӯманд
3: ҳастед. ҳозир обрӯ дар куҷо монд?
2: ин фикратон нодуруст. ман мехостам худам шуморо ҷиғ занам ва бо шумо гуфтугӯ кунам.
3: ба болои мурда сад чӯб гуфтагӣ барин. ҳала ин сокина به پسرم آن عروس فاتحه کرده است.
2: خیر چی کاری بد کرده است؟
3: وای رئیس جان، من هزار گنده باشم هم به هر حال من پدرش. آخر در دل من هم آرزو بود، هوس بود. در نزد چهار تا یارو جرم دهانم را پر کرده گم بزدم که توی میکنم.
2: حاضر هم توی میکنید.
3: مانید وقتی که نان شکنانش بی پدرش شود، اکنون تویش هم بی من شدن گیرد. وای رئیس، گوید حساب کتاب مرا بوکالتر برابر کند. من خودی همین روز از اینجا برآمده میروم.
2: به هیچ جای نمیروید. توی را خودتان سر برسیده میگذرانید. دو آدمی کپ و کلان زنوشوی چندین ساله تا امروز قر کرده گشتنتان خوب نیست.
3: آی رئیس جان، آره من بینیم را کشیده آمدم، بیا آشتی کنیم گفته بطگی درش روم.
2: بطگی دری اون نمی روید، به خانه خودتان می روید.
0: آچیل کتا رفتنی می شود، در همین هنگام ساکن اپا در آمده می آید.
2: ممکن می رئیس. مرحمت مرحمت. سلام.
4: سلام رئیس
2: سلام.
4: جان
2: کم نما.
4: ای رئیس جان اصلا نپرسید، تیاریتان را بیرید.
2: من برای توی خوری همه وقت تیار.
4: اما شب کلی فاتح کرده آمدم و شما علاقه از کجا میدانید؟
2: از شما پیش دیگران آمده گفتن. توی کی؟
4: همین هفته شب یک شنبه.
2: آچیلکتا از این با خبر است؟
4: با خبرو گوششه به کاری زده میگردد رئیس جان.
2: به رازگی این کس کلین فاتحه کرده اید، یکان دهان مسلحت نپرسیده اید. عموماً تا بکش شما از هم جدا شده میگردید.
4: رئیس جان گب زنم زبانم میخورد. سری راهش را گرفته گب زده نشوم به دیگر طرف مانده میرود.
2: آخر پسرتان را فرستانید نمیشه؟
4: پسرش رود؟ رو تیا داداد مردگی تو اکنون همون آچت دادا گفته گشتنگیر گفته به فرزند خودش ری خوش نمیتید. چی من خواستگار فرستاده به خانه خودش توی کرده بیارم می؟ تا وی را توی کرده به خانه آوردن به پسرم زنگ گرفته میدیم.
2: اگر خواهید که تویتان نقص گذرد اول با آچیلکتا آشتی میکنید.
0: آچیلکتا باز کوشش برآمده رفتن میکند، اما ساکینه او را در نزد در نگاه میدارد.
4: خوش با کجا رفتنی؟ دیدید که جمالغی توی زور روی گریز را پیش گرفتید مینه. خاطرتان جمع باشد که اقنون از دست من خلاص نمیشوید. چی؟ روزی توی میان بند شما بسته به میمان ها خوش آمدی تا میگویم بی؟ خب در کوچه هم گشتید داداش. داداش بیایید اگون به خانه میرمیم دادا جاناش. بیایید اگون.
3: برگدایم
4: لبای
3: به من توی را گذرانده نبودید می؟
4: نه
3: به من توی نمیشود.
4: شما توی نمیشود دادا جانم.
3: رئیس حالا اکنون خاطر جمع باشید.
4: خیر رئیس
3: جان. ما رفتیم.
4: خیر رئیس جان با توی البته بیایید. خدا تا سردار شوید. سردار توی شوید. یکی دادا شما پیش گذارید.
0: آچیلکتا با ساکینه دست به دست داده برآمده میروند.
2: رئیس جان، رئیس، رئیس، من گازت نو آوردند. در گازت تاجیکستان سوویتی کلخوز ما را تعریف کردند. مرحمت.
0: موجوده گازت را خوانده از خرسندی خودداری کرده نتوانسته میگوید.
2: این باعث آن شد که کلخوز قفامانده پختآباد در مسابقه سوسیالیستی جای یکم را گرفت. حالا صبر کنید، کارهای کنیم که کلخوزمان مکتبی نمونوی خواجگی قشلاق گردد. دلم با آرزو و مقصدهای نو لبریز است. نمونی حالان باغ شکوفان کلخوزمان را بیاد آورده تابم می بالد. دلم بجوش می آید.
0: فیض الله جان شاد و خرم در آمده می آید.
5: سلام.
2: سلام، از چی اینقدر شادید؟
5: برای آن که به شما خبر خوش آوردم.
2: خوش گپ زنید.
5: از مسکو مادرتان آمدند، پسرتان سراج جان را هم گرفته آمدند.
2: کنه در کجا؟ چرا خبر ندادند که من پیشواز گیرم؟
5: به جای شما من پیشواز گرفتم و به خانه امان گرفته بردم.
2: چرا به خانه من نه؟
5: خواستم که با این بهانه شما هم به خانه ما روید. آخر خانه ما خانه شماست.
2: فیض الله جان، دوستم، رفیقم، من از شما یک عمر مینت

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз. Бардошт аз дирӯз ва нигоҳ ба фардо. Таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
2: چرا بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می‌یابد؟ عاملی به بیماری قند و چرشوی جوانان چی است؟ مواد دارواری در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام نوگانی‌های علمی و تکنیکی بهره تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راه‌های تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده‌های عزیز. پزشکان بیماری دیابت قند را بیماری تشخیص میکنند که در نتیجه ویرانشوی مبادله قند در ارگانیزم تشکل مییابد. همه ساله گرفتاران این بیماری افزایش مییابند. در این بیماری هورمون انسولین یا تولید نمیشود یا به شکل ضروری فعالیت نمیکند. انسولین برای تبدیل یافتن قند ترکیب خون و غذاها به انرژی خدمت میکند. در شخصان گرفتار این بیماری با دلیل آنکه انسولین کمبودی دارد و به خوبی عمل نمیکند، قند گلوکوز در خون تا سطح خطرناک بالا می رود. وقتهای آخر این بیماری در پیر و برنو زیاد به نظر می رسد. طبیبان می گویند اکثریت گرفتاران دیابت قند به سلامتی خیش اهمیت نمی دهند و این بیماری در وجود آنها تا حد مزمن و شدید می رسد. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم چند سوال را اوید به این بیماری با منیره میرحمدو و طبیب اندکرینولوگ در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز چند معلومات بابت چگونگی بیماری قند پیشنهاد کرد.
3: دیابت قند بیماری گیتروگینی گفتنی هستن، بیماری که در نتیجه نورسوگی هورمون انسولینی که در بتا حجره های وانگرگانز خارج می شود پیدا می شود. از روی تصنیف بیماری دیابت قند جدا می شود و بیماری دیابت قند نوع 1، بیماری دیابت قند نوع 2، دیابت قند گستاسیونی و دیگر اندکرینولوگ نپاتیوهایی که با بیماری دیابت قند آورده میرسونند و بیماری های ژنتیکی که با بیماری دیابت قند آورده میرسونند، یکی این یعنی تصنیف بیماری دیابت قند. کمی اول میخواستم معلومات هم درباره بیماری دیابت قند نوع 1. وقتی که ما گفتیم نورسوگی هورمون انسولین میشود در نتیجه

0: رو بسیارتر وام میخورد. دیابت خند نوی دو باشد بسیارتر در کلون سالون وام میخورد. در اون وقت بتا حجره ها خارج کنی انسولین هست اما کافی نیست. یعنی 50-60 فویز بتا حجره ها انسولین رو کمتر خارج میکنند. از همین سبب پیدایش دیابت خند نوی دو ماه میگویم یا که رزیستنت نوکی با انسولین هم نمیدن هم ممکن یکی از سبب.
1: متخصصانی سوها سبب و عاملهای تشکلیابی بیماری دیابت قند را زیاد ارزیابی میکنند ولی در بسیار موارد آنها بر این نظرند که سببهای اساسی پیدایش بیماری دیابت قند ارث با اضافه هرس میباشند یعنی بیماری دیابت قند این بیماری ژنتیکی است که از نسل به نسل میگذرد حالتهای زیاد استرس قبولی از معیار زیاد خوراک کم حرکتی در اشخاص ژن دیابت داشته میتوانند سبب پیدایش دیابت قند گردند ولی ما از مصاحبمون پرسیدیم که از روی تحلیل ها و نتیجه گیری های شما طبیبان با کدام نمودها جوانان و کلون سالان گرفتار می شوند
0: بیشتر و می خورد دیابت قند نوع 2 اگر از فویز نوکی 100 فویز گیریم تقریبا 85-80 فویز بیماری دیابت قند نوع 2 یعنی در کلون سالان و دیابت قند نوع 1 باشد بیشتر کمتر
1: دیده و مشاهده ها نشان می دهند که وقت های اخیر بیشتر جوانان به این بیماری دیابت قند گرفتار می شوند. عامل چی است؟
0: در سال های اخیر باشد اساس های عامل این بیماری های ویروسی مثال می تونم آوردن بیماری کووید 19 که پس از بیماری کووید بسیار همین حجره ها کرموشویم شدن بتا حجره ها فعالیت آنها به کمتر شد و از روی تحقیقات که عالمان دیدن پس از پیدایش این بیماری کووید 19 دیابت قند نوع 1 هم بسیارتر اوج گرفت اما عین حال البته دیابت قند نوع 2 زیادتر نسبت به دیابت قند نوع 1 است.
1: موافقی معلومات طبیبان نشانه های اولین بیماری در شخصان به این بیماری گرفتار شده این خشک شدن دهان، تشنگی یعنی طلبات به ابنوشی زیاد شده، پیشاب هم در این گونه اشخاص بیشتر می شود. اینچنین در گروه بیمارانی که به دیابت قند نوع 1 گرفتار شدند، کمشوی اشتها و برعکس آنها در گروه بیماران دیابت قند نوع 2 داشته بلندشوی اشتها به نظر می رسد. اما خروج و یا اوج این بیماری چگونه است؟ پرسیدیم از منیره میرحمدوه.
0: البته طرز حیاتی نسولیم یکی از سبب های پیدایش بیماری دیابت قند نوع 1 است. خوراک های نسولیم یعنی اگر بسیارتر حاضر میبینیم که جوانان استعمال آبوی گازناک بسیار هست و آید تکنولوژی هایی که پیشروی که در جهان هست از روی تحقیقات ها بسیارتر دیابت قند و میخورد در دولت هایی که بسیار اقتصادیتشون بلند از چی سبب از اون سبب که مناجروب های برقی هست ماشین های جمشویی هست یعنی کم حرکتی که بسیار شد این یکی از سبب های پیدایش فربگی می شود فربگی در نتیجه خود یکی از سبب های پیدایش بیماری دیابت قند نوع 2 است برای همین هم یعنی کم حرکتی هیپودینامی این سبب اساسی طرز حیات نسولیم استعمال آبهای گازناک استعمال من خوراکی های که روغنوکی اشون از حد زیاد است این هم یکی از سبب های پیدایش بیماری دیابت هم گفتن ممکن است
1: بیماری دیابت قند آیا ارثی است؟
0: اکنون این یکی از عامل ها یکی از سبب ها یا که گروه های خفناکی هستند یعنی آید پیدایش بیماری وقتی که هر دو پدر و مادر گرفتار دیابت قند این هم یکی از سبب پیدایش شدنش ممکن یا که زن هنگام تولد بیماری فربگی داشته است و وزن طفلش از 4.5 کیلو زیاد است یکی از گروه های خفناک است یا که چند تا تولد کرده است فرزندانش نوسولیم یا فافتیدند و این هم میتوند یکی از سبب هم پیدایش هم باشد یعنی بیماری های ژنتیکی هم این هم یکی از پیدایش بیماری دیابت قند هم شده میتواند
1: متاسفانه شماره گرفتاران بیماری قند سال به سال در تمام جهان می افزاید. از روی معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی سال هر یک آدم دهم سیاره را این بیماری اذیت می دهد. اگر این جریان ادامه یابد شماره گرفتاران در سال 2030 به 643 میلیون نفر خواهد رسید. خطر این بیماری روز به روز وسیع گردیده و سلامتی آدمان تهدید می کند. эндокринолог Мунира Мирахмедова дар бораи нишонаҳои клиникии ин беморӣ гуфт.
0: Бисёртар нишонаҳое, ки зоҳиран, мисол агар кӯдак ё тифл ё ки мана навраз гирифтори диабети қанд нави як бошад, дар муддати кӯтоҳ як бор аён мешавад, яъне маълум мешавад. Кӯдак як бора хароб мешавад.

0: دل و رگ، استنوکاردیا، سکته مینه سر، انسولت، پنجه پای دیابتیکی، گانگرنا، سیرویدیوبی زود، بیماری های پوست، علت های زنبروغی، بیماری های وزنین گرده، کمشوی بینایی چشم دوچار می گردند. با مراجعت به طبیبان حاذق صحه امکان به وجود می آید که سطح بلندشوی قند خون را پایان فرارید و از رنج های بیماری در کنار باشید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: صبح همزی صفای سینه تابان باشد، روز همزی زیای دیده رخشان باشد.
3: آن روز زی عمر جاویدانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
2: رادیو تاجیکستان
3: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Кохи бегазан. Ашъори бузургон дар Радиои Тоҷикистон.
2: Дидамаш душ ки сармаст ва хиёбон мерафт. جام می در کف و در مجلس رندان می رفت. چون همه گفتمش ای مونس دیرینه ما، سخت می گفت و دل آزرده پریشان می رفت. نقش خوارزم و خیال لب جیهون می بست، با هزاران گیله از ملک سلیمان می رفت. می شدان کس که چو او جان سخن کس نشناخت. من همی دیدم و از کار بدم جان می رفت. گفتم اکنون سخنی خوش کی بگوید با ما، کان شکر لهجه خوشگوی سخندان می رفت. لابه بسیار نمودم که نرفت سود نداشت، زان که کار از نظری رحمت سلطان می رفت. چون بشد آن سنم از دیده حافظ غایب، عشق هم فارز رخسار

بوته دارم که گردی گل ز سنبول سایبان دارد، بهاری آرزش خطی برنگی ارغوان دارد. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهری مقصود، ندانستم که این دریا چی موج بیکران دارد. چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل، که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جوان دارد. چی دامی تر افتاند زگرد خاطری عاشق، به غمازی سبا گوید که راز من نهان دارد. ز خوفی هجرم ایمین کن اگر امید آن داری، که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد. چی افتاده است در این راه که هر سلطان معنی را در این درگاه می بینم که سر بر آستان دارد. به فتراک ار همی بندی خدا را زود صیدم کن، که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دارد. ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را، بدین سرچشمه اش بینشان که خوش آبی روان دارد. ز چشمت جان نشاید بود کس هر سو همی بینم، کمین از گوشه کردست و تیر اندر کمان دارد. بیفشان جرعه بر خاک و حال اهل شوکت بین، که از جمشید و کیخسرو هزاران داستان دارد. چه عذر از بخت خود گویم که آن عیار شهرآشوب، به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد.

0: کاخی بگزن اشعاری بزرگان در رادیو تاجیکستان
1: سی و پنج سالی استقلال سی و پنج سالی دستاوردهای بزرگ تاریخی رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلالی تاجیکان
2: من تیمور رحیموف جایزه‌دار بازی‌های المپی هر قدم برای وطن هر پیروزی برای ملت با ورزش نام کشور را بلند می‌برداریم
3: نبض پیروزی در رادیوی تاجیکستان در رادیوی تاجیکستان
4: استفاده سمرانوک زمین وضعی تامینات اوزقواری کشور سهم خواجگی دهخانی در فراوانی بازار استعمالی این همه در برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان
5: سلام شنوندگان گرامی اینک تاریخ نخست بخش رادیو مجله حیاتی دهات خبرهای جدید کشاورزی از منطقه و جهان پیشنهاد شماست ما را همراهی کنید نیم سال اول سال 2026 برای کشاورزان سالی با برار بود. در مقایسه با نشاندینده همین دوره سال گذشته سه سال یک قطار محصولات اساسی سوها زیاد گردیده است. از جمله در این دوره سه سالی کارتوشکا با 286 هزار تن، سبزیجات 1 میلیون و 281 500 تن، گوشت چرب 135 از 106 هزار تن، گوشت پرنده 21 از 1 هزار تن، شیر 465 از 5 هزار تن، تخم 691 از 1 میلیون دونه، پشم 6 از 1 هزار تونه، پله 317 از 8 تونه و اصل 718 از 3 تونه رو تشکیل داده برشد مجموع محصولات کشاورزی مساعدت نمودند. در برابر تامینات بازار سه سالی کشور با محصولات خودی طبق معلومات گمرکی در 6 ماه سال 2026 از جمهوری 74 از 3 هزار تن محصولات کشاورزی به مبلغ 39 از 9 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا صادرات گردیده است از جمله سبزیجات 21 از 8 هزار تن میوه‌جات تر و تازه 2 از 6 هزار تن میوه خوش 39 از 9 هزار تن چرمز 746 تن پولیزی 102 تونه، موهی 33 تونه و دیگر محصولات کشاورزی 822 تونه را تشکیل میدید. اینچنین در این دوره رشد صادرات در بخش چرواداری و پرنده پروری نیز نظر است بوده در این دوره 3.7 میلیون دونه تخم، 324 از 3 هزار سر چوجه، 360 اویله زنبوری اصل و 33 تونه موهی به خارج کشور انتقال داده شد. با مقصد استفاده سمرانوک اقلانه زمین های کارامی آبی و گرفتن دو سه حاصل از یک میدان سال 2026 در خوجگی دهخانی و جمعوی جمهوری گزراندن کشتی تکراری در مساحت 106 هزار گکتر پیش بینی گردیده است. طبق معلومات فوری به حالت 8 ایول سال 2026 کشتی تکراری در 75795 گکتر انجام داده شده است. از جمله در کشت تکراری زراعت های پولیزی 3594 گکتر، غلدانگی ها 42674 گکتر، زراعت های تکنیکی 2000 گکتر، زراعت های خوراک چوروا 21369 گکتر، سبزیجات 6126 گکتر و کارتوشکا 96 گکتر کشت گردیده است. سازمان جهانی متئورولوژی اعلان کرد که در قسم تروپیکی اقیانوس آرام پدیده النینیو علاقه آغاز یافته است و انتظار می‌رود از ماه ایول تا سپتامبر سال 2026 ادامه یابد. با گفته دبیر کل سازمان سلستو ساولو این پدیده می‌تواند باعث افزایش خطر خشکسالی، بارانهای شدید، موج‌های گرما در خشکی و گرمشوی آب‌های بحر در بسیار منطقه‌های جهان گردد. در این مورد گرند سنتر اطلاع داده است. موافق پیشگویی متخصصان از ماه ایول تا سپتامبر در قسم مرکزی و شرقی اکواتوری اقیانوس آرام بارشات از معیار زیاد می‌شود. در همین حال در نیم جزیره هندوستان و قسم زیادی استرالیا بارشات از معیار کمتر پیش بینی می‌گردد. در جنوب و غرب ایالات متحده آمریکا هوا سربارش‌تر خواهد شد، اما در حوزه بحر کریب و شمال و غرب آفریقای جنوبی خشکسالی بیشتر احتمال دارد. در اروپا باشد بین شمال و جنوب تفاوتی نظر است پیش بینی می‌شود. در جنوب بارشات زیاد و در شمال بارشات کمتر از معیار انتظار است. حجم سودای جهانی محصولات پرنده پروری 3.5 درصد افزایش یافت. طبق گزارش رابورسچ در نیم سالای اولی سال 2026 حجم سودای جهانی محصولات پرنده پروری نسبت به همین دوره سال گذشته 3.5% زیاد شده است. استحصالات نیز در بسیاری از بازارهای بزرگ از جمله چین، اتحاد اروپا، برزیلیا، فیلیپین و آفریقای جنوبی بیش از 5% افزایش یافته است. با نظر داشت این تمایل، تحلیلگران پیش بینی رشد بازار جهانی محصولات پرنده پروری را برای سال 2026 از 2.5% تا 3.5% بالا بردند. همزمان آنها تاکید میکنند که بسیار کشورها برای کاهش دادن وابستگی از واردات، استحصال داخلی را گسترش میدهند. استحصال محصولات کشاورزی تا سال 2035 13% افزایش می‌یابد. طبق پیشگویی مشترک سازمان آذوقواری و کشاورزی، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و رشد، تا سال 2035 استحصال جهانی محصولات کشاورزی و ماهیپروری 13% افزایش خواهد یافت. گفته می‌شود که رشد اساسی به کشورهای آسیا، آفریقای جنوبی و آمریکای لاتینی راست می‌آید. انتظار می‌رود که استحصال غلادونه تا 3.22 میلیارد تن و استحصال ماهی و محصولات بری تا 11% افزایش یابد. همچنین استعمال جهانی گوشت در 10 سال آینده 12% زیاد شده به 412 میلیون تن می‌رسد. طلبات به روغن زغیر در بازار جهانی میتواند افزایش یابد. با اطلاع مرکز فدرالی اگرو اکسپورت، در بازار جهانی دورنمای افزایش طلبات به روغن زغیر بهتر شده است. این پیش از همه به ارزان شدنی نرخی محصولات ربط دارد و گفته تحلیلگران در دو ماه اخیر رقابت پذیری نرخی روغن زغیر بیشتر گردیده است که این از توجه استعمال کنندگان درک می دهد و آن به افزایش سودای جهانی روغن زغیر مساعدت می نماید. در نیمه دوم ماه ایون نرخی زغیر در کشورهای اتحاد اروپا تقریبا 5% کاهش یافته، به حدود 640 دلار برای یک تن رسید. در همین دوره سال 2025 این نشان دهنده 815 دلار را تشکیل می‌داد. در فرانسه گرمای شدید به ساحه کشاورزی ضرر جدی رساند. در این مورد بلومبرگ خبر داده است. وزارت کشاورزی فرانسه در ارزیابی پیشکی خود خبر داده است که بنابر هوای بسیار گرم حاصل جوار مکه میتواند تا 30% کاهش یابد. علاوه بر این تقریبا نصف حاصل سبزی، 60% حاصل دیگر نمود سبزیجات و قسم زیادی میوه ها از بین رفتند. در نتیجه حرارت بلند همچنین صدها هزار سر پرنده خانگی تلف یافته است. با گفته شرکت تحقیقاتی اکسپانا کمتر از یک میدان های کشت جوار مکه در فرانسه با آبیاری تامینند. از این رو کارشناسان پیش بینی میکنند که استحصال جوار مکه میتواند با پسترین سطح خود از سال 1990 رسد. این اولین ارزیابی رسمی مقیاس ضرر است که گرمای شدید به کشاورزان فرانسه رسانیده است.
4: استفاده سمرانوک زمین وضع تامینات آذوقواری کشور سهم خواجگی دهخانی در فراوانی بازار استعمالی این همه در برنامه حیات دهات از رادیوی تاجیکستان.
5: شنوندگان گرامی، شما ادامه برنامه حیات دهات رو از رادیوی تاجیکستان میشنوید. متخصصان سوای کشاورزی بر این نظرند که یکی از عاملهای اساسی کاهش یافتن حاصلنوکی زمین رعایت نگردیدن طلبات اگروتکنیکای پرورش زراعتها و استفاده غیرثمرانه که نوریهای مینرالی و ارگانیکی میباشد. با گفته آنها محض تامین سریوقتی رستنیها با غذای ضروری، انتخاب درست نوع نوریها و استفاده معیاری آنها برای رشد سالمی زراعتها و به دست آوردن حاصل فراوان اهمیت حلکننده دارد. پس نقش نوریهای مینرالی و ارگانیکی در بلند برداشتن حاصل نوکی زراعت ها تا چی اندازه مهم است؟ کدام نوی نوری ها بیشتر ثمر می دهند و آنها را در کدام مهلت و با کدام معیار باید استفاده برد؟ با این و دیگر سوال ها در بخش نوبتی رادیو مجله با تکیه به اندیشه های پروفسور دانشگاه اگری تاجیکستان توکل جبروف پاسخ خواهیم جست.
6: دایر به مسئله های مهمترین سوای کشاورزی به مسئلیت متخصص نیاز دارید؟
4: پس با برنامه حیاتی دهات از رادیو تاجیکستان باشید.
5: برای به دست آوردن حاصل فراوان رعایت مجموعه تدبیرهای اگروتکنیکا از جمله کارکرد با صفت خاک، کشت درست تخمی، آبیاری سریوقتی و استفاده عاقلانه نوری‌ها اهمیت کلان دارد. با گفته کارشناسان تنها در صورت نگاهبینی منتظم و اداره‌کنی درست زمین میتوان حاصل بلند به دست آورد. در تحکیم امنیت آذوقواری کشور سهمی ارزنده گذاشت. профессор Таваккал Ҷаборов таъкид мекунад, ки то 50 дарсади ҳосилнокии зироатҳо аз ғизои растанӣ вобаста аст. Ба андешаи ӯ, баъзе кишоварзон нуриҳои минералӣ ва органикиро на ҳамеша сари вақт ва ба меъёри лозимӣ истифода мебаранд.
7: Дар кишоварзӣ то 50% ҳосил аз ҳисоби нурӣ пайдо мешавад. нуриҳои асосии растаниҳо, манами растани шумо агар 100% ҳосил додани бошад, агар ки мисол 5 тонн ҳосил додани бошад, 2.5 тоннаша агар нури натиҳед, агар айсо ёваи зиёд мекунад. Натиҳед аму 50% боқимондаша айсоби боигари замин, чи да замин ҳаст, ҳавай мегирад. Набошад аз замин, ҳавай ҳам намешавад. Ба моддаҳои ғизоӣ чунин нуриҳо дохил мешаванд. Якум, нуриҳои нитрогенӣ ба нуриҳои нитрогенӣ дохил мешавад мачавина, силитра, сулфати амони. Ин нуриҳо ба таркиби организми растанӣ ворид шуда, рушду тараққиёти растаниро таъмин мекунанд. Ба ҷамъшавии сафеда мусоидат мекунанд. Бисёр деҳқоно кадибо мехӯранд.

0: чӣ дарак лозиман барои растанӣ? Ин нурӣ сифати ҳосилро баланд мебардорад. Масалан, дар лаблабуи қанд миқдори қанд зиёд мешавад, агар ки фосфор истифода шавад. Дар картошка крахмал зиёд мешавад. Ҳангоми нарасидани фосфор, ҳосил ва сифати маҳсулот паст мешавад. Мана бисёр вақт нитроген метиҳанд, як нитроген дар амри ғалагиҳо дар замини лазми ҳами 1 тон 800 кило гандум мегирам. Некои нитроген метиҳанд. Дар заминҳои оби хай 3.5 тон 4 тон. Ба сабаби он ки дигар намуди нурия чӣ наметиҳанд. برای همین حاصل پوره نمیشه.
1: هر یک نوی نوری وظیفه خود را دارد. مثلا بعضی نوری ها به رشد نشع و نمای رسانی مساعدت میکند. قسم دیگر باشد برای بهتر شدن صفت و زیاد گردیدن حاصل اهمیت کلان دارد. موافق توصیه علمان نوری های فسفوری و کلیگی را اساسا پیش از شدگار زمین استفاده میبرند، زیرا تاثیر آن بعدی تقریبا 40 روز یا بیشتر از آن ظاهر میگردد.
0: کالی در فعالیت حیات رستنی ها هنگام مبادله کربوهیدرات ها و سفیده موقع مخصوص را اشغال میکند. کالی استواری رستنی ها را به خواب روی، به کسلی ها، به خنوکی بلند میبردارد. اینچنین نوری های کالیگی سبزیش سراسری و انرژی سبزیش را تقویت میبخشد. ҳангоми нарасидани калий синтези моддаҳои органикӣ суст мешавад. Бештар растаниҳо хоб мераванд. Раванди фотосинтез алалдор мегардад ва дар натиҷа ҳосилнокӣ паст мешавад. Ягон зироат нест дар рӯи дунё, ки ҳамин се нурия талаб накунад. Нуриҳои фосфорӣ ва калигӣ асосан пеш аз шудгори асосӣ андохта мешаванд. шудгори асосӣ кай мешавад? Барои зироатҳои баҳорӣ мо аслан тирамоҳ шудгор мекунем. Лекин бо деҳқоное дорем, ки мисол ай тирамоҳ то баҳора барои кишти пахта бошаду лубиё у нас ҳамин зимистон ҳам истифода мебаранд. Мисол як намуди алафҳои ё зироатҳои дар зимистон рушдкунандаам кишт мекунанд. Мана ҷаводора кишт мекунам барои хӯрок чорва. Пеш аз шудгори асосӣ 80% нурии фосфорӣ меъёри ваъда таъин шуда ва пурра меъёри солонаи калий ба замин пошида мешавад. Мепошем, баъд чапа мекунем. Нуриҳои фосфорӣ ва калигӣ ба растанӣ тамоми баъд аз 40 рӯз дастрас мешаванд. Баъд аз 40 рӯз. Баъзеш аз 1 моҳ, 2 моҳ, баъзеш аз 1.5 моҳ. Ҳамин хелда калий ва фосфор بعد رستنی استفاده بردنده تیار می شود. برای همی یه بروقت می پوشند. زیراعت های بحاری دن بسیار وقت پیش از شدگار می اندازند تا سبزیدن برامدن شود تا یک درجه ویشه این میار می گذارند. یعنی دسترس می شود. برای پخته بسیار وقت تیرماه می اندازند که در دوره اول حیاتش هم کلی هم فسفر دسترس. این نوری های نیتراگینی تیز دسترس می شود. مثال مچهوین حدودی 10 روز 12-15 روز سیلیتر دوامی 8-10 روز برستانی چی میشوند؟ دست راست.
1: در مورد نوری های نیتروگنی باشد تجربه نشان میدهد که استفاده آنها در سه مرحله یکی از عوامل های مهمی بلند شدن حاصل نوکی می باشد. با گفته پروفسور توکل جباروف بهترین وقت برای استفاده این نوری ها دوره پنجزنی، نیچزنی و خوشبندی گندم است. رعای این توصیه امکان میدهد که حاصل دلخواه به دست آورده شود.
0: нуриҳои нитрогенӣ бисёр вақт се давра тавсия мекунем мо андохтан. ҳатто пахтада зиёди бад то 4-5 анҷибарда 4-5 маротиба, яъне зироатҳое ки 140-150 рӯз зиёд давраи нашунамо доранд ва ёда зиёд мекунад. Гандумда бисёр вақт се бор метам, ҷавда се бор. Нуриҳои фосфори калигӣ пеш аз шудгори асосӣ андохта мешавад. اولی بهار وقتی که پنجزنی آغاز می شود 30% نوری نیتروگنی پوشیده می شود. رسو بعد از 20-25 روز دوره نایچبندیش سر می شود. دوره نایچبندی که سر شد در این دوره با 35-40% دیگه داده می شود. زینه با زینه غلگی نوری سرفکارونا استفاده می برد نبود نمی شود.

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست
1: شاه کتابی نادری صوت و نواست
0: از بلندی میرسد بر گوش ما
1: اوجی او مانند اوجی کبریاست

Салом шунавандагони азиз. Барномаи навбати фуруғи шаш мақомро оғоз мекунем. برنامه‌ای که هر شمارش از بزرگی صنعت اصیل نیاگان، از مقام والای شش مقام و از حفظ و معرفی این میراث گرانبهای فرهنگی حکایت می‌کند. اطلاع دادم چند پیش در جمهوری ازبکستان انجمن بین المللی صنعت مقام با اشتراک دانشمندان، محققان و هنرمندان ورزیده از 80 کشورهای گوناگون جهان برگزار گردید. جمهوری تاجیکستان را در این همایش با نفوذ نمایندگان انسمبل شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوف کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نمایندگی کردند. باعث افتخار است که هنرمندان تاجیک سراینده ستاره کرامت الله و همراهان او دوتار نواز هنرمند شایسته تاجیکستان سراج الدین جورایف، دایره نواز هنرمند شایسته تاجیکستان مراد جمعایف، قژاک نواز شوکت اوقیلوف، تنبور نواز هنرمند شایسته تاجیکستان خورشید ابراهیموف، قانون نواز گلجمال زاهد و با هنر والا و اجرای جذاب خود سزاوار جای سیوم گردیدند و بار دیگر نفوذ و مقام و مکتب شش مقام تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی نمودند.

در برابر هنرمندان صنعتشناس معروف پروفسور اصلی‌الدین نظامی نیز در این انجمن بین المللی صنعت مقام اشتراک نموده در موضوع سمانتیکای شش مقام

0: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст. Ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
1: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان
2: سلام شنونده عزیز رادیوی تاجیکستان مخصوصا برنامه درخش درخش شش مقام است در برنامه درخش مهمانی خاندان شما و امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد در برنامه نوبتی آغاز میکنیم مقام سیوم شش مقام را یعنی مقام نوا را و چون همیشه مهمان ما هستند هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستانه ارگش و امروز در باره سرخبار نوا و خود مقام نوا و سرخبار او تا جایی که میتونیم صحبت خواهیم کرد خوش آمدید استاد به برنامه بار دیگر ما با موفقیت با شما دو مقام را به قول فرا وردیم انجام کردیم امیدواریم که شنونده ما از اون برنامه ها چیزی به خود گرفت و امروز نوا را شروع میکنیم
3: بله السلام علیکم شنوندگان عزیز ما امروز از مقام نوا از سرخباری نوا شروع میکنیم مقام نوا یعنی که این مقام از مقام های بسیار هم سرمحصول میباشد چون که اول از سرخباری نوا چهار ترانه دارد ترانه های بسیار جالب ولی من میخونم همین قدر چیز فقط در سرخباری نوا بعدی باید سر میشود تلقینی بیاد نصری بیاد تلقینی بیاد هم دو تا ترانه دارد نصری بیاد هم چهار تا ترانه دارد بعدی باید آرازی نوا آرازی نوا هم چهار ترانه دارد بعدی باید حسینی میرود یک سپارش نوا اولینی نوا دارد تموم بعد همین یعنی که سلسله با افری بیاد با آخر میرسد بعد سفت نوا سر می شود علاکه اصول هاش دیگر است سفت نوا تلقینچه سفت نوا قشقرچه است یعنی که فروغ سفت نوا ساقینامه سفت نوا بعد افر سفت نوا می رود باز یک سلسله تومن دیگر چیز مغلچه نوا شروع می شود تلقینچه مغلچه نوا فروغ مغلچه نوا ساقینامه مغلچه نوا افر مغلچه نوا علاکه سلسله های یک عجایب و غرایب سر می شود بعد افری مغلچه نوا باز یک سلسله تومن دیگر چیز مستعزاد نوا شروع می شود مستعزاد نوا قشقرچه مستعزاد نوا قشقرچه یعنی فروغ

0: یکی از مقام ها در ترکیب 12 مقام و 6 مقام. خود نوا همچون مفهوم لغویش همین گونه نام دارد و در دانشنامه 6 مقام گفته شده است که نوا یکم معنایش از پرده داستان مقام های معمول در مجموعه 12 مقام در انعنه موسیقی ماوراء النهر و خراسان ایران و دانشمندان ساز و آواز ساخته و موقع جایگشوی نوا را در مجموعه طبقات ادوار 91 گانه در ردیف دوره 15 به قلم آورده اند. دوم معنایش مقام سوم در مجموعه 6 مقام بوده از دو شاخه سازی و آوازی ترکیب یافته شاخه شاخه های سازی نوا عبارت از تصنیف ترجمه گردون آرس مخمس
1: بله مشکلاتش
0: بله مخمس حسینی و ثقیل از مشکلاتش و از نثرش یعنی قسمت آوازی نوا از شبات سرخبار، ترانه ها، تلقین بیات، نصر بیات، آرز، حسینی و آفر
1: بیات خونده دادن که همون ترکیب
0: ترکیب یافته است. نوا در مجموع مقام های خوارزمی با تغییرات سبک این حوزه عمل نموده شاخه سازیش نزد اهل موسیقی به نام مقام نوا معمول است و در بعض بخش ها ترکیبات پیشرو، پیشرو زنجیری، نیم ثقیل و افرها عمل می نمایند و بخش آوازیش باشد سرخبار، مقام نوا شامل بوده و بعض ترکیب های چون سواره، نقش ها وارد کردند که این تغییرات خاص انعنه ایجادی و اجرایی حوزه هنری خوارزم است. خوب در باره ساختار نوا شما گفته در اینجا هم گفته شده است تکرار نمیکنه فقط این که نوا دارای موسیقی ترکیبن موزون و مؤثر سرشار از افاده رنگامیز صوتی و ترنمیست گفتند در بخش یعنی که ماده نوا در دانشنامه شش مقام و باز چه گفتند ممکن درباره نوا یا سرخبار نوا نمیدم شاید چیزی می سرای دلکه از این
1: ما از سرخبارش کمی خونده می بیم هم شعرش رو می خونم هم با آهن این سرخبار نوا با غزل امیری ایجاد شده و این گونه است باشد با یاد لعل تو عشاق در نوا پرورده نیشکر با امید شکر نوا دل پاره پاره گشته و جان در فغان هنوز پرگاله ها زدیده برایم به هر نوا نکو آهنگش کتی

0: خب دیگر معلوم است
1: قریب اکثر همین سرخبار ها با یک ریتم می روند.
2: البته ما همه ریتم های سرخبار ها یک خیل است، دو چار یکه هست، برای همین نوای هم همچنین سرخبار ها همش یک خیله. من چطوری که خودم ما می دانیم سرخبار این چک بوم چک بوم رفته استود است، اشاق ها بوم چک برعکس
1: چک بوم
2: این سرخبار ها چک
1: بوم,
2: بوم. اشاق ها بوم, بوم چک, چک.
3: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونیس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان.
1: باز رو میاریم به بخش به کتاب دانشنامه شش مقام در باره سرخبار نوا. در اینجا گفته شده است معنای اول مفهوم، نام قسم اولین نوع سلسله آوازی نثر مقام نوا. سرخبار که از قسم های اساسی نثر مقام نوا بوده، بعد از آن دیگر قسم های اساسی شعبه های مقام نوا امثال تلقین بیات، نثر بیات، آرس، حسینی و افری بیات می آیند. در بخش دومش گفته شده است که نام اصول موسیقی، اصول سرخبار نوا در اساس میزان بندی 24 ساخته شده، وزن موسیقیش سرعتن سست و تدریجن دوامناک و با تمکین صدا میدهد.
2: بله.
1: در تناسب اصول سرخبار نوا یکی از غزلهای امیری

0: талбур пардаи до ва дар мизроби бузург пардаи сол мебошад.
1: Дуруст, дуруст. Яъни вақте ки даста ҷамъона мехонед, ин чизо дар амал иҷро мешавад. Аммо вақте ки як кас танҳо мехонад ку, ай алкай пардаи худашро интихоб карда мехонад.
0: Ҳа,
1: фарқаш ҳамин қадар.
0: Бале. Инҷо муаллифон дар бораи сохтори сарахбор наво, хусусан ҳангоме ки дар танбур онро менавозанд, гуфтаанд ва онро хондан ё ки шаҳр додан каме душвор аст, чунки қисмати фанӣ аст, яъне қисмати профессионалӣ. онро агар худамон ҳунармандон навозандагони профессионал нахонанд, бо як бор, ду бор дар барнома гуфтанд, шунаванда шояд чизе дарк накунад. ҳамин гуна не?
1: Дуруст.
0: баъдан илова карданд ки сохти оҳанги сарахбори наво чунин аст. банди аввал аз қисмҳои сархат, миёнхат, дунасра, банди дуввум аз намудҳои орази наво, наво ва банди сеюм аз фаровард иборат аст. мо дар барномаҳои дигар низ ин чиза гуфта будем ки баъзе сарахборҳо авҷ доранд, баъзеҳош авҷи турк доштанд, авҷи само гуфта будем, ҳамин гуна не?
1: дуруст.
0: инҷо орази наво, наво ва фаровард.
1: اون اینجا نوشته شده که مثلا ما رمی مقام نوا از نامتهایی و برد خصه نمی سرخبار نوا یا تلقین بیاد و ناصر بیاد آراز نوا حسینی افر بیاد اینها از نمودی آراز نمودی نوا نمودی بیاد همه همین چیزا به همین نامتهای بیاد و آراز و ناصر و نمودی و همین نامتها تکرار می شده است حسن نمودی باید زیاد تکرار میشه قریب در همش خیلی نمود ها داره
0: خوب اینجا اگر که فرض کردیم برای شنوانده بعضی چیز را بفهمونیم بعد نخواهد بود مثلا بیت اولی که شما سرای دید باشد به یاد لعل تو اشاق در نوا پروردن شکر به امیدی
1: شکر نوا
0: شکر نوا این سرخط است
1: بله درست
0: این سرخط سرخبار نوا از جهت ساختار بعدن مصره سیوم دل پاره پاره گشته و جان در فیغان هنوز همین یک مصره علاقه خودش میان خط است
1: میان خط میشه
0: مصره دویومش علاقه دو نصره است
1: بلی.
0: همین یعنی که مصره پرگاله ها زدیده براید به هر نوا این دو نصره است در همین جا بندی اولی سرخبار نوا جنبست میشود و بندی دوم آغاز میشود و بندی دومش دارم به یاد زلف بناگوش استراب در شام ناله دارم و وقتی سحر نوا این علاقه آرازی نوا و تا چند از دلم زغمت ناله سر کشد تا کی کشم به یاد قدت از جگر نوا این بخدی نوا یعنی به بخش نوا نمود نوا
1: تا کی کشم میشوردم خود این سرشوی نوا باری
0: در کوه و بیشه ناله کنم من ایمن مساز مجنون کند همیشه به هر دشت و در نوا این فراورد و اینجا گفته شده است که اصلا ساختار سرخبارها همین نمودهایی که ما گفتیم هر کدامش به یک بیت تعلق دارد مثلا بیت اول می شود سرخط بیت دویم میان خط بعدا بیت سیوم دو نصره همین گونه می رود اما در اینجا کمی تغییرات هست تغییرات همین که میان خط بیت دوم همین غزل و دو قسم جدا می شود مصره اولش تعلق دارد به میان خط و مصره دویمش به دو نصره
1: بله درستش
0: در اینجا اما گفته نشده است که این اوج دارد یا نه و من هم میخواستم این چیزا بپرسم
1: اما شما گفتید که تا چند از دلم زیغمت نال سر کشد همجا دویم مصرش اوج کلون تا

0: бо ҳамин вай ҳанг меравад, яъне нолаҳои вай вокализум меравад, баъд пардаи худаш ба афтидан пас сони фаровард. فهمیدی؟ تو پردی خودش به نفته فراورد خونده نمیشه ویرون میشه صورت نمیخیر
1: یعنی که همون ناله هایی که میکنند و مینوازند یعنی باز باید گشته به پرده
0: به پرده خودش همین صورت از اول

0: حالا چی خسارت شد؟ در آخرش هم در همه پرده باید به آخر رسه.
1: خوب در برای ترانه ها شاید چیز میگویم رومه سرای دوستو
0: در برای ترانه اولش

0: ана тамом мешавад тарона ҳа.
1: Саломат бошед. بسیار عجیب است هر باره که شش مقام با شما صحبت میکنیم در باره مقام ها و وقتی که به ترانه ها میگذاریم بعد سرود اصلی میبینیم که ترانه ها اکثرا وزن ندارن به قول مردم گپای رهبر هستن
0: خودی رهبر گپای خودی هر روزه بریم
1: بله گپای هر روزه
0: گپای عادی عادی که نوشته شده اما آهنگ بسیار عجیب
1: اما بله بله آهنگ عجیب است به همین خاطر میگم که وقتی که ما به ترانه ها برمیگردیم و که سرایده میشوند من چنین احساس میکنم که همون لحظه درک میکنید همین آهنگ ها آهنگ های پهلوی هستند یعنی آهنگ های تا زمان اسلامی هستند یعنی آهنگ های هستند که مؤلفان در این آهنگ ها شعر های به قول پروفیسنالی نیافتند در وضع معینی عروض یافتند بسیار دشوار است
0: بله درست است
1: این گونه آهنگ ها خیلی زیاد هستند که فقط تصنیف با آنها به کار می رود یعنی تصنیف همون ترانه ای که وزن ندارد تا یک اندازه یعنی فقط در همین ترانه احساس می شود که آهنگ ها آهنگ های پهلوی هستند یعنی قدیمه هستند خب دیگر آهنگ ها را توانستند که به قول لجامشون را به دست بگیرند در اونها بعدا شعرهای در وزن عروض موافق را جا به جا کنند باور دارم که شنونده نیز از سرودن شما بسیار لذت بردند چیزی گرفتند اما باز میخواستم بپرسم که این سر اخبار نوار را در موکه ها خواندند کدام استاد ها خواندند و خود شما نیز خواندید و که ثبت کردید یا نه
0: درست البته این همه این سرود ها رو یعنی مقام ها رو همه این مثلا سلسله های شش مقام رو ما از استاد بای محمد نیاز یادشان گرامی یاد گرفتیم بعد در وقتی همین یاد دادن معلم میدونید همون مثلا همکارانی که همراه ششتیم و از معلم یک خیلی یاد گرفته استادیم در همون وقت دوید همین جذابیت سرود آدم میکشد خودش به همین جذابیت این سرخبار نوا ما رو کشیده بود شعرش هم عجایب به معنی آهنگش هم عجایب
1: این همش برکت همین گذشتگان ما که هزار سال زیادتر سر همین آهنگ ها و همین موسیقی ها کار کردند
0: بله درست
1: تمامی ببینید این قدر علم هایی که در گذشته کار کردن مثلا حتی جامی رساله موسیقی دارد
0: درست است
1: ابن سینا رساله موسیقی دارد اینا خیلی زیاد کار کردند دیگر دیگر دیگر متخصصان و توجه کنیم اگر از خود سرحد خطای شروع کردن یعنی از مردم اویغور تا به جمهوری عرب مثلا در مصر ما میدانیم که مقام میخونند الجزایر و مراکش خبر ندارم تونس اما فکر میکنم در همجا میخونم تا به ترکیه یعنی یک محدوده یک اریلی بسیار بزرگی که مردم مقام میخونن عجب است که نام مقام ها تاجکی هست همون دوگاه هست سیگاه هست سیگاه هست
0: عجم هست
1: راست هست دیگر
0: حتی در عرب ها
1: حتی در عرب ها سیگاه من وقتی خودم توجه کردم سیگاه دارند راست دارند عجم دارند یعنی مقام عجم دارند این خیلی یک میراث گرانبها و برکت همین میراث و همین بزرگا و گذشته ها روی اونها البته مدد میکند که
0: البته
1: که با دل پاک و با صمیمیت با این آثار مناسبت میکند حتما جایگاه مییابد و دوم برکت صاحب استقلالی هزار بار شکر که ما میتوانیم در امریکا هم که باشد این شش مقام را همچون مال تاجک معرفی کرده و سرایده میتونه
0: درست است من باور کنید همین سرود میخونم و حس میکنم که من نماینده از تاجکستان یعنی صنعت موسیقی کلاسیکی تاجکستان را تاجک رو به جهانیان معرفی میکنم خودم زنده نوافته خونده به فکر من در همون لحظه و از همه خوشبخترین انسان من بدم
1: بله سلامت باشد بسیار تشکر که در این برنامه خیلی زیبا سرایدید صحبت خوب کردیم امیدوارم که شنونده خیلی چیزا برای خود میگیرد شنونده عزیز با استاد مستانه ارگش و هنرمند خلق تاجکستان درباره سرخبار نوا و ترانه هایش صحبت کردیم و برنامه ما را از رادیو تاجکستان در تهیه محرر بزرگ میری حکیم کارگردان عبدالمنان رحمان شنیدید تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشد

0: جوانی پیر عقل باش.
1: اگر پیران در آرزوی جوانی باشند، جوانان نیز بیشک در آرزوی پیری باشند.
0: صحبتی جوانان پای بر جای به از صحبتی پیرانی ناپای بر جای.
1: تا جوانی جوان باش و چون پیر شدی پیری کن.
0: رنج پیری هیچ کس به از پیران نداند.
1: بیهوده خنده مباش که بیهوده خندیدن دوم دیوانگیست، چنان که کم خندیدن دوم سیاست و خیشتنداری.
0: حق میهمان داشتن واجب است، ولیکن حق میهمانی که حق شناسی داند.
1: از کاهلی نان دار که کاهلی شاگرد بدبختی است.
0: زندگانی چراغ از روغن است، پس اگر به حد و اندازه در چراغ روغن کنی، درحال چراغ بمیرد و همون روغن که سبب مردن بود، چون به اعتدال بود سبب حیات باشد.
1: اگر چند چیز عزیز است، از جان عزیزتر نیست.
0: آسایش امروز رنج فردا باشد و رنج امروز آسایش فردا بود.
2: آدمیت احترامی آدمی، با خبر شو.

0: با خبر شو از مقامی آدمی با خبر شو از مقامی آدمی
1: دوست را زود دشمن توان کرد اما دشمن را دوست گردانیدن نیک دشوار است کیان کاری کودکان است و این کاری پیران عاقل و داهی
2: چیزی خیش را از آن خیش دان و از آن دیگران را از آن ایشان تا به امانت معروف باشی و مردمون را بر تو اعتبار افسون افتد و همیشه توانگر باشی
1: بدان که هرچی مردم را بیابد از نیک و بد از ورزیده خود یابد
2: ناکردنی مکن و ناگفتنی مگوی که هر اون کس که اون کند که نباید کرد اون بیند که نباید دید
1: اگرچه چیز عزیز است از زن و فرزند عزیزتر نیست و چیزی خود از زن و فرزند دریغ مدار
2: زن را نیکو داری از پدر و مادر و فرزند بر تو مشفیقتر باشد و خیشتن را از وی دوستتر کسی مدان و اگر رشک نمایی از هزار دشمن دشمنتر بود و از دشمن بیگانه هزار توان کرد و از وی نتوان
1: هر هنری و فضلی روز بکار آید
3: پروری کرده در بنیاد ساختار سیاسی آن سهمی بزرگ گذاشت این دولتداری اصیل از روزهای اولی تولید جمهوری مختار تاجیکستان جهد کرد که هرچی زودتر جمهوری مستقل اتفاقی تاجیکستان تأسیس داده شود محض با جانفیدایی های این ارباب شایسته ملت کشور ما آن زمان از مختاریت برآورده شده جمهوری مستقل اتفاقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان گردید بعد تقسیمات سالهای 20 عصر گذشته و تشکیل یابی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در ذهن خلق تاجیک یک تحولات بزرگ انقلابی با وجود آمد و تاجیکان صاحب عقل و خرد ملی این پدیده را نادیده نمی گرفتند زیرا بعد سقوط دولت بزرگ سامانیان قریب در طول هزار سال آنها عملا از دولتداری ملی محروم گردیده بودند رهبری آن وقته دولت ملی تاجیکان نصرت الله مخصوم یکی از مبارزان سرسپرده و یکی از مبلغین آتش سخن و علمبردار دولت تازه بنیاد تاجیک بود و ملت در طول هزار سال از محبت دولتداری ملی دور شده این رسالت بزرگ تاریخی سروری دولت جمهوری تازه ایجادی تاجیکستان به نصرت الله مخصوم میسر گردیده بود یعنی این مرد شریف آرزو و هدف هزار ساله ملت تاجیک را عملی گردان او همیشه با شوق و ذوق و با مهر و محبت ملی و با دوستداری میهن زحمت کشیده در ساختمان تهداب دولت تازه بنیاد تاجیک نقش ارزنده گذاشت هر آنچه نیکی از ماست در آینده میماند نشان دست ما در این وطن پاینده میماند این فدایی و احیاگر ملت یکم یولی سال 1881 در دهه چشمه قاضی وادی بیشت آسای رشت به دنیا آمده است در عین جوانیش به شهرهای قوقند و فرغانه سفر کرده است نصرت الله مخصوم در دوره انقلاب یکم روسیه در نمایش های کارگران شهر قوقند شرکت ورزیده بعد از انقلاب خلقی دموکراتی بخارا در سال 1920 به قطار مبارزان راه تحکیم حاکمیت شورایی در بخارای شرقی شامل می گردد از سال 1921 تا سال 1923 چون وکالتدار کمیته آزوقه جمهوری خلقی سوسیالیستی بخارا در تأمین ارتش سرخ خدمت کرده این چونین در برقرار سازی حکومت شوروی در غرم و دوشنبه شرکت فعال نداشته است سپس به حیث رئیس کمیته اجرایی مرکزی بخارای شرقی و رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی тоҷикистон кор кардааст. Нусратулло Махсум солҳои дар ин вазифа фаъолият карданаш барои ташкили ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон заминаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва миллию маъданиро ба вуҷуд оварда, як қатор суннатҳои волои таърихию фарҳангии миллии тоҷиконро эҳё намуд. вале шурбахтона ин сарсупурдаи миллат дар гирдоби таъқибот ва душмантарошиҳои солҳои сиюми асри 2070 1 ноябри соли 1937 дар шаҳри Москва ба қатл расонида шуд. пас аз гузашти 20 сол моҳи декабри соли 1958 бо қарори коллегияи ҳарбии суди олӣ ва хулосаи прокуратураи генералии иттифоқи ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ Нусратулло Махсум бегуноҳ бароварда шуда 20 июли соли 1964 дар сафи ҳизби коммунистӣ номи ӯ аз нав барқарор гардид. ҳарчанд ӯро ҷисман нобуд сохтанд, аммо кору пайкор ҷонфидоиҳояш барои халқ ва ташкили давлати тоҷикистон дар қалби ҳар як тоҷикистонӣ то абад боқӣ хоҳанд монд. ин абармарди миллат ва давлатмадори мумтоз воқеан ҳам аз чеҳраҳои намоёни садаи бистуми тоҷикон аст. Нусратулло Махсум чун давлатдори дурандеш бо тамоми арсаҳои ҳаёту зиндагии мардуми заҳматкаш ва тамоми масъалаҳое ки нуфуз ва обрӯи эътибори давлатро меафзуданд махсус таваҷҷӯҳ мекард ва ҳар як масъаларо аз мавқеи адолати иҷтимоӣ, аз мавқеи давлату миллат ҳаллу фасл менамуд. ӯ пеш аз ҳама ба масъалаи занону ҷавонон дахл карда истибдоди зани тоҷик дар торикию ҷаҳолат нигоҳ доштани он, масъалаи бисёрзанӣ ва соири муносиботи ғайриинсониро сахт маҳкум мекард ва дар ин раванд бештар ба таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва зиндагӣ такья менамуд. дар баробари ин ҳама бузургтарин хидмати ин марди наҷиб ва ҳам пайвастани чанд

نوری نیسارو بهار به دنیا آورد و باز بهار از ماره بوده. در همین فصل او زاده شده و همان است که بهار را، عروس سال را، عید نوروز را از همه بیشتر ستایش نموده و زیبایی های آن را با تمام نازکیش در اشعار خود وصف کرده. او به یاد بهاران، به یاد این فصل زیبایی سال گویا زندگی میکرد و هر سال بهار را با گل و گلدسته های تر و شعر و غزل پیشواز میگرفت. بهار برای او زندگی بود، یاد شیرین کودکی، آرزوی آمال یک دختر نازپرور و گرفتار عشق گشته بود. بهار برای او بیدار دلی بود، پند و اندرز حیات بود و همین است که آمد آمدی بهار او را بیقرار میکرد و دلش چون مژده‌رسان آن به نوا میدر آمد. او با چشم دل بهار را میدید و میافت. از این رو هر شعری او با نورهای آفتاب بهاری بافته شده، با ریزباران بهاری بخیه دوزی شده، با سبزه های بهاری منقش گردیده، با گل و ریاهین بهاری نکهت پیدا کرده و چون عید نوروز به دلها سرود و نشاط جای نموده. و چی گویم که او بسا نازک و پرحسیات بهار را دیده و وصف نموده. از همه اساسیش بهار را شاعرانه دیده، شاعرانه یافته. آن روز که از بهار رویم صد برگ امید چیده بودی، از غنچه نازکی لبانم آیا سخن شنیده بودی؟ از شرم چلاله سرخ گشته بگریختم از نگاهی نرمت، گفتی که بیا کنم نوازش رخساره چون الله گرمت. نزدیک بیرفته گوش دادم آهنگ نجیب جوی باران، می گفت به من برقص دختر در زیر نوای ریز باران. یک دسته گل از گلی کوهستان آورده به من بگفتی آن روز، بادا گل من تو را مبارک این روزی پر از نشاط نوروز.

در سرسخنی نخستین کتابی او دنیای امید، شاعره حساس و دلاغاه شادروان موجوده حکیم و به سبب نگفته. با این دخترک دوستروی و چهره خندان، خوشگفتار و خوشرفتار بارها هم صحبت شده و از شعرهایش لذت و حلاوت برده بودم. اما دنیای امید مرا بیشتر شاد کردان تا شاعره ناری را پرتر شناسد. باطن او را پاک و بیغش، حساس و جوینده و پر استراب و پر آتش دیدم. درون سینه من آتشی هست، درون سینه ام شور و تلاطم های بسیاری. آره، درون سینه شاعری باریک بین آتش نهان بود، آتش جویندگی و دلباختگی و زندگی. با باوری و فاتحه آن شاعری زن خوشتب و آدم شناس نورنیسا از شعر به شعر، از کتاب به کتاب پیش رفت و خود را شناخت. خود را همچون شاعر درک نمود و با اشعار رنگین و خاطر نشینش، با آهنگوی ساحلش به دلها نوا آورد و تارهای دل رامشگران و شخصان شعر دوست ناخون زد. آتش افروخت. با رشته خیال از شعرهای خیال انگیز و دلاویز بافت و خاطره ها را باز از نزاکت و نکهت شعر رنگین و آرامش داد. آسمان خاطرم را ماهتاب تا سحر هی روشنایی می کند. یاد تو در خواب و در بیداریم با دل من آشنایی می کند. چیست آغاز من و انجام من در تلاش و در نبرد روزگار؟ با همه تمکین و آرامی خود یافتم در بیقراری ها قرار. یک زنی بی مهر و بی احساس نی، شور بر سر شیر در دل آمدم. شاسوار زورق امید خود از دل دریا به ساحل آمدم. آمدم تا صفحه روز تو را پر کنم من یک دم از هستی خود. دور بین مایم به لفظ شاعری از سرت اندیشه بود و نبود. بعد چند دل کشان